Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tavë shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjentet tuaja? Zgjidhni Giovanni Cutter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Cutter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Te zoti Berisha, në këtë tryezë ditën sotme, cili ishte fokusi i fjalës tuaj, çfarë diskutua dhe çfarë përshtymish keni nga partnerët e Partive Popullore Europiane?
3: Së pari un falenderova me shumë përzemërsi Partinë Popullore Europiane, presidentin Weber, sekretarin e përgjithshëm Monserrat, e cila ka shndruar në një fokus shumë transishëm Ballkanin Perëndimor dhe ka organizuar në një harë kohore të shkurtër dy konferenca të mëdha për çështjet e zgjerimit në e para në Malnezi, e dyta sot në Sarajevë, si dhe ka sjellë në Tiranë një mision shumë transishëm fakt mbledhës për zhvillimet në Shqipëri. Të gjitha këto dëshmojnë për angazhimin shumë serioz të Partisë Popullore Europiane në mbështetjen, në ndihmën e vendeve të këtij rajoni në procesin e integrimit europian dhe janë një antidot i shkëlqyr, do të thosha, kundër asaj që është quajtur lodhjen nga zgjerimi. Në fjalën time, theksova se nga eksperienca që kam patur si kryeministër dhe ajo që ndjek procesin, nuk ka dyshim se e ardhja më shkëlqyr e kombëve tona është antarësimi i tyre në BE. Por në këtë kontekst, një nga kushtet më themelore, më fundamentale, është respektimi i shtetit ligjor në rrafshin kombëtar dhe në rrafshin ndërkombëtar, duke nënkuptuar në rrafshin kombëtar respektimin e gjitha drejtave dhe lirive të qytetarëve, respektimin e institucioneve të pavarura, respektimin e funksionimin e sistemit drejtësisë, ekonomin funksionale të tregut. Pra, procesi integrimit në vetvete ka si qëllim madhor të bëjë qytetar shqiptar më të lirë, më të begat, më të sigurt. Dhe ky është një kusht vendimtar. Theksova se shteti ligjor duhet të konsiderohet jo vetëm rrafshin kombëtar, por edhe rrafshin ndërkombëtar në kuptimin e zbatimit të gjitha konventave, kartave dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, të mbi të cilat bazohen lirit dhe drejtat e qytetarëve, të minoritarëve dhe procesi i integrimit. Shpreha mendimin se respektimi i këtyre kartave, respektimi i këtyre konventave, është kusht themelor që minoritetet të gëzojnë liritë e vërteta në vendet ku jetojnë. Sikundër, u shpreha se në interesin më të mirë të kombëve tona, disa sherrë të skalueres duhet të mbyllen, ashtu si që mbyllen dy vendet tona të rajonit, Kroacia dhe Slovenia, dhe që sot janë shembull frymëzimi për ne me progresin e tyre. Natyrisht, një vend veçan dhe interes të veçan të ishte çështja e zhvillimet në Shqipëri. Theksova se qeveria aktuale ka shndruar procesin zgjedhor në farsë elektorale si pas të gjithë dokumentave ndërkombëtare mbi zgjedhjet. Theksova se lidhjet e saj me krimin janë Big Brotheri kryesor që ndëshkon shqiptarët. Shqipëria nuk ka një prani të rrezikshme rrugëse të themi, por Shqipëria ka drogën e cila është një vendimarrës i fuqishëm në të gjitha nivelet, dhe se ky vendimarrës, ky faktor i jep Edi Ramës dhe qeverisë ato privilegje që nuk e lejojnë ligji, është aktiv në procesin zgjedhor, ndaj dhe me shtrova pikpamjen se një qeveri kujdestare për zgjedhjet e lira si është e domosdoshme, dhe u ndala pastaj në krizën që po kalon vendi. Krizë e cila kanë themel shkelmimin e shtetit ligjor në rrafshin kombëtar dhe ndërkombëtar. Theksova se protestuesit, rinia dhe qytetarët shqiptar kërkojnë për të gjitha motivet largimin, dorëheqjen e Edi Ramës, dhe se ai po trajton protestën në një mënyrë përçmuese, kërcënuese dhe të padenjë. garantova se protesta është e pandalshme, teksova se kjo nuk është një vepër e Partisë Demokratike, por Partia Demokratike e mbështetate, ndaj dhe bëra thirrje udhëheqjes EPP-s të bëjë gjithçka për një zgjidhje paqësore të këtij konflikti, për një qeveri kujdestare e cila do të çojë vendin drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pak a shumë kjo ishte në tërsi, pastaj këtu pata rast të shkëmbej për shëndetje mendime me kryeministrat rajonit, me miq të vjetër e të tjerë. Faleminderit.
4: Sa po është mbyllur gjysmë finalja e futsallit, Vllaznia humbet me Femurtarin me rezultatin 1-0 dhe eliminohet nga mundësia për të shkuar në finalen dhe për të fituar trofeun. Me presidentin e Vllaznisë së futsallit, Fistik Barbolushi. I shikoj të mërzitur. Keni të drejtë, Vllaznia kampioni në fuqi, kryesuese e kampionatit bindshëm, u largua nga mundësia për titull.
5: Patjetër, i zhgënjëm shumë për rezultatin, i zhgënjëm deri diku edhe me lot me ato që pamë në fush, sepse si duket komplet pjesa e përgatitjes edhe mendësisë nuk ishte aty ku duhet. Në këto momente nuk të falin në këto faza, kështu që Flamurtari e deshti më shumë si duket finalen dhe arriti. Unë vjen kesh për çunat që janë përgatitur gjatë gjithë kësaj kohe, kanë treguar në fush me Tana Neshi që jemi prerje për kampionit. Jemi prerje që kampionatin e kaluam nuk e kena marrë rastësisht. Po nga njerë kështu shkon, kështu që jam shumë i zhgënjur, shumë i mërzitur me thënë drejtën. E pritja që shkosh në finale me siguri, por kjo është futbolli. Kështu që duhet të pranojmë të treja rezultatet. Edhe ne do ecim përpara.
4: Në fakt, jo vetëm ju, po gjithë opinioni sportiv ishte karikuar dhe ishte në pritje të një Vllaznia për të shkuar në finale dhe për të fituar trofeun, sepse vetë paraqitja ka qenë e tillë gjatë gjithë kampionatit, keni kryesuar me diferencë nga ndjekësit tuaj më të afërt, por ju eliminoni një Flamurtar se ka qenë dinjitos edhe gjatë kampionatit. 5-4 janë dy ndeshje që keni fituar ndaj kësaj skuadre.
5: Po tjetër, prandaj them, ndoshta Flamurtari kishte më shumë uri te kjo ndeshje. Por gaz ndoshta është ajo që nina në gjithmonë shkodë. Ndoshta nina më shumë euforik ka herë se duhet, edhe në këto faza si duket na euforia na kompromenton qartësinë për me pa lojen edhe për me pa objektivin më qartë. U shprehme në fushë në këtë lojë format, kështu që s'marë me nëse ka një gjë më tepër për me thonë këtë aspekt.
4: Me sa kam informacion, ju si klub i futsalës të Vllaznisë, si staf, si skuadet, ishit pregatitur, jo vetëm për kampion të Shqipërisë, por duke marë masa edhe për një pjesëmarrje dinjitoze në Europë. Gjithçka mori fund sot.
5: Po, sot mori fund gjithçka, mori fund gjithçka për këtë sezon. Them prap shumë i zhgënjur që mori fund kaq shpejt, po ishin pak të shkuashim finale dhe ta diskutoheshim me Tiranën, por kjo ishte edhe do rifreskohena dhe do kthehena vitin tjetër prap më të fortë.
4: Mendoni se do të ndikojë nga ana psikologjike kjo humje e këtij sezoni kur ishit kaq pranë?
5: Po, kam ndikuar, shpresoj për mirë. Sepse nga njëherë humjet të bëjnë që të ulesh me kam tokë dhe të shifsh realisht se ku je. Por kjo s'do na nalin që projektit ecim përpara, s'do na nalin që ne çdo vit kthehemi si pretendente, kështu që shpresoj që të nxjerrim leksione nga kjo humbje edhe të përmirësohen.
4: Ishim me Fistik Barbolushin, presidentin e klubit Vllaznia Futsal, i cili foli në farë mënyrë i mërzitur, është gënjur nga kjo humbje gjysmë finale me ekipin e Flamurtarit, se natyrshëm e zbej pak a shumë edhe atë lavdi që Vllaznia pati gjatë gjithë kampionatit, por siç theksoi edhe vetë zoti president Barbolushi, Vllaznia do të jetë edhe më e fortë për sezonin e ardhshëm duke nxjerrë mësime, patjetër. Nga ky eliminim. Do të vjeni të jeni me këtë angazhim kaq të përkushtuar, se të duhet ta pranojmë se gjatë gjithë kampionatit dhe vitin e kaluar keni qenë shumë i përkushtuar pranë skuadrës Kuqe Blu dhe në një farë mënyrë krahas skuadrës, trajnerëve, futbollistëve, një pjesë e madhe e meritës ka qenë edhe juaja që ka ardhur Vllaznia deri në këto nivele.
5: Ashtu siç është edhe një pjesë e meritës tema dhe dështimi i këtij sezoni. Kështu që tim them përmend angazhimin i vetëm sa dështohet. sepse unë e kam thënë që në fillim që i kam hikë ti projekt me seriozitet që ta qënë dhe në fund, kështu që unë du me e pa Vaznin pretendente për kampion në shtë vitë.
4: Jurgen Toska është futbolist e ekipit të Flamurtarit i cili sa po fitoi me rezultatin 1-0 ndaj Vllaznisë duke u kualifikuar në finale. Urime Toska.
6: Shumë faleminderit. Ky falënderim shkon për profesor Mario që na ka servitur dhe është munduar shumë të na arritë deri në këtë konkluzion. Jemi përpjekur shumë të bëjmë këtë lloj model loje, të rim shumë të tërhequr. Çdo gjë shkoi mirë. Bravo çunave.
4: Mundet në gjithë të finale një Vllazni dinjitozë, një Vllazni kampionin në fuqi që kishte Orex për titullin, por dolet fitimtar.
6: Për mendimin tim, ajo e penalizoi nga që tha na mendoj të letë një neglizhencë. Diçka që ne prisnim ta bënin ato stil loja, dhe ne u përgatitëm për këtë lloj loje. Dhe ja rezultati.
4: Flamurtari është fituesi kupës së Shqipërisë në fuqi dhe tashmë në finale. Dhe ku pa tjetër mund të ndeshini me Tiranën, se luan pas pak me Fortet Armatosur, por konsiderohet favorite. Pa do të kemi një finale, besoj Flamurtari Tirana.
6: Besoj se do jetë Flamurtari me Tiranën në finale. Është një ndeshje shumë e fortë. Do koha të tregon çdo gjë.
4: Tashmë vëllezërit i kanë sytë tek futsalla, sepse janë të zgjënjur nga futbolli i madh. Dhe të patin futsala të qojë në Vlorë një titull kampion.
6: Se jo, me kalimin e kohës ka dhe ngritje dhe jo ullje. Një sezon të dobë, një sezon të mirë. Ne jemi një grup i ri në futsal. Besoj se do arrim diku.
1: Ngjarja e ditës.
7: Ajirire Raji, s'po të shof në Tereziri. Mosri rri qa milu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borë rri. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik qa milu!

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Yehona ju paraqe.
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Radio Yehona.

كثير.

0: محمود علي عوض الله.
1: لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد رفع النداء الشيخ محمود علي عوض الله بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات الدينية.
1: يا من يرى،
2: O Allahun, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar, të falemnderojmë që na dërgove Kur'an, të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falënderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdërimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falënderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa knatësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Ndërsa e dim se e gjithë toka

Populli të zhdukur, pjesa e dytë. Populli i Sebejt dhe përmbytja e arimit. Sebejt ndërtuan Arabin Jugore në shekullin e 11 para erës sonë, dhe që atëherë ajo ka njohur një qytetrim të madh. Kurani na sjell hollësi të shumta për historinë e mbretëreshës së Sebejt dhe profetit Sulejman. Në Kuran gjendet gjithashtu një tjetër histori në lidhje me këtë popull, i cili shfaqet para nesh përmes një akti të rënd shkatërrimi. Tekstet më të vjetra që kanë të bëjnë me popullin e Sebejt janë kronikat e luftrave në kohën e mbretit Asirian, Sargoni i dytë. Sipas këtyre shkrimeve, Sargoni e përmend Sebejn si një ndër shtetet që i paguan atij taksa. Këto shënime përbëjnë tekstin më të vjetër që na sjell të dhëna të qëndrueshme rreth shtetit të Sebejt. Tekstet e lashta që flasin për popullin e Sebejt, thonë si kurse Fenikasit se ato ishin një popull që merreshin me veprimtari të tregtisë ndërkombëtare dhe se disa prej rrugëve më të rëndësishme në Arabi ishin në duart e tyre. Banorët e Sebejt ishin një popull i njohur në histori si të qytetruar. Mbi shkrimet e sunduesve Sebeas flasin shpesh për ndërtim, sigurim të hollash dhe ndërtim. Diga Marib, rënojat e së cilës kanë mbijetuar deri në ditët e sotme, është një tregues i rëndësishëm i teknologjisë sebeane. Fal kësaj dige, në mes të shkretëtirës, ka qenë ndërtuar një botë e gjerë plot me gjelbërim. Kryeqyteti që përfitonte prej digës ishte Aremi, i cili ishte rritur dhe pasuruar për shkak të përparsive të shumta të tij gjeografike. Kryeqyteti gjendej pranë lumit Avana. Sebeasit e përdornin këtë lum dhe ngritën këtu një digë, ndërsa ndërtonin qytetrimin e tyre. Buqësia lulëzoi dhe njerëzve ju mundësua që të gëzojnë nivele të larta mirëqenie. Kryeqyteti ishte një ndër qytetet më të bukura të kohës. Shkruesi grek Plini, që udhëtoi në këtë zonë dhe e lëvdoi shumë vendin, fliste në veprat e tij për gjelbërimin që mbizotronte atje. Diga Marib ishte 16 metra e lartë, 60 metra e gjerë dhe 620 metra e gjatë. Llogaritjet tregojnë se dy fusha të gjëra në të dy krahët e qytetit mund të ujiteshin nëpërmjet kësaj dige. Ato dy fusha janë përshkruar disa herë në mbishkrimet sebease me fjalët Maribi dhe fushat binjake. Shpreha dy kopshte, njëri në të djathtë dhe tjetri në të majtë, në Kur'an ka shumë mundësi të jetë lidhur me kopshtet dhe vreshtat e bukura në ato dy fusha. Fal digës dhe lehtësive ujitëse, kjo zonë u bë e njohur si vendi më i ujitur dhe më pjellor në Jemen. Kur marrim në shqyrtim vargjet e Kur'anit, në ndritën e këtyre të vërtetave historike, mund të shohim përputhje të jashtëzakonshme mes tyre. Zbulimet arkeologjike dhe faktet historike janë në përputhje të plot me ato që është përshkruar në Kur'an. Njerëzit kundërshtonin të vinin veshin para lajmërimeve të profetit që ishte dërguar tek ata. Nuk ishin mirënjohës për mirësitë e Zotit dhe më vonë duket se u ndëshkuan nga një rënim i tmerrshëm. Kishte gjithashtu një shenjë për Sebej në vendbanimin e tyre. Dy kopshte, njëri në të djathtë dhe tjetri në të majtë. Gëzojuni të mirave të Zotit tuaj dhe tregouni mirënjohës ndaj tij. Një vend i begat e një Zot mëkatfalës. Por ato u kthyen shpinën, e kështu ne lëshuam kundër tyre përmbytjen nga diga e madhe dhe i kthyem kopshtet në dy të tjerë, ku rriteshin bimë të hidhura, drunjë të thatë e bari i egër. Kështu i ndëshkuam për mos mirënjohjen e tyre, e kush tjetër përveç se mos mirënjohësve mund të ndëshkohet në këtë mënyrë? Populli Sebej jetonte në një vend teje të bukur me kopshte dhe vreshta. Vendi Sebej shtrihej mes rrugës tregtare dhe kështu banorët gëzonin një shkallë të lartë mirëqenie, kurse qyteti i tyre ishte një nga më të spikaturit e kohës. Ajo që njerëzve të Sebej u duhej të bënin në këto kushte kaq të kënaqshme, ishte që të gëzoheshin të mirave të Zotit të tyre, dhe të ishin mirënjohës atij. Mirë po ata nuk vepruan kështu. Sikurse tregon edhe vargu kuranor, ata i kthyen shpinën Zotit.
mundi madhësia e tyre për mirëqenjen që kishin, i bëri ta humnin këtë mirëqenje. I gjithë vendi ju nënshtrua një përmbytje të tmerrshme. Vreshtat dhe kopshtet e popullit Sebej mbetën papritur nën ujëra. Ndëshkimi që pësoi populli i Sebejt përshkruhet në Kur'an me fjalët Sej el Arim, ose përmbytja e Arimit. Kjo fjalë në Kur'an na tregon gjithashtu edhe mënyrën se si ndodhi kjo fatkeqësi. Fjala Arim do të thotë dig ose pend. Sej el Arim përshkruan rrugën që ndjek uji i rrëmbyer, pasi është çar diga. Arkeologu i krishter Vernon Kelver pranon se përmbytja e Arimit ndodhi siç e përshkruan Kurani. Ai thotë: "Për 1500 vjet ky kopësht i gjelbëruar kishte lulzuar për rreth Maribit. Gjithçka vazhdoi kështu deri në vitin 542 para erës sonë, kur diga shpërtheu. Shkretëtira këmgullëse ju ngjit pas tokave pjellore dhe i shkatëroj ato. Populli Sebeas, thot Kurani, kishte kopshte të bukura në të cilët piqeshin frutat më të vlefshme. Mirë po njerëzit i kthyen shpinën Zotit dhe i ndëshkoj ata duke shkaktuar shpërthimin e digës dhe pas kësaj nuk u rrit asgjë veç frutave të hidhura në kopshtet e Sebeas." Diga që mund të vlerësohet si burimi më i rëndësishëm i mirëqenjes dhe i pasurisë së popullit Sebej, u shëndërua gjithashtu në mjet shkatërrimit të kopshëm të atij populli. Pas rënimit të shkaktuar nga përmbytja e Arimit, zona u shëndërua në shkretëtirë dhe tokat bujësore u zhdukën. Populli i Sebejt humbi burimin më të rëndësishëm të jetës. Kështu u dënua populli i Sebejt, i cili nuk u shqetësua nga thirrja e Zotit për të besuar dhe për t'i qenë mirënjohës atij. Pas dëmit të tmerrshëm që u shkaktoi përmbytja, populli i Sebejt filloi të shpërndaj. Njerëzit braktisën shtëpitë e tyre dhe u shpërngulën në Arabinë Veriore, Mek e Siri. Maribi, ku kishte jetuar dikur populli Sebej, u shëndërua në një rënoj të braktisur, si dhe në një paralajmërim të dukshëm për këdo që bën të njëjtat gabime si ai i popullit Sebej. Faraoni i varrosur nën ujëra. Një ndër qytetrimet më të lashta në botë është ai i Egjiptit. Zbulimi i shkrimit nga ana e tyre, aty nga mijëvjeçari i tretë para erës sonë, përdorimi i lumit Nil dhe mënyra se si e mbronin veten nga sulmet, luajtën një rol madhor në nxitjen e këtij qytetërimi. Egjipti i lashtë ndodhet pranë njërës prej mrekullive më të mëdha natyrore të botës, lumi Nil. Fal këtij lumi, që rrjedh nga njëra anë e kontinentit afrikan në tjetrin, egjiptianët patën mundësinë që të merreshin me bujqësi, pa mbetur të varur nga stinët me rreshje. Historiani Ernest Gombri, në lidhje me këtë çështje, pohon si më poshtë: "Afrika është e nxehtë. Atje nuk bie shumë shi për muaj të tërë. Për këtë arsye, shumë pjesë të tij janë të thata e të mbuluara nga shkretëtira. Kështu ndodh në të djathtë dhe në të majtë të Egjiptit. Atje bie shi shumë rrallë. Megjithatë, aty nuk ndihet shumë nevoja për shi, sepse lumi Nil rrjedh përmes vendit. Për shkak të rëndësisë së jashtëzakonshme strategjike, ai që kontrollonte Nilin kontrollonte edhe burimin më të rëndësishëm të tregtisë dhe bujqësisë. Me fjalë të tjera, kontrollonte vetë jetën." Sundimtarët e Egjiptit të lashtë ndërtuan përmes kësaj një mbretëri të fuqishme. Më vonë, ato do të bëheshin të njohur si faraon. Egjiptianët e lashtë kishin një besim shumë të zvetnuar në shumë perëndi. Ata ishin të përkushtuar ndaj këtij besimi për shkak të fanatizmit të tyre të jashtëzakonshëm. Njerëzit në Egjiptin e lashtë ishin të ndikuar shumë nga mjedisi i tyre natyror. Kushtet gjeografike e fizike të vendit e mbronin shumë mirë atë nga kërcënimet e jashtme. Egjipti ishte i rrethuar nga shkretëtira, vende malore e dete nga të gjitha anët. Kishte vetëm dy rrugë për sulmuesit për të hyrë në Egjipt, dhe për ushtrinë egjiptiane detyra mbrojtëse në kushte të tilla ishte shumë e lehtë. Egjiptianët mbetën të ndarë nga bota e jashtme fal këtyre faktoreve natyror. Me kalimin e shekujve, kjo ndarje solli një fanatizëm të ashpër. Duke qëndruar të mbyllur përballë zhvillimeve të reja dhe reformave,
ata u kapën fort pas besimeve të tyre. Jeta pas vdekjes ishte përbërësi më i rëndësishëm i egjiptianëve. Ata besonin se shpirti mbijetonte pas vdekjes së trupit, dhe këti shpirti i kërkoi llogari. Si pas tyre, silleshin peshore, mblidheshin dëshmi dhe diskutoheshin veprat e mira dhe të këqia të vdekurit. Së fundmi, gjykatësi Perëndi merrte vendimin e tij. Ata, veprat e mira të cilve peshonin më rënd në peshore, do të gëzonin një jetë kënaqësie të pafundme, dhe ata, veprat e këqia të cilve kapërcenin në peshë të mirat, do t'i nështroheshin vuajtjeve të pafundme. Është e pamundur të mos vijë të re besimi e egjiptianëve në jetën pas vdekjes. Vjen paralel me besimin monoteist në fenë e vërtet. Kjo tregon se qytetërimi i Egjiptit të lashtë kishte qenë dikur pjesë e fesë e vërtet dhe zbulesës së saj. Ajo fe u zvetnua më pas dhe besimi në një Zot u shëndërua në besimin në shumë të tillë. Dim se ko pas kohë, lajmëtar hynor u dërguan për të bërë të ditur popujve një shmërinë e Zotit dhe detyrimin për shërbimin e adhurimit ndaj tij. Një ndër këta lajmëtar ishte profeti Jusuf. Hollësitë e jetës të së cilit

ishte se ata e shihnin veten si një qenie madhështore brenda sistemit të shturur politeist egjiptian dhe mund të derdhnin gjak pa i vrarë ndërgjegja, as edhe një çast të vetëm. Sidoqoftë, një faraon në historinë e Egjiptit ishte i ndryshëm nga të tjerët. Ai faraon pohonte ekzistencën e një krijuesi të vetëm. Për këtë arsye, ai u nënshtrua trysnisë së Amonit dhe mendohet se u vra. Ai faraon ishte Amenhotepi i 4, që erdhi në pushtet në fillim të shekullit të 15 para erës sonë. Kur Amenhotepi u ngjit në fron në vitin 1375 para erës sonë, ai u përball me konservatorizmin që ishte zhvilluar prej shekujsh me radhë dhe u bë pjesë e një mosmarrveshje të madhe. Arsyet e trysnisë së ushtruar ndaj tij ishte ndryshimi që solli në fen politeiste egjiptiane, duke vendosur në vend të saj besimin në një zot të vetëm, si dhe ndryshimet që bëri në të gjitha fushat e tjera. Sidoqoftë, udhëheqësit shpirtëror në kryeqytet në Teba e luftuan ashpër Amenhotepin. Ata që e mbështetën atë lanë qytetin dhe u shpërngulën në një vend tjetër. Ndërkohë, Amenhotepi e ndryshoi emrin e tij në Akhenaton, që do të thotë shërbëtori i Atonit. Atoni, sipas Amenhotepit, ishte krijuesi i qiejve dhe i tokës, gjë që e tregon se ai besonte në një perëndi të vetme. Pas Amenhotepit, fronin e trashëguan faraon të tjerë të egër dhe gjakatar. Ata u treguan të vendosur për të hapur fenë tyre tradicionale politeiste dhe bën gjithçka mundën për ta sjellë të shkuarën. Afro një shekull më pas, Ramsesi i dytë u ngjit në fron. Ai do të gëzonte sundimin më të gjatë në historinë e Egjiptit. Sipas shumë historianëve, ishte Ramsesi ai që shtypi bitë e Izraelit dhe luftoi kundër profetit Musa. Egjiptianët e lashtë e kundërshtuan të tërhiqen nga besimet e tyre pagane për shkak të fanatizmit të tyre të verbër. Lajmëtarët hynor ishin shfaqur për t'i paralajmëruar ata që të besonin në një zot të vetëm, por njerëzit e faraonit u ishin kthyer gjithmonë besimeve të tyre të vjetra. Profeti Musa u ngarkua si me thirrjen e egjiptianëve në fenë e vërtetë, ashtu edhe me udhëzimet e tyre në rrugën e drejtë dhe çlirimin nga skllavëria. Të recitojmë ty me të vërtet disa lajme nga Musai dhe Faraoni për njerëzit që besojnë. Faraoni e mbivlerësoi veten me krye lartësi mbi tokë dhe ndau popullin e tij në dy grupe, duke shtypur njërin grup prej tyre, duke u vrarë bijtë dhe duke u lënë gratë të jetojnë. Ai ishte një ndër përçudnuesit. Ne dëshiruam të tregoj mirësi ndaj atyre që ishin të shtypur dhe t'i bëjmë sovran e trashëgues. I vendosim të fort në tokë e t'u tregojmë faraonit dhe Hamanit dhe ushtrive të tyre pikërisht atë që ato i trembeshin. Duke u bindur urdhrit të Zotit, profeti Musa dhe vëllai i tij Haruni shkuan te faraoni dhe i bën të njohur atij urdhëresat hyjnore. Ata i kërkuan faraonit që të ndali së shtypur i bitë e Izraelit dhe t'i linte ata të lirë. Nga ana tjetër, feja e shpallur nga profeti Musa i dobësonte pushtetin faraonit dhe e shfaqte atë si një qenie të barabartë me çdo njeri tjetër. Por më tepër, nëse do t'i lironte bitë e Izraelit, ai do të humbiste krah të rëndësishëm pune. Për të gjitha këto arsye, faraoni kundërshtoi t'i vinte veshin asaj që i tha Musaj. Ai akuzoi profetin dhe vëllain e tij Harunin se po përpiqeshin t'i prishnin rendin dhe i portretizoi ata si kriminal. Njerëz të pushtetshëm nga populli i faraonit gjithashtu kundërshtuan t'i binden profetit Musa dhe Harunit. Ata kundërshtuan të pranojnë fen që u ishte zbuluar atyre dhe as që patën për qëllim që të braktisnin besimin e të parve. Pas kësaj, Zoti dërgoi plot ndërshkime mbi kryet e tyre. Faraoni dhe njerëzit e tij të afërt ishin të përkushtuar me aq fanatizëm ndaj sistemit besimeve të tyre politeiste dhe pagane, e thënë ndryshe fes të së parve të tyre, sa që kundërshtuan kategorikisht të tërhiqeshin. As mrekullitë e kryera nga profeti Musa nuk mund t'i çlirojnë ata nga besthytnit. Si pas vargut 132 të surës 7 të Kuranit, ata u shprehën

Ën hapur për këtë. Ata thanë, çfarëdo shenjë të na sjellësh për të na magjepsur, ne nuk do ta besojmë. Përballë kësaj kokforcie, Zoti u dërgoi atyre disa fatkeqësi që të mund të ndëshkoheshin që në këtë botë. Ishte mungesa e të korrurave. Ne përthyem popullin e faraonit me vite thatësire e mungese frutash, që ata të tregoheshin të vëmëndshëm. Egjiptianët e mbështesnin sistemin e tyre bujësor tek lumi Nili, dhe për këtë arsye, ndryshimet në kushtet natyrore nuk ndikonin të ata. Sidoqoftë, kryelartësia e faraonit dhe rrethit të tij të ngushtë ndaj Zotit dhe kundërshtimi i tyre për të njohur profetin, çuan në një ndëshkim krejt të papritur. Me sa duket, niveli i ujrave të lumit Nil ra tej mase për arsye të ndryshme, dhe kanalet ujice që vinin nga lumi nuk mund të dërgonin ujë në fusha. Thatësira e tej skajshme çoi në tharjen e të korrave. Në këtë mënyrë, faraoni dhe ndjekësit e tij besnik u përballën me një fatkeqësi që u erdhi nga burimi më i papritur, nga vet lumi Nil. Në vargun 51 të surës 43, tregohet se si katastrofa i kalli datën faraonit, që më paru ishte drejtuar njerëzve të tij me fjalët: O populli im, a nuk më përket mua mbretëria e Egjiptit? A nuk rrjedhin të gjithë këta lumenj nën kontrollin tim? A nuk po shihni pra? Nuk mbaroi gjithçka me kaq. Në të vërtetë ky ishte vetëm fillimi. Një radhë tërë fatkeqësish ndoqën tharjen e të korrave. Kurani na tregon se më vonë pasuan përmbytjet, turmat e karkalecave, parazitët, bretkosat dhe gjerpërinjt. Pavarësisht nga të gjitha këto që u ndodhën, faraoni dhe njerëzit e tij kundërshtuan të pranojnë këshillat që u dhanë dhe nuk pranuan që t'i kthehen Zotit. Shkurt, ata qëndruan të palëkundur në kryelartësinë e tyre. Megjithatë, kjo nuk do të zgjaste shumë. Duke qenë se faraoni kundërshtoi të pranonte fuqinë e Zotit, pa marrë mësime nga gjithçka që kishte ndodhur, Zoti i kërkoi Musait që të vihet në krye të bijve të Izraelit dhe t'i nxirrte ata nga Egjipti. Ato ju bindën profetit Musa dhe vendosën të largoheshin bashkë me të nga Egjipti. Mirë po, faraoni nuk pajtoi me këtë largim të paautorizuar prej tij. Ai mblodhi ushtrinë dhe ju vu pas bijve të Izraelit. Faraoni dhe ushtria e tij arritën bijtë e Izraelit sapo ata arritën detin. Kur e pan këtë, disa prej bijve të Izraelit ngritën krye kundër profetit Musa. Si pas dhjatës e vjetër, ata thanë: Përse në largove nga vëndi ynë? Ati ishim sklever, për mund të jetonim, kurse tani do të vdesim. Kurani e përshkruan dopsinë e tyre me këto fjalë: Dhe kur të dy turmat arritën të shohin njëra tjetrën, ndjekësit e Musait thanë: Pa tjetër do të na zënë. Si pas vargut 62 të surës 26, profeti Musa i qetësoi ata njerëz të trembur duke u thënë: Kurrën e kurrës, Zoti im është me mua dhe ai do të më heqë udhë. Në atë çast, Zoti tregoi mbështetjen e tij për profetin Musa. Ajo që ndodhi më pas përshkruhet në Kur'an. Kështu ne i tha Musait: Godite detin me shkopin tënd. E deti u nda me një herë në dysh dhe secila anë u lartësua si një mal i stërmadh. Më pas sollën ata që pasonin dhe shpëtuan Musain dhe të gjithë ata që ishin me të, ndërsa i mbytëm të tjerët. Padyshim që ka një shenjë në të gjithë këtë. Megjithatë, shumica e tyre nuk besoi. Vërtet, Zoti yt është i gjithfuqishëm, i mëshirshëm. Ndërsa faraoni dhe njerëzit e tij nisën të hynin në det, Zoti i mbylli mrekullisht ujrat mbi kryet e tyre. Kurani tregon se faraoni i zën ngusht, kuptoi që do të vdiste dhe shprehu besimin tek Zoti. Kur ishte duke u mbytur, ai tha: Besoj se nuk ka Zot tjetër veç atij që besojnë hebrejt. Un jam prej muslimanve. Megjithatë,
Faraoni dhe ushtria e tij nuk i shpëtuan mbytjes. Kjo e vërtet na bëhet e ditur në vargjet që vijojnë. Tani po beson, ndërsa më parë kundërshtove dhe ishe njëri prej shkatruesve. Sot po të shpëtoj ty, po të nxjerrim prej detit me trupin tënd të vdekur, që të shërbesh si argument për ato që vijnë pas teje. Vërtet ekzistojnë një shumicë njerëzish që nuk hulumtojnë argumentet tona. Kështu i ndërshkoi ata duke i mbytur në ujrat e detit, se ato mohuan shenjat e tij dhe nuk morën mësim prej tyre. Pas vdekjes së kopshme të faraonit, populli Izraelit u vendos në tokën që u ishte premtuar nga Zoti. E ati populli që ishte i nënshtruar, i trashëguam lindjen e perëndimin e tokës që ne e bekuam me të mira. Dërsa përdurimin që patën, u plotësua fjala më e mirë e Zotit ndaj hebrejve. Si që pam, zbulimet historike dhe arkeologike rreth popujve të përmëndur në Kuran, tregojnë edhe njëherë se Kurani është fjala e Zotit. Njerëzit duhet të nxjerrin mësime nga këto që posuan këto popuj dhe të kërkojnë mjetet për t'u afruar më tepër me Allahun. Vetëm në këtë mënyrë, ata mund të shpresojnë për të qenë të suksesshëm në jetën e amshuar.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituale me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E ejte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Intervist, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni Audiolibri, ora 17:15, muzikë ballkanike. Ora 18:45, këngë popullore Shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio e Hona.
4: Radio e Hona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company.

Real mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Turs që shoqërohet me një kafe falas. Ana Turs për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Turs Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Ana Turs Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Ana Turs Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Tragusha.

0: Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë mrekullin. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat: kujtesa historike, tema ditës, si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzimi mes uris. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muarimi dhe kolegu Hilmi Belagoshti, bashkë me operatore në zërit Arzusta, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Hyje fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi të mërkurën se Turqia ka intensifikuar përgatitjet për samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara dhe paralajmëroi kundër veprimeve që mund të dëmtojnë stabilitetin rajonal. Raportimet tregojnë për një përshkallëzim të madh të tensioneve mes Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës me sulme dronë dhe raketa ndaj bazave amerikane në Lindjen e Mesme. Shëbaja deklaron se ka kryer kundër sulme dhe se shumica e mjeteve ajrore iraniane janë neutralizuar. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi paralajmëroi Shëban të largohet nga rajoni nëse e dëshiron siguri, duke deklaruar se çdo sulm ndaj Iranit nuk do të mbetet pa përgjigje. Deklaratat vijnë pas një vale sulmesh dhe shpërthimesh të raportuara në jug të Iranit dhe kundër përgjigjeve amerikane. Një studim i ri tregon se besimi evropianëve te garancitë e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë rënë në nivelin më të ulët historik. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky theksoi se Evropa duhet të ketë rol të drejtë për drejtë në negociatat për përfundimin e luftës me Rusinë. Ai tha se muajt qershor dhe korrik mund të jenë vendimtar për të ardhmen e Ukrainës.
1: Të çuftë nderuar dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi të mërkurën se Turqia ka intensifikuar përgatitjet për samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara dhe paralajmëroi kundër veprimeve që mund të dëmtojnë stabilitetin rajonal. Ne kemi intensifikuar përgatitjet tona për të siguruar që samiti i Ankaras të bëhet një pikë referimi në historinë e NATO-s, tha Erdogani gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë së Tij për Drejtësi dhe Zhvillim AK Parti. Sipas tij, njoftimi se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump do të marrë pjesë personalisht në samitin e NATO-s i planifikuar për datat 7-8 korrik është një hap i vlefshëm në aspektin e kohezionit të aleancës. Siguria e Turqisë nuk fillon në Hataj, por në Halep, Damask dhe Beirut, pasi ne nuk do të tolerojmë fakte të kryera në vendet e vëllezërve tan dhe nuk do të mbyllim sytë ndaj agresionit, theksoi kreu i shtetit turk, duke shtuar se siguria e vendit shtrihet përtej kufive të saj. Erdogani i referua gjithashtu asaj që e përshkroi si iluzioni tokës së premtuar, duke thënë se Turqia është plotësisht e vetëdijshme për objektivin e saj përfundimtar. Me vullnetin e Zotit, ne kurrë nuk do ta lejojmë këtë. Askush nuk duhet të kërkoj avantura, askush nuk duhet të ndjek zhurmët e rjetit të masakrave sioniste, theksoi ai. Presidenti turk paralajmëroi për pasojat më të gjera nëse veprimet e Izraelit nuk frenohen. Nëse banditizmi i Izraelit nuk dalet, e gjithë bota së bashku me rajonin do të vuaj pasojat. Izraeli duhet të ndalet. Kjo është detyra e njerëzimit. Përsëritja e historisë nuk duhet të lejohet, shtoi ai. Erdogani paralajmëroi gjithashtu kundër çdo sfide ndaj interesave të Turqisë në Mesdhenjën Lindor, duke thënë: Nëse të drejtat e Turqisë dhe të drejtat e Çipriotëve turqisht në Mesdhenjën Lindor janë në shenjestër, përgjigjja jonë do të jetë shumë e qartë dhe e prerë.
0: Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore të Turqisë Alparslan Bayraktar mori pjesë në pritjen me rastin e ditës së pavarësisë së Gjeorgjisë organizuar në cisternën e Bazilikës në Stamboll, nën kujdesin e zëvendës kryeministres dhe ministres së punëve të jashtme të Gjeorgjisë Maka Boçorishvili. Sipas një njoftimi të ministrisë, Bayraktari deklaroi në fjalën e rastit gjatë pritjes se Turqia dhe Gjeorgjia ndajnë një partneritet të veçantë të ndërtuar mbi miqësi të fortë, besim të ndërsjellë, fqinjësi të mirë dhe një vizion të përbashkët për paqen rajonale. Ai theksoi se bashkëpunimi ndërmjet Turqisë dhe Gjeorgjisë përfshin një gamë të gjerë fushash nga tregtia dhe ekonomia te energjia, shëndetësia, turizmi, transporti, arsimi, industria mbrojtjes dhe marrëdhëniet kulturore. Karakteri shumë dimensional i partneritetit ton vazhdon të forcohet dita ditës me fusha dhe sektor të rinë bashkëpunimi, tha Bayraktari. Ministri kujtoi se gjatë vitit 2025 janë realizuar më shumë se 100 vizita të nivelit të lartë ndërmjet dy vendeve, duke shtuar se kjo dinamik pozitive po vazhdon edhe gjatë vitit 2026. Turqia vijon në mënyrë të qëndrueshme të jetë partneri më i madh tregtar i Gjeorgjisë që nga vitit 2008. Duke qenë se tashmë kemi arritur objektivin ton të parë prej 3 miliard dollarësh në vëllimin e tregtisë dypalshe, besoj me gjithë zemër se do të arrijmë në kohën më të shkurtër dhe objektivin e ri prej 5 miliard dollarësh, si dy vende që shërbejnë si urë strategjike mes lindjes dhe perëndimit, bashkëpunimi ynë sjell përfitime jo vetëm për Turqinë dhe Gjeorgjinë, por edhe për zhvillimin e mirëqenien në rajonin ton më të gjerë, deklaroi ai. Bayraktari theksoi se Turqia dhe Gjeorgjia kanë dëshmuar fuqinë e bashkëpunimit përmes projekteve historike energjetike që kanë dhënë kontribute të rëndësishme në stabilitetin rajonal, zhvillimin ekonomik dhe sigurinë energjetike. Sot peizazhi global energjetik po transformohet më shpejt se kurrë më parë, ndikuar nga zhvillimet e shpejta teknologjike, kushtet ekonomike në ndryshim dhe dinamikat gjeopolitike. Në një mjedis kaq dinamik dhe sfidues, bashkëpunimi ynë është bërë më i jetik se kurrë. lëvizet strategjike si naftësiell si Baku-Tbilisi Ceyhan, gazësiell si Baku-Tbilisi Erzurum dhe iniciative e korridorit jugor të gazit e cila përfshin edhe TANAP-in, vazhdojnë të qëndrojnë si simbole të përhershme të vizionit tonë të përbashkët dhe partneritetit tona fatgjate të suksesshëm. Ai nënvizoi se bashkëpunimi mes dy vendeve nuk kufizohet vetëm te sukseset e së kaluarës, po përpraron vazhdimisht me hapa konkret edhe në nismat të tjera rajonale. Një nga shembujt më të rëndësishëm të kësaj është projekti i transmetimit dhe tregtimit të energjisë elektrike të gjelbër. Ky projekt vizionar jo vetëm që do të forcojë ndërlidhjen rajonale dhe sigurinë energjetike, por gjithashtu do të përshpejtojë integrimin e energjisë së rinovueshme në tregjet tona, ndërsa ecim përpara në këtë mjedis energjetik që ndryshon me shpejtësi. Mbetemi plotësisht të përkushtuar për ta thelluar dhe më tej bashkëpunimin ton, tha ai. Bajraktari nënvizoi gjithashtu se Turqia do të vazhdojë të mbështesë suverenitetin, pavarësinë, integritetin territorial dhe miqësinë e Gjeorgjisë, duke i uruar popullit gjorgjan ditën e pavarësisë.
1: Turqia nënshkroi marrëveshjen e vendit pritës për konferencën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi ndryshimin klimatik, e njohur si COP31, e cila do të mbahet këtë vjesht gjatë një takimi të zhvilluar në qytetin e Bonnit në Gjermani. Në një njoftim të publikuar nga Ministria Turke Mjedisit, Urbanizimit edhe Ndryshimeve Klimatike Republikës së Turkisë në platformën turke të medjeve sociale En Social, u bë e ditur se ministri dhe njerëz edhe presidenti COP31 Murat Kurum mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të organizuar në kuadër të konferencës së Bonit për ndryshimet klimatike. Kurum nënshkroi protokollin me Simon Steel, sekretarin ekzekutiv të konventës kuadër të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike. Pas nënshkrimit, Kurum deklaroi se bashkëpunimi konstruktiv i Turqisë me sekretariatin e OKB-s do të vazhdojë të forcohet edhe në periudhën e ardhshme. Gjatë vizitës së tij në Bonn, ministri Kurum zhvilloi gjithashtu bisedime lidhur me procesin e organizimit të konferencës COP31 për ndryshimet klimatike, e cila është planifikuar të mbahet në muajin nëntor. Ai u takua me përfaqësues të grupit afrikan të negociatave për klimën, Aleancës së Shteteve të Vogla Ishullore, grupit Ombrell të negociatave i përbërë nga 11 vendet, grupit të vendeve të Amerikës Latine dhe Karaibeve, si dhe grupit të vendeve arabe. Po ashtu Kurum zhvilloi një takim edhe me Johan Flashbart, zëvendës minister i mjedisit, veprimit klimatik, mbrojtjes së natyrës dhe sigurisë bërtamore të Gjermanisë. Duke dëgjuar kërkesat dhe pritshmëritë e grupeve pjesëmarrëse, Kurum theksoi se do të vazhdojë të punojë për një proces ku askush të mos mbetet pas. Konferenca e OKB-s për ndryshimin klimatik e njohur si COP31 do të mbahet nga 9 deri në 20 nëntor në Antalje, nën organizimin e Turqisë.
0: Turqia ka siguruar 200 milion euro financim nga Banka Evropiane e Investimeve në kuadër të përpjekjeve për të mbështetur tranzicionin e gjelbër dhe zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm. Sipas informacioneve të siguruara nga Ministria e Thesarit të Financave, janë nënshkruar dy marrëveshje të veçanta financimi me garanci kthimi nga Thesari me vlerë totale prej 200 milion eurosh. Financimi synon të mbështesë sektorin privat të eksportuesit turq në realizimin e investimeve në energjinë rinovueshme, efikasitetin energjetik si dhe në industrinë e gjelbër e të qëndrueshme, në përputhje me objektivat globale klimatike dhe vizionin e rritjes së gjelbër të Republikës së Turqisë. Me këto kredi, vlera e financimit të jashtëm në kushte të favorshme të siguruar në Turqi gjatë këtij viti ka arritur në 4.9 miliard dollar. Ministri i Thesarit dhe Financave të Turqisë Mehmet Şimşek deklaroi se bashkëpunimi i ngushtë me Bankën Evropiane të Investimeve po sjell arritje të mbështetjes për projekte të zhvillimore të vendit. Ai theksoi se përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet Turqisë dhe Bashkimit Evropian po reflektohet edhe në fushën e financimit të jashtëm. Sipas Şimşekut, banka në fjalë ka riaktivizuar mundësinë e financimit me kushte të favorshme për prioritetet zhvillimore të Turqisë pasi ndërprerje 8 vjeçare me përjashtim të kredisë dhe në vitin 2023 për ndërtim pas tërmetit. Ministri vlerësoi se ky zhvillim është një tregues i besimit në ekonominë turke dhe do të kontribuojë në përshpejtimin e investimeve të orientuara drejt ekonomisë gjelbër dhe konkurrueshmërisë afatgjatë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur sulm ajrore në shkallë të gjerë kundër Iranit një ditë pasi një helikopter amerikan sulmues u rrëzua pranë ngushticës Hormuzit. Televizioni shtetëror iranian raportoi se shpërthime dhe sirena të mbrojtjes ajrore janë dëgjuar në disa qytete përgjatë vijës bregdetare të Iranit, përfshirë qytetin Sirik dhe ishullin Keshëm. Komanda qendrore e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës CENTCOM njoftoi të martën se sulmet në vetëmbrojtje nisën në orën 17 sipas orës së Washingtonit me urdhër të presidentit Donald Trump. Ky mision është një përgjigje proporcionale ndaj agresionit të pajustifikuar të Iranit, thuhet në deklaratë. Agjencia iraniane e lajmeve Mehr, duke cituar banor të zonës, raportoi se në rajonin e Sirikut janë dëgjuar shpërthime të fuqishme. Ndërkohë media shtetërore iraniane njoftuan se në ishullin Keshëm dhe qytetin portuale Bandar Abbas janë ndër zonat më të goditura. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në një intervistë për kanalin televiziv ABC News të martën i u referua sulmeve hakmarrëse kundër Iranit duke deklaruar: "Mendoj se ishte shumë e rëndësishme të japim një përgjigje. Ata rrëzuan një nga helikopterët tanë dhe ne po kundër përgjigjemi tani." Kjo është një përgjigje ndaj asaj që i bën helikopterit ton brëm. Besoj se kundër përgjigje jonë duhet të ishte shumë e fortë dhe shumë efektive dhe kjo sulm ishte pikërisht i tillë. Nga ana tjetër, portali i lajmeve Axios, duke cituar një zyrtar të lartë amerikan, raportoi se forcat ushtarake amerikane kanë goditur një numër të madh baterish iraniane të mbrojtjes ajrore dhe sisteme radarësh në zonën përreth ngushticës së Hormuzit. Sipas Axios, vala e dytë e sulmeve në Iran po zhvillohet pikërisht tani dhe ka në shënjestër drejtpërdrejt sistemin e mbrojtjes ajrore dhe radarët.
2: Nga ana tjetër, trupat e gardës revolucionare të Iranit kanë njoftuar se kanë kryer një sulm me dron ndaj celisë flotës së 5 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Bahrein, duke paraqitur operacionin si hakmarrje për sulmet ajrore amerikane në jug të vendit. Sipas deklaratës së gardës revolucionare publikuar të mërkurën, 21 objektiva ushtarake amerikane, përfshirë baza ajrore dhe detare në rajon, janë goditur në kuadër të këtyre sulmeve. Po ashtu, forcat iraniane kanë pretenduar rrëzimin e një droni amerikan MQ-9 Reaper mbi provincën Bushehr, ndërsa njëkohësisht kanë njoftuar për një sulm me dron ndaj bazës ajrore Ali al-Salem në Kuwait. Ushtria kuwaitiane ka konfirmuar incidentin duke deklaruar se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë neutralizuar objektivat ajrore. Për shkallëzimi vjen pas sulmeve të gjera ajrore amerikane në disa zona të jugut iranian, përfshirë Jaskun, Sirikun dhe ishullin e Keshmit. Sipas raportimeve, Shtetet e Bashkuara kanë goditur rreth 20 objektiva, përfshirë dhe infrastrukturën e komunikimit. Në një tjetër zhvillim, media iraniane raportoi se Garda Revolucionare ka përdorur raketa me rrezë dhe gjatë veprimi në një sulm ndaj bazës Al-Azraq në Jordani, duke pretenduar se janë goditur hangar të avionëve F-35 dhe një qendër komande. Ushtria jordaneze tha se mbetjet e raketave janë rrëzuar pas ndërhyrjes së mbrojtjes ajrore dhe nuk janë raportuar viktima apo dëme. Nga ana tjetër, Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara CENTCOM njoftoi se ka kryer sulme kundërpërgjigjëse ndaj objektivave iraniane në përgjigje të rrëzimit të një helikopteri Apache të ushtrisë amerikane. Sipas CENTCOM-it, janë goditur sisteme të mbrojtjes ajrore, qendra kontrolli toksore dhe radar pranë ngushticës së Hormuzit me municione precize të lëshuara nga forcat ajrore dhe detare amerikane. Operacioni është cilësuar si përgjigje proporcionale ndaj sulmeve kundër forcave amerikane dhe anijeve tregtare në rajon. Zyrtarë amerikanë deklarojnë se shumica e raketave dhe dronëve të lëshuar nga Irani janë interceptuar dhe se nuk ka pasur raportime për viktima apo dëme të rëndësishme në objektivat amerikane.
1: Edhe shefi i diplomacisë iraniane Abbas Araghchi ka reaguar ndaj valës së fundit të sulmeve amerikane në territorin iranian, duke paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se të largohen nga rajoni nëse duan të sigurojnë stabilitetin e tyre. Në një postim në platformën X, Araghchi deklaroi se pavarësisht të humbjeve në fushën e betejës, SBA-ja ka zgjedhur të testojë vendosmërinë tonë. Forcat tona të armatosura nuk do të lënë asnjë sulm apo kërcënim pa përgjigje, shtoi ai, duke paralajmëruar se çdo veprim ushtarak kundër Iranit do të marrë kundër përgjigje. Ai gjithashtu shpreh se historia e xhirit persik ka shumë kapituj për fatin e keq të ndërhyrësve të huaj, duke i bërë thirrje SBA-s që të largohet nga rajoni nëse dëshiron të jetë i sigurt.
2: Pak para fillimit të Kupës së Botës FIFA 2026, politika e migracionit dhe masat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë shndruar në një nga temat më të nxehta të turneut. Rasti që ka tërhequr më shumë vëmendje është ai arbitrit somalez Omar Abdul Kadir Artan, i cili ishte përzgjedhur nga Konfederata Afrikane e Futbollit për të gjykuar në botëror dhe ishte shpallur arbitri më i mirë i futbollit për meshkuj në Afrikë për vitin 2025. Megjithatë, autoritetet amerikane nuk i lejuan hyrje në vend, duke përmendur shqetësime që lidhen me verifikimet e sigurisë. FIFA nga ana e saj konfirmoi më pas se arbitri Artan nuk do të jetë pjesë e turneut. Problemet me vizat dhe hyrje në SBA nuk kanë prekur vetëm arbitrat. Kombëtarja e Iranit është përballur me masa të shtuara sigurie, ndërsa raportohet se një numër tifozësh skocez kanë parë të anulohen në momentet e fundit leje të tyre të udhëtimit. Ish futbollisti i Arsenalit dhe i kombëtares angleze Ian Wright i përshkroi këto zhvillime si Kupa e Botës së Kaosit. Ndërkohë, Federata e Futbollit e Iranit njoftoi se kuota e biletave për tifozët iranian ishte anuluar vetëm një javë para ndeshjes hapëse të turneut. Sipas rregullave të FIFA-s, rreth 8% e biletave të çdo ndeshje u rezervohet federatave kombëtare për t'u shpërndarë tifozëve të tyre. Megjithatë, Federata iraniane deklaroi se në kushtet aktuale nuk ka mundur të sigurojë asnjë bilet për mbështetësit e ekipit, pas sqaruar se kush e mori vendimin për anulimin e kuotës. Federata theksoi se shumë tifozë iranian ishin organizuar udhëtimet e tyre duke u mbështetur në procedurat zyrtare, çka ka shkaktuar pakënaqësi dhe pasiguri. Kombëtarja iraniane ndodhet aktualisht në qytetin Tijuana të Meksikës, pranë kufirit me SBA-n, ku po vazhdon përgatitjet për turneun. Ndërkohë, autoritetet në Teheran kanë kritikuar kufizimet amerikane të vizave. Kjo kupë botërore shënon gjithashtu një precedent historik, sipas raportimeve për herë të parë që nga edicioni fillestar i vitit 1930, një vend organizator i botërorit po pret një shtet me të cilin ndodhet në një situatë konflikti të hapur.
1: Një zyrtar i lartë i shtëpisë së bardhë ka mbrojtur vendimin për të mos lejuar hyrjen në Amerikë të disa pjesëmarrësve ndërkombëtar të Kupës së Botës FIFA 2026, duke argumentuar se këto masa janë të domosdoshme për garantimin e sigurisë. Drejtori ekzekutiv i grupit të punës të shtëpisë së bardhë për Kupën e Botës FIFA, Andrew Giuliani, deklaroi se refuzimi i hyrjes së arbitrit somalez Omar Abdulkadir Artan ishte marrë për arsye shumë të forta, pa dhënë detaje të mëtejshme. Duke komentuar problemet me vizat për delegacionin iranian, Giuliani tha se 31 futbollistë dhe stafi kryesor teknik kanë marrë miratimin për hyrje në Amerikë, ndërsa disa zyrtarë të tjerë u është refuzuar viza. Sipas tij, autoritetet amerikane kanë dyshime se disa persona mund të kenë parasitur role të pasakta në aplikimet e tyre. Ai theksoi gjithashtu se administrata amerikane synon të sigurojë që personat që kanë lidhje të drejtpërdrejta me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit të mos kenë mundësi të hyjnë në territorin amerikan. Giuliani deklaroi se presidenti amerikan Donald Trump dhe sekretari i shtetit Marco Rubio synojnë të garantojnë kushte të barabarta për të gjitha ekipet pjesëmarrëse, duke ruajtur njëkohësisht kufizimet ndaj individëve që konsiderohen rrezik për sigurinë. Ai shtoi se kombëtarja e Iranit do të qëndrojë në qytetin Tijuana të Meksikës, nga ku udhëtimi drejt Los Angelesit për ndeshjet e saj zgjatë rreth 25 minuta me avion. Lidhur me raportimet për kontrollet e rrepta ndaj kombëtareve të Senegalit dhe Uzbekistanit, Giuliani tha se kontrollet shtesë janë pjesë e procedurave standarde të sigurisë për të gjithë lojtarët dhe tifozët. Kupa e Botës FIFA 2026 do të zhvillohet nga 11 qershore deri më 19 korrik në 16 qytete prince në Kanada, Meksikë dhe SBA, ndërsa finalja është planifikuar të luhet në stadiumin e New Jersey në New York. Sipas Giulianit, siguria në ndeshjet e zhvilluara në SBA do të organizohet në nivel të ngjashëm me ata të Super Bowl-ut. Ai bëri të ditur se tifozët do të nënshtrohen disa niveleve kontrolli që nga momenti kur përdorin transportin publik për të shkuar drejt stadiumeve. Po ashtu të gjitha ndeshjet do të mbrohen nga sistemet kundër dronëve për të parandaluar hyrjet e paautorizuara në hapësirën ajrore. Qeveria federale amerikane ka ndarë 500 milion dollar për mbështetjen e forcave lokale të rendit në këtë drejtim, ndërsa Byroja Federale e Hetimeve, FBI-a, ka ngritur një qendër të specializuar trajnimi për përdorimin e teknologjive kundër dronëve.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Një studim i ri tregon se besimi evropianëve te garancitë e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka rënë në nivelin më të ulët historik. Sipas anketës së zhvilluar nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, në 15 vende evropiane vetëm rreth 11% e qytetarëve e shohin SBA-n si aleate, ndërsa shumica dyshon se Washingtoni do t'u vinte në ndihmë në rast sulmi. Raporti u publikua në prag të samiteve të rëndësishme të G7-s dhe NATO-s, respektivisht në Francë dhe Tyrkie. Në bazë të raportit, në mbarë Evropën po forcohet bindja se kontinenti duhet të mbështetet më shumë te kapacitetet e vetëmbrojtëse dhe të zvogëlojë varësin nga SBA-ja. Ekspertët e Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë theksojnë se pasigurinë në Evropë kanë shtuar politikët e presidentit amerikan Donald Trump në lindjen e mesme, kërcënimet ndaj Groenlandës, premtimet për tërheqjen e trupave nga bazat evropiane dhe qëndrimi skeptik ndaj NATO-s. Megjithatë, shumica e të anketuarve besojnë se marrëdhëniet transatlantike mund të përmirësohen pas largimit të Trumpit nga detyra. E realizuar gjatë muajit të kaluar në Austri, Bullgari, Danimark, Estoni, Francë, Gjermani, Hungari, Itali, Holland, Poloni, Portugali, Spanjë, Suedi, Zvicër dhe Angli, anketa tregon se perceptimi për SBA-n si aleate po bie vazhdimisht. Ky vlerësim ishte 16% të rreth 6 muaj më parë dhe 22% në nëntor të vitit 2024. Sot pjesa dërmuese e evropianëve konsiderojnë SBA-n një partner të domosdoshëm, ndërsa 13% e shohin si rivale dhe 12% si kundërshtare. Në pothuajse të gjitha vendet e përfshira në studim, qytetarët kanë më shumë besim se do të ndihmohen nga vende evropiane të tjera sesa nga SBA-ja. Gjithashtu është arritur mbështetja për shtimin e shpenzimeve ushtarake dhe për forcimin e industrisë evropiane të mbrojtjes. Shumica e anketuarve kërkojnë uljen e varësisë nga pajisjet ushtarake amerikane dhe mbështesin qasjen mbi mallrat evropiane. Nga ana tjetër, mbështetja për shkurtimin e shpenzimeve publike me qëllim financimin e mbrojtjes mbetet e ulët, po ashtu ideja e krijimit të një strukture mbrojtëse vetëm të Bashkimit Evropian në vend të NATO-s nuk gjen mbështetje të gjerë. Studimi tregon gjithashtu se 44% e evropianëve konsiderojnë rikthimin e importeve të naftës dhe gazit nga Rusia një ide jo të mirë. Ndërkohë, antarësimi i Ukrainës në Bashkimin Evropian vazhdon të ndajë opinionin publik me kundërshtime të dukshme në disa vende, përfshirë Hungarinë, Bullgarinë, Austrinë, Gjermaninë dhe Estoninë.
2: Përfaqësuesia e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Kaja Kallas, ka prezantuar një paketë të re sanksionesh kundër Rusisë, e cila synon bankat, prodhuesit e armëve, tregtarët e naftës, rafineritë dhe operatorët e kriptovalutave, që dyshojnë se ndihmojnë në Moskën të anashkalojë kufizimet ekzistuese. Duke njoftuar masat e reja, Kallas deklaroi se Bashkimi Evropian po vazhdon të minojë bazat ekonomike të makinerisë ruse të luftës. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se paketa përqendrohet në sektorët e energjisë, shërbimeve financiare, kriptovalutave dhe peshkimit, si dhe parashikon ndalimin e hyrjes në BE për ish-luftëtarët rusë. Në fushën e energjisë, Brukseli propozon pezullimin deri në janarin e vitit të ardhshëm të mekanizmit të rishikimit të tavanit të çmimit për naftën ruse, duke argumentuar se tensionet në lindjen e mesme dhe rreziqet për mbylljen e ngushticës së Hormuzit kanë krijuar pasiguri në tregjet energjetike. Paketa parashikon gjithashtu shtimin e 30 anijeve të tjera në listën e sanksioneve, duke çuar në mbi 630 numrin e mjeteve detare të lidhura me të ashtu quajturën flotë në hije të Rusisë. Për herë të parë, BE-ja synon edhe infrastrukturën që përdoret për tregtimin, përpunimin dhe transportimin e naftës ruse, përfshir porte, aeroporte, rafineri dhe anije që ofrojnë shërbime logjistike. Në sektorin financiar, Bashkimi Evropian planifikon të zgjerojë ndalimet e transakcioneve nga 31 bankave të tjera ruse dhe të vendosë sanksione ndaj 20 bankave të huaja, kompanive të kriptovalutave dhe tregtarëve të naftës që akuzojnë për ndihmë në shmangjen e kufizimeve. Paketa përfshin gjithashtu kufizime të reja eksporti për teknologjitë dhe materialet që përdoren në industrinë ushtarake, përfshin metalet speciale, lidhjet metalike dhe pajisjet e përdorura në aviacion, mbrojtja dhe prodhimin e dronëve. Po ashtu Brukseli synon të ndaloj importin e mallrave ruse me vlerë rreth 60 milion euro, përfshin metale, xhehe minerare dhe pjesë automjetesh. Kufizimet të reja parashikohen edhe për importin e peshkut rus me ndalime të plota për disa produkte të caktuara. Komisioni Evropian propozon gjithashtu harmonizimin e masave ndaj Bielorusisë, me qëllim që vendet të mos përdoret si rrugë alternative për eksportet dhe importet ruse. për të hyrë në fuqi paketa e re e sanksioneve, duhet të miratohet një zëri nga të gjithë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
1: Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se Evropa duhet të përfshihet në mënyrë aktive dhe me të drejtë vendimmarrje në procesin diplomatik për përfundimin e luftës mes Ukrainës dhe Rusisë. Duke folur në një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin e Estonisë Alar Karis në kryeqytetin Tallinn të vendit Baltik, Zelensky tha se një ditë më parë kishte zhvilluar një bisedë telefonike me të dërguarin e posaçëm të presidentit amerikan për lindjen e mesme, Steve Witkoff, si dhe me dhëndrin e ti, Jared Kushner. Si pas ti, gjatë bisedës janë shqyrtuar hapat e nevojshëm për avancimin e negociatave që synojnë përfundimin e luftës. Evropa duhet të ketë një zë reale dhe të fuqishëm në këto negociata, si dhe të marrë pjesë në proceset e vendimarrjes. Amerika është e gatshme të marrë pjesë aktivisht në procesin diplomatik, tha Zelensky. Udhëheqësi i Ukrainës theksoi se për arritjen e një armpushimi nevojiten bisedime në nivel liderësh mes Ukrainës, Rusisë, SBA-s dhe vendeve evropiane. Përse Evropa? Sepse jemi në Evropë, kjo është toka jonë, ky është kontinenti ynë dhe duhet të sigurohemi që do të kemi një jetë të sigurt edhe nesër, u shpreh ai. Zelensky vol në dukje se samiti i ardhshëm i G7-s në Francë dhe samiti i NATO-s në Turqi do të kenë rëndësi të veçantë për Ukrainën. Muajt qershor korrik të këtij viti mund të përcaktojnë shumë gjëra, tha presidenti Ukrainës, duke lënë të kuptohet se periudha e ardhshme mund të jetë vendimtare për ecurin e përpjekjeve diplomatike dhe të sigurisë në rajon.
2: Parlamenti grek miratoi të martën në mbrëmje një projekt ligje që synon të përshpejtojë dëbimin e migrantëve, kërkesat për azil të të cilëve janë refuzuar, si dhe të lejojë transferimin e tyre në qendrat e kthimit jashtë Bashkimit Evropian në rast se arrihet marrëveshje dypalëshe me vende të treta. Greqia, një nga pikat kryesore të hyrjes e migrantëve në Evropë, ishte në vijën e parë të krizës së emigrimit të viteve 2015-2016, kur më së shumti se 1 milion persona nga Lindja Mesme dhe Afrika kaluan drejt kontinentit evropian. Megjithëse numri i mbritjeve në vend ka rënë nga ajo periudhë, në dy ishujt e Egjiut më të afërt dhe brigjet afrikane, Kret dhe Gavdos, është vërejtur një rritje e ndjeshme e numrit të varkave me emigrantët që mbrin nga Libia, veçanërisht gjatë viteve të fundit. Ligjvënësit dhe qeveritë e Bashkimit Evropian arritën javën e kaluar një marrëveshje mbi rregullat e reja që lejojnë dërgimin e migrantëve, për të cilët është marrë vendimi për largim nga territori i Unionit në qendra të vendosura në vende të treta. Ky hap ka shkaktuar kritika të forta nga organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, të cilat paralajmërojnë se zbatimi këtyre masave mund të çojë në shkelje të drejtave themelore të emigrantëve. Greqia po zhvillon bisedime me vendet afrikane së bashku me Holandën, Danimarkën, Gjermaninë dhe Austrinë për krijimin e qendrave të përbashkëta të kthimit dhe tranzitit. Ndërkohë bisedimet të dypalëshe me Ugandën për një marrëveshje të ngjashme janë pezulluar. Duke folur para votimit të së martës, ministri grek i migracionit Tanos Plevris deklaroi se vendet e Bashkimit Evropian synojnë të nashkruajnë marrëveshjet e para për këto qendra brenda këtij viti, me qëllim që ato të hyjnë në funksion gjatë vitit 2027. Në një deklarat për Agjencinë e Lajmeve të Athinës të mërkurën, Plevris deklaroi se qeveria greke aktualisht është në konsultime me dy vende afrikane. Megjithatë, ministri nuk bën të ditur emrat e vendeve me të cilat po zhvillojnë këto bisedime.

0: Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sot me 10 qershor. Si sot më 1190 vdiq perandori Frederik Barbarossa, i njohur ndryshe si Frederiku i parë. Ai u mbyt në Salef, sot lumi Gjoksu në jug të Tyrkisë, gjatë fushatës së kryqëzatës së tretë. Frederik Barbarossa ishte në krye të perandorisë së Shenjtë Romake nga viti 1155 deri në vdekjen e tij. Në këtë datë të vitit 1692 u ekzekutua me varje mamia Bridget Bishop, e cila ishte dënuar në gjyqet e shtrigave të Salemit në kolonitë amerikane të Anglisë. Të njëjtën ditë të 1846, Republika e Kalifornisë shpalli pavarësinë nga Meksika. Si sot në vitin 1878 u themelua Lidhja Shqiptare e Prizrenit, një organizim politik i Paris së katër vilajeteve shqiptare në Perandorinë Osmane. Qendrimet fillestare të lidhjes në krye të Komitetit Qendror, të së cilës ishte Ilias Pash Dibra, u parashtruan në kararname. Në këtë dokument, prisit shqiptar theksonin synimin e tyre që të ruanin dhe mbanin integritetin e territoreve të Shtetit Osman në Ballkan, në mbështetje të Portës së Lartë. Megjithatë, qendrimet dhe projekti i lidhjes shqiptare të Prizrenit përvojoi ndryshe, duke përshfaqur rrymat e brendshme. Në këtë datë të 1909, nga ania britanike me emrin Slavonia, u transmetua sinjali i parë i radiolidhjes për ndihmë SOS. Të njëjtën ditë të vitit 1916, Sherifi i Mekës, Hussein bin Ali, shpalli zyrtarisht revolën arabe kundër Perandorisë Osmane. Qëllimi i kryengritjes ishte të krijonte një shtet arab të vetëm, të unifikuar dhe të pavarur nga Halepi i Sirisë deri në gjirin e Adenit në Jemen, territor që britanikët kishin premtuar ta njihnin si të tillë. Revolta përfundoi me sukses dhe qyteti i Shenjtë i Mekës, i cili deri atëherë administrohej nga Osmanët, kaloi në duart e arabëve. Si sot më 1923 u nda nga jeta shkrimtari francez Pierre Loti, një mik i vërtet i turqëve. Në këtë datë të vitit 1926 vdiq në moshën 73 vjeçare arkitekti katalanas Antoni Gaudi, i njohur si eksponenti më i madh i modernizmit spanjoll. Punimet e tij kanë një stil arkitekturor dhe dekorativ shumë të individualizuar. Shumica e tyre janë të vendosura në Barcelonë, përfshi këtu dhe punën kryesore të Gaudit në Bazilikën e Familjes së Shenjtë apo Sagrada Familia. Të njëjtën ditë të 1930-së u nënshkrua marrëveshja për shkëmbimin e popullsive ndërmjet Tyrkisë dhe Greqisë. Si sot në vitin 1942, trupat naziste në drejtimin e oficerit SS Kurt Dalug kryen masakrën e Lidicës si akmarje për vrasjen e guvernatorit gjerman të Pragës Reinhard Heydrich gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë masakër të gjermanisë naziste u mbën jetën rreth 340 njerëz të pafajshëm nga fshati Lidici i Çekisë, mes të cilëve 192 burra, 60 gra dhe 88 fëmijë. Pasi lufta mbaroi, në fshat u kthyen të gjallë vetëm 153 gra dhe 17 fëmijë. Në këtë datë të 1967 përfundoi lufta gjashtëditore, një nga konfliktet më të mëdhenj të zhvilluar në Lindjen e Mesme brenda një kohe shumë të shkurtër, gjatë të cilës Izraeli pushtoi rripin e Gazës, lartësitë e Golanit, Jerusalemin Lindor, Bregun Perëndimor dhe Gadishullin e Sinajit. Të njëjtën ditë të vitit 1980, Kongresi Kombëtar Afrikan, forca politike e qeverisë në Republikën e Afrikës së Jugut, publikoi një thirrje për të luftuar në kuadër të lirimit të udhëheqësit të saj të burgosur Nelson Mandela. Kongresi Kombëtar Afrikan vazhdon të jetë partia në pushtet pas apartheidit në Afrikën e Jugut, duke fituar çdo zgjedhje që atëherë. Si sot më 2006, Republika e Tyrkisë ndaloi shitjet e pasurive të paluajtshme për të huajt në provincën jugore të Hatajit. Drejtoria e përgjithshme e regjistrimit të tokave dhe kadastrës i ndaloi shitjet deri në një njoftim të mëtejshëm, pasi të huajt zotëronin tashmë mbi 0.5% të sipërfaqes së provincës. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 10 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.
1: Dëgjues të nderuar, në vazhdim dëgjojmë Gjanën Goks dhe këngën e tij Sende Mazgeçme.

show.

Trëndafili është pothuajse një simbol universal i bukurisë dhe estetikës. Kjo lule e lashtë që vjen nga familja bimore Rosecae, ka qindra lloje natyrale dhe mira varietete të hibridizuara. Prej mira vitesh ai dekoron kopshtet dhe furnizon sektorin e kozmetikës. Aroma e tij është bërë temë poezive dhe ngjyra e tij temë e artit. Por ekziston edhe një anë tjetër e trëndafilit për të cilën flitet shumë pak. Trëndafili si një produkt ushqimor. Sot në këtë artikull të hartuar për TRT Haber nga Ur Begjerikli, do t'ju përcjellim edhe mendimin e ekspertëve, por do të zbulojmë edhe se si ato petale delikate arrin në tryezat tona dhe si prekin shijen tonë. Kur thuhet të Sparta, mendja shkon te trëndafili. Në Tyrkje, ku shumë llojshmëria bimore është e pasur, rriten gjithashtu një numër i madh varietetesh trëndafilash. Për kraj llojeve si trëndafili i bardh, trëndafili egër, i barishte, trëndafili shtatëherës, roz vendase, trëndafili shilan, ekziston edhe lloje të tilla si trëndafili i Spartës, fama të cilit është përhapur në mbar botën. Sparta, vendi ku rritet më së shumti trëndafila në Tyrkje, pothuajse identifikohen me këtë lule dhe çdo vit organizohen festivale në emër të saj. Trëndafili ndër lulet e ngrënshme. Megjithatë, vitet e fundit, përveç vlerës së tij për peizazhe dhe kozmetik, po rritet edhe rëndësia e trëndafilit si ushqim. Trëndafili, nga i cili prej kohësh është bërë reçel, llokum dhe sherbet, po gjen gjithnjë e më shumë vend në gastronomi. Lektoria e Universitetit të Mesdheut Sheima Nur Gynesh, lidhur me këtë temë, thot: ka disa arsye pse ai ka qenë një ushqim që ka tërhequr vëmendjen e njerëzve nga historia e deri më sot, duke u përfshirë në ushqime dhe pije. Struktura e tij aromatike që lë shije në qiells, zbukurimi i prezantimit të prangë pamja dhe aroma e tij e këndshme vijnë në krye të kësaj arsye. Duke kujtuar se trëndafili, i cili bën pjesë në grupin e luleve të ngrënshme, përdoret në forma të ndryshme në ushqim, si freskët, ashtu edhe i that, ose duke i nxjerr ekstraktin. Gynesh thot: përveç të gjitha këtyre, kontributi që ai ofron për shëndetin e njerëzit, fal për bërësit e tij fenolik dhe bioaktiv, bën që trëndafili të tërhiqë interesin e njerëzve, veçanërisht të konsumatorëve funksional. Mënyrat e përdorimit. Gynesh tregon kështu rreth zonave të përdorimit të trëndafilit në gastronomi. Në mbar botën, trëndafili përfshihet veçanërisht i thatë në produkte të ndryshme të pjekura dhe në ëmbëlsira. Sidoqoftë, ekzistojnë edhe praktika të tilla si përdorimi i ujit të trëndafilit në ushqime e pije dhe i petaleve të freskëta të trëndafilit në prezantime. Gjithashtu, ai preferohet si një ngjyrues i shëndetshëm dhe natyral. Në histori, ai ka zënë vend brenda brumrave, gjelëve me mysh dhe ëmbëlsirave, si të është përdorur për qëllime mjekësore. Në kulturën e kuzhinës turke, ai përdoret në produkte tradicionale si reçel, llokum, sherbet, kompostot, gylaç, pasta, ashure dhe lloje të ndryshme të ëmbëlsirave. Është përfituar gjithashtu nga efekti i tij hapës i oreksit dhe lehtësues i tretjes. Ka shumë dobi për shëndetin. Veçanërisht me rritjen e përdorimit të rrjeteve sociale dhe ndarjes së recetave të gatimit, janë shtuar edhe recetat që përmbajnë trëndafil. Gynesh deklaron se trëndafili nuk ka ndonjë dëm për shëndetin. Ai është një lule e ngrënshme, me rëndësi për sa i përket ushqyerjes dhe shëndetit, për shkak të aktivitetit të lartë antioksidues dhe përbërësve kryesor bioaktiv në përmbajtjen e tij. Gjithashtu, fal aromës së tij që përmban një efekt qetësues, ekziston përdorimi i tij ndaj shqetësimeve psikologjike si stresi, dhimbja e kokës dhe çrregullimet e gjumit. Njerëzit që nga kohrat shumë të lashta i kanë zbatuar këto dobi të trëndafilit për shëndetin dhe kanë përdorur si një barë bimor kundër sëmundjeve të ndryshme. Për më tepër, produktet të tilla si pasta e trëndafilit, shurupi i trëndafilit, muraba, një reçel i trash i trëndafilit, sherbeti i gylab, vaji i trëndafilit dhe mjalti i trëndafilit janë përdorur dhe konsumuar për qëllime mjekësore edhe gjatë periudhës osmane. Akullore dhe biskota. Duke u shprehur se sot konsumatorët kanë filluar të rizbulojnë zakonet e tyre të ngrënjes dhe të provojnë shijet e reja, Sheima Nur Gynesh vren se kjo situatë ka mundësi që trëndafili të hyjë në kuzhina tradicionale, ashtu edhe në ato novatore.
mes tjerash ajo thot. Për këtë arsye, përdorimi trëndafilit në restorante po rritet nga dita në ditë dhe shija e tij bëhet në tregjet e ndryshme organike ose gustatore. Duke kujtuar se produktet me trëndafil si akulloria dhe biskotat u janë shtuar shijeve, Gynesh i vijon fjalët e saj kështu. Ai preferohet jo vetëm për vetitjet e tij aromatike, por në të njëjtën kohë edhe nga ana vizuale. Llokumi i mbuluar me petale të thara trëndafili ose përdorimi petaleve të thara të trëndafilit në prezantimin e pijeve dhe ëmbëlsirave mund të tregohet si shembull për këtë. Lulet e ngrënshme të Tyrkisë. Trëndafili nuk është bima e vetme që rritet në Tyrkië dhe përfshihet në kuadrin e luleve të ngrënshme. Për krah llojeve që rriten gjerësisht dhe pëlqejn si lulja kungullit, shumë lule të tjera si lulja qepës, livanda, jolca, kamomili, lule radhiqja, hatmi, lulja e shegës, konsumohen në gastronomi si kontribut në gjell ose në forma të tilla si çaj. Megjithatë, jo çdo lule është e ngrënshme. Për këtë arsye, është e nevojshme të qëndrohet larg nga lulet për të cilat nuk jemi të sigurt dhe që nuk rekomandohen prej ekspertëve.

Përshëndetje dhe zhvëdëgjues. Industria dhe bujqësia përbëjnë shtyllën kurrizore të një ekonomie dhe në gaz të dyja janë dënuar me të njëjtin fat, sikurse gjenocidi që po imponohet njerëzve. Gaza është vendosur në bllokadë toksore, detare dhe ajrore që nga viti 2007, ndërsa sektorët industrial themelor, të tillë si tekstilet dhe konfeksioni, përpunimi i ushqimit, mobileria, prodhimi i materialeve të ndërtimit, industria e përpunimit të metaleve dhe prodhimi i disa llojeve të plerave kimike janë shkatruar. Këta sektor u ngushtuan dhe u çuan drejt zhdukjes përmes ndalimeve të shumta dhe masave të detyruara, në një mënyrë të ngjashme me politikën e uzurpimit të tokave palestineze. Fakti që Tel Avivi u vendos të importuesve palestinez një taks shtes prej 12% nëse pika rritje e maldrave në flet ngarkes nuk ishte Izraeli, i mundëson të këti të fundit të përvecon të 80% të ardhurave tatimore palestineze. Si pasoj e humbjes e një pjesë të madhe dhe të ardhurave, qarkullimi i paras në tregun palestinez u zvoglua dhe shpenzimet më të ulta të qytetarve ndikuan drejt për drejt në prodhimin e fabrikave. Pas tetorit 2023, Izraeli shkatroi gjithashtu fabrikat, depot dhe infrastrukturën e gazës që po përpiqeshin të mbijetonin me kushte shumë të vështira. Tregu i gazës përfaqëson 40% të gjithë tregut palestinez. Për shkak të luftës, Palestina humbi këtë 40% të tregut të gazës, ndërkohë që të njëjtën humbje pësoi edhe vetë Gaza. Para luftës, Gaza eksportonte shumë produkte në Bregun Perëndimor, por gjatë luftës edhe këto eksporte u ndërprerën. Nga fabrikat deri te dyqanet, 50.000 ndërmarrje, objekte dhe struktura tregtare në gaz u bën objektivi sulmeve izraelite. Shkatërimi i industrisë çoi nivelin e papunësisë në rajon në 95%. U shkatëruan vendet e punës, u asgjësuan punëtorët, furnizuesit dhe konsumatorët. Në një mjedis ku konsumatorët nuk kishin më para, pengimi hyrjes ndihmave ushqimore shkaktoi rritje të shpejtë të çmimeve. Kështu, ekonomia e Gazës u rënua në mënyrë sistematike. Sot, përmes dëshmive të biznesmenëve nga Gaza, do t'u tregojmë për fabrikat e bombarduara dhe industrinë të kurur deri në nivelin e zanatçinëve në enklavën palestineze. Furra Yasin, e vendosur në kampin e refugjatëve Nuseirat në pjesën qendrore të rripit të Gazës, është një nga bizneset që po përpiqet të ngrihet sërish pas këtij shkatërrimi. Kjo furrë, e cila pësoi dëme të rënda për shkak të sulmeve izraelite, rifilloi prodhimin duke marrë parasysh të gjitha vështirësitë. Pavarësisht nga ndërprerjet e energjisë elektrike dhe nga mungesa e karburantit dhe miellit, punëtorët vazhdojnë të prodhojnë bukë dhe produkte brumi të ndryshme. Pronari i furrës, Muhammed Yasin, i përshkruan kështu për jetimet e tij: "Ne u kthyem këtu në fillim të vitit 2024 dhe e gjetëm furrën tërësisht të shkatëruar. U përpoqëm ta riparonim, ishte sikur po fillonim gjithçka nga e para. Pastruam ambientin dhe siguruam makineri të reja në vend të atyre të dëmtuara, duke u përpjekur ta ringrem prodhimin." Duke theksuar se prodhimin e vazhdojnë vetëm në një pjesë shumë të vogël të godinës së dëmtuar rënd, Yasini vazhdon me këto fjalë: "Ajo zonë ku punojmë tani përbën vetëm 10% të fabrikës, po punojmë në vetëm 10% të objektit. Kjo furrë dikur kishte një sipërfaqe prej 1500 metra shkatror, ndërsa sot mund të prodhojmë vetëm në 400 metra katror. Pavarësisht të gjitha humbjeve, këmbgulëm të ktheheshim në punë. Donim të vazhdonim të shërbenim njerëzve. Donim të ofronim sërish bukën e furrës Yasin ashtu si para sulmeve. Donim të jepnim mesazhin se pavarësisht çfarë bëjnë izraelitët, ne ende jemi këtu." Një histori të ngjashme ka edhe fabrika e biskotave Al Aris në qytetin Deir el Balah të Gazës. Pas më shumë se dy vitesh mbyllje për shkak të sulmeve izraelite dhe shkatërrimit sistematik të infrastrukturës e ekonomisë së Gazës, ajo rifilloi pjesërisht aktivitetin. Pronari i fabrikës, Riyad al-Mukadma, e përshkruan kështu gjendjen: "Fabrika Al Aris u dëmtua gjatë luftës. Makinerit, ndërtesat dhe linjat elektrike pësuan dëmtime dhe prodhimi u ndal plotësisht. Pas armë pushimit, punëtorët bën gjithçka që mundën për ta riparuar fabrikën dhe për të rifilluar prodhimin. Megjithatë, prodhimi mbetet jashtëzakonisht i kufizuar. Për shkak të mungesës së karburantit, kostove të larta dhe furnizimit të kufizuar me energji elektrike, fabrika punon vetëm 3 deri në 5 ditë në muaj dhe realizon vetëm një pjesë të vogël të prodhimit të mëparshëm. Fuqia punëtore është zvogëluar ndjeshëm gjithashtu. Numri të punësuarve sot ka rënë në rreth 70, ndërkohë që para luftës ndryshonte mes 200 dhe 300 vetave.
Kjo tablo tregon qartë se si sulmet izraelite kanë paralizuar industrinë dhe burimet e jetesës në gaz, ndërsa njëkohësisht nxjerr në pa përpjekjen e prodhuesve vendas për ta vazhduar prodhimin në kufizime ekonomike dhe infrastrukturore të rënda. Tani le të dëshmojmë edhe zhdukjen e plot të një pune 40 vjeçare. Fabrika e ëmbëlsirave dhe biskotave Shumer e vendosur në pjesën qendrore të rripit të gazës dhe e konsideruar ndër fabrikat më të mëdha të rajonit, nuk i shpëtoi dot sulmeve izraelite. Fabrika 4-katëshe Shumer, e cila furnizonte rajonin me produkte ushqimore dhe siguronte jetesën për mijëra familje palestineze, sot është shndruar në një grumbull rënojash. Biznesmeni palestinez Ahmed Shumer, pronar i fabrikës në fjalë, e përshkruan për masën e dëmit me fjalët 40 vjet punë. Ne e nisëm këtë sektor në gaz 40 vjet më parë. Në fillim ishim një fabrikë vogël, por me kalimin e kohës u zgjeruam. Fabrika jon ishte 4-katëshe dhe ishte ndërtuar mbi një sipërfaqe prej 3-2 dynymësh. Me kalimin e viteve ngritëm 9 linja prodhimi të ndryshme që përfshinin patatina, biskota, kraker dhe lloje të ndryshme ëmbëlsirash.

pas një dokumente të publikuar më 12 tetor nga kompania palestineze e telekomunikacionit, 35% e rrjetet të telefonisë fikse dhe internetit shtëpiaku ndërpre, duke prekur më shumë se 50% të abonentëve. Në ditët pas publikimit të këtij njoftimi, këto përqindje u rritan edhe më tej. Sulmet izraelite shkaktuan shkatërrime të mëdha në infrastrukturën e komunikimit, përfshir shtyllat elektrike, kablot dhe linjat me fibër optike. Dëmet nuk u kufizuan vetëm me kaq. Sulmet shkaktuan gjithashtu ndërprerje në linjat kryesore të fibrës optike që lidhin rripin e Gazës me Bregun Perëndimor dhe me botën e jashtme. Miru pjekshim në episodin e radhës.

0: Mishë të vyrë për para se të mbilim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi të mërkurën se Tyrkia ka intensifikuar përgatitjet për samitin e arsum të NATO-s në Ankara dhe paralajmëroi kundër veprimeve që mund të dëmtojnë stabilitetin rajonal. Raportimet tregojnë për një përshkallëzim të madh të tensioneve mes Iranit dhe SBA-s mes ulme me dronë dhe raketa ndaj bazave amerikane në Lindjen e Mesme. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi paralajmëroi SBA-n të largohet nga rajoni nëse dëshiron siguri, duke deklaruar se çdo sulm ndaj Iranit nuk do të mbetet pa përgjigje. Një studim i ri tregon se besimi i evropianëve te garancitë e sigurisë së SBA-s ka rënë në nivele më të ulta historik. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski theksoi se Evropa duhet të ketë rol të drejtë për drejtë në negociatat për përfundimin e luftës me Rusinë. Dëgjuat transmetimin e të rëtës Shqipë për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku sërish do të enjte pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agenda Geoekonomike dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë Erxhan Muharremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Paruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, am kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të

ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose paraqitje sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë të Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë të Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservisë të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Së po të shof në të rezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëf shaplakën. Qëf shabër zotin, kjo që nga mrekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Thejë zoti Berisha, në këtë tryezë ditë sotme, cili ishte fokusi i fjalës tuaj, çfarë u diskutua dhe çfarë pritshmërisht keni nga partnerët e Partive Popullore Europiane?
5: Së pari, unë falenderova me shumë përzemërsi Partinë Popullore Europiane, presidentin Weber, sekretarin e përgjithshëm Monserrat, e cila ka shndruar në një fokus shumë transishëm Ballkanin perëndimor dhe ka organizuar në një harë kohor të shkurtër dy konferenca të mëdha për çështjet e zgjerimit në e para në Malnezi, e dyta sot në Sarajevo, si dhe ka sjell në Tiranë një mision shumë transishëm fakt mbledhës për zhvillimet në Shqipëri. Të gjitha këto dëshmojnë për angazhimin shumë serioz të Partisë Popullore Europiane në mbështetjen, në ndihmën e vendeve të këtij rajoni në procesin e integrimit europian dhe janë një antidot i shkëlqyr, do të thosha, kundër asaj që është quajtur lodhje nga zgjerimi. Në fjalën time, theksoa se nga eksperienca që kam patur si kryeministër dhe ajo që ndjek procesin, nuk ka dyshim se e ardhmja më e shkëlqyer e kombëve tona është antarësimi i tyre në BE. Por në këtë kontekst, një nga kushtet më themelore, më fundamentale, është respektimi i shtetit të gjorë në rrafshin kombëtar dhe në rrafshin ndërkombëtar, duke në kuptuar në rrafshin kombëtar respektimin e gjitha drejtave dhe lirive të qytetarëve, respektimin e institucioneve të pavarura, respektimin e funksionimin e sistemit drejtësisë, ekonomin funksionale të tregut. Pra, procesi integrimit në vetvete ka si qëllim madhor të bëjë qytetar shqiptar më të lirë, më të begat, më të sigurt. Dhe ky është një kusht vendimtar. Theksova se shteti ligjor duhet të konsiderohet jo vetëm rrafshin kombëtar, por edhe rrafshin ndërkombëtar në kuptimin e zbatimit të gjitha konventave, kartave dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, të mbi të cilat bazohen lirit dhe drejtat e qytetarëve, minoritarëve dhe procesi i integrimit. Shpreha mendimin se respektimi i këtyre kartave, respektimi i këtyre konventave, është kusht themelor që minoritetet të gëzojnë liritë e vërteta në vendet ku jetojnë. Sikundër, u shpreha se në interesin më të mirë të kombëve tona, disa sherre të skalures duhet të mbyllen, ashtu si që mbyllen dy vendet tona të rajonit, Kroacia dhe Slovenia, dhe që sot janë shembull frymëzimi për ne me progresin e tyre. Natyrisht, një vend veçantë dhe interes të veçantë ishte çështja e zhvillimet në Shqipëri. Theksova se qeveria aktuale ka shndruar procesin zgjedhor në farsë elektorale sipas të gjithë dokumentave ndërkombëtare mbi zgjedhjet. Theksova se lidhet e saj me krimin. Janë Big Brotheri kryesor që ndëshkon shqiptarët. Shqipëria nuk ka një prani të rrezikshme rrugëse të themi, por Shqipëria ka drogën, e cila është një vendimarrës i fuqishëm në të gjitha nivelet, dhe se ky vendimarrës, ky faktor i jep Edi Ramës dhe qeverisë ato privilegje që nuk ajo lejojnë ligji, është aktiv në procesin zgjedhor, ndaj dhe me shtrova pikpamjen se një qeveri kujdestare për zgjedhjet e lira si është e domosdoshme dhe u ndala pastaj në krizën që po kalon vendi. Krizë e cila kanë themel shkelmimin e shtetit ligjor në rrafshin kombëtar dhe ndërkombëtar. Theksova se protestuesit, rinia dhe qytetarët shqiptar kërkojnë për të gjitha motivet largimin, dorëheqjen e Edi Ramës, dhe se ai po trajton protestën në një mënyrë përçmuese, kërcënuese dhe të padenjë. Garantova se protesta është e pandalshme, theksova se kjo nuk është një vepër e Partisë Demokratike, por Partia Demokratike e mbështet atë, ndaj dhe bëra thirrje udhëheqjes EPP-s të bëjë gjithçka për një zgjidhje paqësore të këtij konflikti, për një qeveri kujdestare e cila do të çojë vendin drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pak a shumë kjo ishte në tërësi, pastaj këtu pata rast të shkëmbej për shëndetje mendime me kryeministra të rajonit, me miq të vjetër e të tjerë. Faleminderit.
1: Sa po është mbyllur gjysmëfinalja e futsallit, se Vllaznia humbet me Femurtarin me rezultatin 1-0 dhe eliminohet nga mundësia për të shkuar në finalen dhe për të fituar trofeun. Me presidentin e Vllaznisë së futsallit, Fistik Barbollushi, i shikoj të mërzitur. Keni të drejtë, Vllaznia kampioni në fuqi, kryesuese e kampionatit bindshëm, u largua nga mundësia për titull.
6: Patjetër, i zgjënjëm shumë për rezultatin, i zhgënjëm dhe i diko edhe me lot me ato që pa me fush, sepse si duket komplet pjesa e përgatitjes edhe mendësis nuk ishte aty ku duhet. Në këto momente nuk të falin në këto faza, kështu që Flamurtari e deshti më shumë si duket finalen dhe arriti. Unë vjen kesh për çunat që janë përgatitur gjatë gjithë kësaj kohe, kanë treguar në fush në të nëneshe që jemi prerje për i kampionit, jemi prerje që kampionatin e kalum nuk e kena marrë asisht, po nga njërë kështu shkonë, që gji, jam shumë i zhgënjum, shumë i mërzitë me thanë drejtën, e priqa që shkosh në finale me siguri, por kështë futboli, që gji duhet një pranur dhe treja rezultatet, edhe një do ecim për para.
1: Në fakt, jo vetëm ju, po e gjithë opinioni sportivi ishte karikuar dhe ishte në pritje të një Vllaznia për të shkuar në finale dhe për të fituar trofeun, sepse vetë paraqitja ka qenë e tillë gjatë gjithë kampionatit, keni kryesuar me diferencë nga ndjekësit tuaj më të afërt, por ju eliminoni një Flamurtar se ka qenë të njëjtosë gjatë kampionatit. 5-4 janë dy ndeshje që e keni fituar ndaj kësaj skuadre.
6: Po tjetër, prandaj them, ndoshta Flamurtari kishte më shumë uri te kjo ndeshje. Por gas ndoshta është ajo që ne na ndodh gjithmonë shkodë. Ndoshta ne jemi më shumë euforik ai herë se duhet, edhe në këto faza si duket na euforia na kompromenton qartësinë për me pa lojën edhe për me pa objektivin më qartë. U shprehme në fushë në këtë lloj forme, kështu që S'ma me mene se ka një gjë më tepër për me thonë këtë aspekt.
1: Me sa kam informacion, ju si klub i futsalës të Vllaznisë, si staf, si skuadet, ishit pregatitur, jo vetëm për kampion të Shqipërisë, por duke marë masa edhe për një pjesëmarrje dinjitoze në Europë. Gjithçka mori fund sot?
6: Po, sot mori fund gjithçka. Mori fund gjithçka për këtë sezon. Them prapë shumë i zgjënjëm që mori fund kaq shpejt, po ishim pak në shkuoshim finale edhe ta diskutoshim me Tiranën, por kjo ishte edhe do rifreskohena dhe do kthehena vitin tjetër prapë më të fortë.
1: Mendoni se do të ndikoj nga ana psikologjike kjo humje e këtij sezoni kur ishit kaq pranë?
6: Po, kam ndikuar, shpresoj për mirë, sepse nga njëherë humjet të bëjnë që të ulesh me kam tokë dhe të shifsh realisht se ku je. Por kjo s'do na nalin që projektit ecin përpara, s'do na nalin që ne çdo vit kthehemi si pretendente, kështu që shpresoj që të nxjerrim leksione nga kjo humbje edhe të përmirësohen.
1: Ishim me festim barbullushin presidentin e klubit Vllaznia Futsal, i cili foli në farë mënyrë i mërzitur, është gënjur nga kjo humbje gjithë në finale, me ekipin e famurtare që natyrshëm e zbej pak a shumë edhe atë lavdi që Vllaznia pati gjatë gjithë kampionatit, por si që teksoj edhe vetë zoti president, barbullushin Vllaznia do tjetë edhe më e fort për sezonin e arshëm duke djerë mësime, pa tjetër. Nga kjo eliminim. Do të vjeni të jeni me këtë angazhim kaqë të përkushtuar, se të duhet ta pranojmë se gjatë gjithë kampionatit dhe vitin e kaluar keni qenë shumë i përkushtuar pranë skuadrës Kuqe Blu dhe në një farë mënyrë krahas skuadrës, trajnerëve, futbollistëve, një pjesë e madhe e meritit ka qenë edhe juaja që ka ardhur Vllaznia deri në këto nivele.
6: Ashtu siç është edhe një pjesë e meritës tëm edhe dështimi i këtij sezonit. Kështu që ti më the përmend angazhimi vetëm sa dështohet. Sepse unë e kam thënë që në fillim që i kam hiqë këtë projekt me seriozitet që ta çojmë deri në fund, kështu që unë duam të pa Vllaznin pretendente për kampion çdo vit.
1: Jurgen Toska është futbollist i ekipit të Flamurtarit i cili sapo fitoi me rezultatin 1-0 ndaj Vllaznisë duke u kualifikuar në finale. Urime Toska.
7: Shumë faleminderit. Ky falënderim shkon për profesor Mario që na ka servitur dhe është munduar shumë të na arrit deri në këtë konkluzion. Jemi përpjekur shumë të bëjmë këtë lloj model loje, të rim shumë të tërhequr. Çdo gjë shkoi mirë. Bravo çunave.
1: Mundet në gjithë finale një Vllazni dinjitoze, një Vllazni kampion në fuqi se kishte Orex për titullin, por dolet fitimtar.
7: Për mendimin tim, ajo e penalizoi nga që tha, na mendoj të letë, një neglizhent. Diçka që ne prisnim ta bënin ato stil loja, dhe ne u përgatitëm për këtë lloj loje. Dhe ja rezultati.
1: Flamurtari është fituesi kupës së Shqipërisë në fuqi dhe tashmë në finale. Dhe kupa tjetër mund të ndeshini me Tiranën se luan pak me Fortet Armatosur, por konsiderohet favorite. Po do të kemi një finale besoj Flamurtari Tirana.
7: Besoj se do të Flamurtari me Tiranën në finale. Është një ndeshje shumë e fortë. Do koha të tregon çdo gjë.
1: Tashmë vlojantët i kanë sytë tek futsala, sepse janë të zgjënjur nga futbolli i madh. Dhe të patin futsala të qojë në vlorë një titull kampion.
7: Se jo, me kalimin e kohës ka dhe ngritje dhe ulje. Një sezon të dobë, një sezon të mirë. Ne jemi një grup i ri në futsal. Besoj se do arrim diku.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention.
8: Attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
9: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ekipi i Vaznis në atletik përgatitet për fituar titullin 18 radhë kampion dhe 30 në historinë e sportit atletikës shqiptare. Me kryetrenerin e Vaznis Albert Marashi pikërisht në prag të kampionatit kombëtar që zhvillohet në Elbasan. Profesor, një moment historik duhet thënë.
3: Po tjetër, stërvitja vazhdon në intensive dhe jemi gati drejt startit të kampionatit kombëtar të atletikës që zhvillohet në datë 10 dhe 11 qershor. Ky titull është i veçantë sepse është i 18 i rallëzi dhe njëkohësisht i 30 në historinë e sportit shkodran, sidomos në atletikën për meshkuj. Do thosha është një titull i veçantë për arsye sepse kjo është një rekord në vetvete për sa i përket titujve të fituar nga ekipet e meshkujve në Republikën e Shqipërisë. Një rekord që mbahej nga Partizani me 29 tituj, ndërsa ne synojmë të thejmë të rekord dhe të marim titullin e 30 në historinë e ekipit Vaznis.
2: Është Vaznia gati të fitoj këtë titull të 30
3: po
2: në historinë atletike shqiptare?
3: Po tjetër që të gjithë sportistët janë gati, janë përgatitur intensivisht gjatë gjithë vitit dhe ne përveç titullit synojmë edhe rezultatet larta tek sportistët në gajat individuale të tyre përkatëse. Ku pretendimet kryesore dihet se janë në 240 metra frangu burre, pse jo në një rekord kombëtar, që shpresojmë shumë. Me sportistët e tjerë në 100 metra Leandër Çardako, Endi Rakaj, Iger Sagjia, po ashtu në garat e kërcimit së gjatit, siç është Muhamet Çengeli, sportisti jashtëzakonshëm me rezultate larta dhe me rezultate progresive, njëkohësisht edhe Kolindo Kiri dhe Endi Rakaj po në kërcim së gjatit. Gjithashtu në gare kërcimit të rrhapsht, tashma i mirë njohë i Kulin Doktiri që do të synoj titullin e rallës dhe do të mundohet të bëjë një performancë mirë dhe pse një rezultat personal më të mirë në të ti. Gjithashtu në gare 110 metrave me pengesa dhe në 400 metrave me pengesa, tashma i konfirmuar prej vitesh se Duriani Drizaj dhe konkurojnë dhe në këto dy gara për të fituar dy titujt si që ka bërë dhe vitin e kaluar. Njëkohësisht edhe sportisti tjetër që është me shumë perspektivë dhe ka marrë rezultate dhe do të synojë të ruaj titullin kampion të dyfisht në garën e 800 metra dhe 1500 metra Sidrit Kupliku. Po ashtu Erisa Rasa e konfirmua tashmë me aktivitetet si kampione kombëtare do të mundohet të bëjë një performancë të mirë edhe pse jo të arrijë një rezultat progresiv. Ky aktivitet, siç e thash edhe më përpara, është një të thosha që një përgatitje e veçantë përse për këtë titullit të 30, kjo është jo vetëm kontributi sportistave që janë sot dhe trajnerëve që janë sot, por është një kontribut i gjithë atyre sportistave që kanë veshur familjen e Vaznis dhe trajnerët e tyre që kanë bërë histori në sportin atletikës shkodrane, duke arritur rezultatet larta si në atë kombëtare dhe në arenën në kombëtare dhe me shumë rekorde dhe medalje në aktivitetet në kombëtare.
2: Profesor Marashi, kemi thënë dhe herë të tjera, Vaznia është absolute në të gjitha grup moshat dhe tashmë është momenti final për ekipin e rritur për ta bërë një gjë të tillë. Cili është sekreti? Një pyetje që është bërë edhe më herë të gjithë këtyre rezultateve, 18 herë radhë kampion, është një rekord me vete, një punë pasionante me kolegët tuaj.
3: Sekretin sapo e përmendët ju, që me ekipin e moshat falë punës të jashtëzakonshme që bëjmë me trajnerët me kolegët e mi Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jahaj, një punë e jashtëzakonshme me të gjitha grup moshat duke filluar që me moshat 8 vjeç deri në moshën 16 vjeç që është edhe orientimi sportiv dhe pastaj me dy grup moshat tjera që janë një hap afër ekipit të rritur siç është U18 dhe U20. Një punë e jashtëzakonshme bëhet çdo ditë në pistën e stadiumit Lor Guriçi dhe rezultatet nuk janë të rastishme, por fal kësaj pune dhe vëmendjes të shtuar tek ekipi i moshave, tek ekipi Zinxhir. Po shohim në këto vite, jo shumë vite, por në 5 vite kemi rreth 30 sportista që kanë qenë kampion në kampion që janë largu për si të ndryshme, për si sociale. Kështu që vetëm një mënyrë që ne të kemi gjatësi dhe sukses është ekipi i moshave.
2: Me bleder Gjeqen ish basketbolistin dhe ish trenerin kampion të Vaznicit, cili sot trajnon në Kosovë. Profesor, dua një opinion tuaj për ekipet e Vaznicit, meshkujt dhe femrat në mbylljen e sezonit. Cili është opinioni juaj, fillimisht për meshkujt, të cilët bënë mirë gjatë kampionatit, por në fazën finale nuk arritën të shkojnë në betejë sesa deri në gjysmëfinale.
4: Në përgjithësi kanë pasur një paraqitje të mirë, ekipet e Vllaznisë, pikërisht si meshkujt, duke pas parasysh gjithmonë atë që është më akili për çdo ekip, anën financiare. Do të theksoj që janë ekipet nosta më të dobra financiarisht, që kanë pak mbështetje, duhet një mbështetje më shumë, sepse sot josh sport vetë, fakti që në ekipin e Vllaznisë ka shumë pak elementa zëndorë, shkodronë për shambull, bazohen kryesisht në lojtarët e ujë, që i da është qëtë pjesë duhet riparohet, sepse ekipi duhet të kryojë një bazë me lojtarë vendorë, të ekipi femrave ashtë po mungojnë financime për lojtarët e ujë, sepse nëse ekipi femrave duhet kishtë pas lojtarët e ujë, duhet kishin pas të zëzët tjetër, pa të ka dëshim, sepse ato losin me Tiranën, me Partizanin, me Vlorën, cilët kanë 6-7 kuja. Ato losin vetë vendore. Kurse e kundër të në Vllaznia, ku kanë lojtarë të huaj, por mungojnë elementi të ndërtuar. Duhet të punojmë më shumë për arsye se te Vllaznia duhet të krijojë një bazë lojtarësh vendore, pastaj të mendohet aty ku janë problemet, playmaker apo në qendër apo në pozitat dy-shtresh. Duhet marrë me studion ma mirë, marrë lejtarë, po gjithë të si e thash, për sëri është shumë eftirë, sepse në këta kushte financiare është shumë eftirë me ta, me që du basketbol në shkodë.
2: Pra e përket elementit shkodran, vetëre një përkujdesje nga në shqoqatës e basketbolit dhe teknikut e një Vllazani për t'i përmëvuar. Ndo shë a vitin arshëm mund të kemi një Vllazim me element shkodran më shumë.
4: Kam frikë se për të kriju një sportist duhen disa vite. Këto janë në mesat viteve të kalume, cilat aktualisht po punohen, me thanë drejten, kam vore, edhe këtë dit nuk ka pushu stërvitja, po të vishë mas dite i gjenë këtë elementin e rejtë, ku trajnjerët e shëqatës që janë afer t'yne, punohen, por duhet kohë, do në kohën e vetë. Të janë lojtarë shumë tri janë, 6-7-9, do në kohën e vetë për më bërë si sportista, po problem tjetër është sepse masi të bëjnë sportista, a jenë të zëtë në MMA. Nuk jenë të zëtë në MMA. Shumë problem. Pra ne i thamë, nëse zgjidhet problemin financiarë të Vllaznia, unë vetë jam detyruar për me shku dikun tjetër për me shku, sepse këtë e kena punë, e kena profesion. Nëse nuk zgjidhet kjo, ne diskutojmë kohë. Në shumë problem.
2: Profesor, pikisht për ju në aspektin personal, prej 2 vitesh jeni në Kosovë, jeni rikëtyr të ke skuadra bashkimi për Zelenë, ati ku keni bërë histori, si basketbolist të shpe, si trener. I knaqër me këto 2 sezone?
4: Aktualisht jam asistent i parë i trenerit, se trener është vidin këtë vit që i kalum me është Igor Jovovich, si li ka qenë edhe zonë së trenerit në Bayern Muni, ku ka marrë pjesë në Euroleague. Ka pas një CV shumë pasur me ekipet nërëshme, nga kampionati Gjermani, kampionati Polak. Ka qenë edhe 3 herë kampion me Budusën si në Malin e Zi. Dhe është një eksperiencë shumë e mirë për mua në aspektin profesional. Pastaj edhe kushtet janë shumë të mira, atje kretë nërëshme nga këto, dhe më thonë gjogja është profesionistët. Si vjetë patë me rezultate shumë të mirë në Eurocup, ku e kualifikuam në grupe, pra lutëm kualifikusën me anvillën e Polonisë, fitum për zëmë, homëme në Poloni, por u kualifikuam prapë. Në grupë patëm Cibonën, Dijonën dhe Regjinën, ku nga një fitore e fitum nga të tri skuadrat, që është një rezultat në oshtë historik për Kosovën, por e keqa që se të tre ekipet u barazu me pikë dhe vendosi Kosovarë. Ne nuk shkuam atutje, shkoj vetëm një ekip Regjina, por gjithsesi ne bëmë një paraqitje shumë të mirë, sepse ti kanë janë përmend edhe në shtypin e ato faqet e FIBA-s apo në edhe në shtypin kosovar në përmend. Në kursin e kampionatit na ndryshoi pak situata sepse ikej një lojtari ton kryesor që e mori Cibona. Duke pas paraqitje të mira, ai vazhdoi me Cibonin dhe na lënë një handicap shumë të madh sepse rregulli atje është në 3 tuj dhe 2 vendor. Ai ishte lojtar vendor. Po kështu edhe me të hujt spot në fat bashkë në ishin finale në hudëmtun 3 vetë, 2 njënit e i dorën, tjetër i dorën dhe lojtari 3 me zori lute ishin të kanë tona këtë ma kërësore që nuk pat në fat. Në fat të kishin pas të lojtari, mund kishtë e kënë dishtë.
2: Profesor, e veçanta e juaj, më themi familjës Gjeqër Shpaki, sepse ju keni në skuadrë dhe djalin tuaj, veton Gjeqën, pra është trajneri Bedar Gjeqë dhe veton Gjeqë një nga talentet e basketbolit të Shkodranës se ju është bashkuar bashkimit të prezidentit të Kosovë.
4: Po, vetoni si vjet ka qenë fështirë për të përme lujtë, ashtë të këtë izu disa nëshin, bide, dhe dhe nëshin finalet së mundet e lujtë, i pak një montaj, 8 minuta, në muzika bëjë, pak një pareqizit shumë mirë, por konkurenca në ekipë është shumë e madhe. Ne duhet të dinë që në ena shumë koshenda që kemi 4 lojtarë të ekipit kombëtar, të Kosovës, të Maqedonisë, që janë shqiptarë, po kështu janë edhe 6 Amerikanë, konkurenca është shumë e lartë. Por është një gjë pozitive sepse Vetoni ka pas një hap cilësor në të mërë në vidi kalon, që e kanë vure dhe më thanë edhe specialistat të Tiranës. Si vjetë a i përsëri me nëmët në kanë pjesë e ekipit, por gjithë si a i mund të prejse në nëjë ofertë tjetër për ekipeve tjera për që të minotajit. Por gjithmonë duhet me alon kohës, është rëndësishme sepse a i ka përparu shumë. Ka bo një hap ma cilësor, kjo do t'i shërbej, në të armën e di, sepse ka kohë për në rrës, sepse është ka kohë me rria, është nëse një vishë, dhe ka për parë.
2: Për së gjegje pra të kohës, dhe kështë të thosë, jafë qartë, i përvojë shumë pozitive në Kosovë, me bashkimin e prezidentit, por...
4: është e pak rasushme.
2: Por publiku Shkodran kërkon ndoshta tret një rikthim të mundshëm.
4: Për momentin
2: është dy gjeçeve tek
4: vazhdim. Për momentin është vështirë sepse thash edhe mund ndihmon pak. Ajo pjesa e atij më rrit më shumë profesionalisht. Thash ka eksperienca e tjera për mua është e mirë për me pas shumë ndrime të njerë, sepse gjithë se cili ka eksperiencën e vetë, kjo nga ana, flasë nga ana profesionale, jo nga ana rezultative, se atë këtë, dhe është të ndrojë të njerë, atërë në gjënë nuk shumë mirë. Por edhe për të, edhe për vetoni është e mirë, sepse atë është kretë një realitet ndryshe, ka në kushtet tjera, kampionat e shumë e fort, edhe do t'i shërbërin thasht e për tokë. Nuk i dihet, në ta një tokën që unë përvejdim, këtu mund vjeri, shumë shpejt, por për të nuk di se që. Gjithë se si e lejnë tokë.
1: Ngjarja e ditës.
5: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Yxha Cafe që vjen nga Vead Group. Yxha Cafe, Vead Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes, dhe çajrave bio përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafen Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
11: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
0: Radio Jehona ju paraqet.
12: Kuzhina turke.

Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Kuzhina Turke, ku ne e përpiqemi me t'ju përcjellim informacione në lidhje me kulturën turke të ushqimit. Në pjesën e kësaj jave do t'ju japim recetën për gatimin e bateve me vaj ulliri. Të gjitha gjellët që gatuan pa mish dhe me vaj ulliri, që zakonisht konsumohen në temperaturë dhome në kuzhinën turke, kanë një emër të përveçëm dhe quhen gjell me vaj ulliri. Pra, me këtë nuk në kuptohet lloji i vajit që përdoret për të gatuar gjellën, por vetë lloji i gjellës. Pothuajse çdo perime dhe shumica e bishtajoreve mund të gatuhen si gjell me vaj ulliri. Këto lloj gjellësh që janë të përshtatshme për ushqim vegan dhe vegetarian, në kuzhinën turke konsumohen më tepër si pjatë anësore ose si meze, sesa si vakt kryesor.

Miqtë vyrë, bata që janë pjesë e familjes e bishtajorëve janë bim që konsumohen me dëshirë si të thara, ashtu edhe të njoma në kuzhinën turke. Tani është e koha më e përshtatshme për të gatuar bathe të njoma të cilat mund të gjeni për një kohë të shkurtër të freskëta gjatë muajve të pranverës. Edhe ne në programin e kësaj jave do të gatuojmë bashkë bathe me vaj ulliri.

Fillimisht t'i numrojmë për bërësit e nevojshëm për këtë gjell. 1 kg bathe të freskta, 3 kokra qep, 1 thelb hudhre, gjysmë gote vaj ulliri, 1 lukë gjell e miel, 1 lukë e vogël sheqer, lëngu i 1 limoni, 1 gotë e gjysmë ujë të ngrohtë, 1 lukë e vogël krip, 5 deri në 6 dek kopër.

Tani le t'i gatuajmë bashkë vathet me vaj ulliri. I lajmë mirë vathet dhe i presim pjesët e forta në fillim dhe fund, pastaj i ndajmë në 2-3 pjesë. Që vathet të mos nxijen, i lëmë të qëndrojnë në ujë me limon. Qepët i grim holl në formë të gjysmërethe, në mënyrë të njëjtë grim edhe hudrën. Qepët dhe hudrën e hedhim në një tenxhere dhe i kaurdisim për 4 deri në 5 minuta. Më pas e shtojmë miellin dhe vazhdojmë të kaurdisim hargjin derisa mielli të skuqet. Më pas kullojmë batat dhe i hedhim në tenxhere. I shtojmë qepët sipër hedhim sheqerin, kripën, lëngun e limonit dhe ujin e ngrohtë. Mbyllim kapakun e tenxherës dhe e zijim në zjarr të vogël derisa të zbuten batat. Pasi të janë zier dhe ftohor, bathët i marim në pjatë për shërbim dhe si për hedhim kopërën e prerë imët. Ju bëft mirë.

Miqtë vyer, në pjesën e kësaj jave gatuam së bashku bathe me vaj ulliri, deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirëmbeçit. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Radio Jehona. Radio Jehona. Radio Jehona. Radio
0: Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, llaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhës. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbish Bek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Iona.
1: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Your attention please. This is the final call for passengers. Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Civna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti. Me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shiu dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
10: Numër telefoni 067 66 483 8.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Radio Yehuda. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Mobileri 3.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Yauna.
1: Varza gjelë mura simkini një sët, amkini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Lëra hapur dhe ik. Po, po.
1: Quando? Zdume knu mo, dume ishte.
2: Radio e Hona 107.6 MHz.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosri re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qam e bore re. Hajt se da gjejun dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër, çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

andaj risha i ri, i digo për ta shuri. Të gjithë na shikoni dhe na kishin si li. Gjithkon, ndroja të ishin nusja ime. Për para dhe rësruja, ishitur në mendime. Ti më shikoje, vërtet e s'pa tërgoje. Dhe pse shumë më deshe, ti më mashtroje. Ti më gënje se shkoje në shtëpi. E ndërsa me tjetrin bëje jetë dashuri. Unë i vërbuar nga dashuria jote. Torën ti tjetrin, forse që shtëngoje. S'dija qka me ba, e s'muta me duru. Bujar qa milis jodha të këng me ta këndu. E më nusja ime, unë bushe për me halë. Kështu e pëson, kur mëndjen e ketë malë. Sot më nusja ime për ty nuk po manije. Yo!

më shfaq e shti, e s'më shkohen dot as në shtëpi. Nuk vren as gjë, pa thën një fjall, më kërzin shofët me ty që kanë gjarë. Në rektit të tëra, rije me ndoj, më thuaj, të vitë të takoj.

mamullën, s'ma të va mino. Jep mamullën, jep mamullën, jep mamullën, s'ma

0: Lehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrenet të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hynë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
4: Kompania gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësi së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lend. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Yehuda.
1: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jash, Big Jash, Big Jash.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 metrë katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
6: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Thejë zoti Berisha, në këtë trejes ditën sot me cili ishte fokusi i fjalës tuaj, çfarë u diskutua dhe çfarë pritshmërisht keni nga partnerët e Partive Popullore Europiane?
3: Së pari unë falenderova me shumë përzemërsi Partinë Popullore Europiane, presidentin Weber, sekretarin e përgjithshëm Monsera, e cila ka shndruar në një fokus shumë transishëm Ballkanin Perëndimor dhe ka organizuar në një harë kohor të shkurtër dy konferenca të mëdha për çështje zgjerimit në e para në Malnezi, e dyta sot në Sarajevë, si dhe ka sjell në Tiranë një mision shumë transishëm fakt mbledhës për zhvillimet në Shqipëri. Të gjitha këto dëshmojnë për angazhimin shumë serioz të Partisë Popullore Europiane në mbështetjen, në ndihmën e vendeve të këtij rajoni në procesin e integrimit europian.

0: një nga kushtet më themelore, më fundamentale, është respektimi i shtetit ligjor në rrafshin kombëtar dhe në rrafshin ndërkombëtar, duke nënkuptuar në rrafshin kombëtar respektimin e gjitha drejtave dhe lirive të qytetarëve, respektimin e institucioneve të pavarura, respektimin e funksionimin e sistemit drejtësisë, ekonomin funksionale të tregut. Pra, procesi integrimit në vetvete ka si qëllim madhor të bëjë qytetar shqiptar më të lirë, më të begat, më të sigurt. Dhe ky është një kusht vendimtar. Theksova se shteti ligjor duhet të konsiderohet jo vetëm rrafshin kombëtar, por edhe rrafshin ndërkombëtar në kuptimin e zbatimit të gjitha konventave, kartave dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, të mbi të cilat bazohen liritë dhe drejtat e qytetarëve, të minoritarëve dhe procesi i integrimit. Shpreha mendimin se respektimi i këtyre kartave, respektimi i këtyre konventave, është kusht themelor që minoritetet të gëzojnë liritë e vërteta në vendet ku jetojnë. Sikundër, u shpreha se në interesin më të mirë të kombëve tona, disa sherrë të skaluarës duhet të mbyllen, ashtu si që mbyllen dy vendet tona të rajonit, Kroacia dhe Slovenia, dhe që sot janë shembull frymëzimi për ne me progresin e tyre. Natyrisht, një vend veçan dhe interes të veçant ishte çështja e zhvillimet në Shqipëri. Theksova se qeveria aktuale ka shndruar procesin zgjedhor në farsë elektorale si pas të gjithë dokumentave ndërkombëtare mbi zgjedhjet. Theksova se lidhet e saj me krimin janë Big Brotheri kryesor që ndëshkon shqiptarët. Shqipëria nuk ka një prani të rrezikshme rrugëse të themi, por Shqipëria ka drogën e cila është një vendimarrës i fuqishëm në të gjitha nivelet, dhe se ky vendimarrës, ky faktor i jep Edi Ramës dhe qeverisë ato privilegje që nuk e lejojnë ligji, është aktiv në procesin zgjedhor, ndaj dhe me shtrova pikpamjen se një qeveri kujdestare për zgjedhjet e lira si është e domosdoshme, dhe u ndala pastaj në krizën që po kalon vendi, krizë e cila kanë themel shkelmimin e shtetit ligjor në rrafshin kombëtar dhe ndërkombëtar. Theksova se protestuesit, rinia dhe qytetarët shqiptar kërkojnë për të gjitha motivet largimin, dorëheqjen e Edi Ramës, dhe se ai po trajton protestën në një mënyrë përçmuese, kërcënuese dhe të padenjë. Garantova se protesta është e pandalshme, theksova se kjo nuk është një vepër e Partisë Demokratike, por Partia Demokratike e mbështet atë, ndaj dhe bëra thirrje udhëheqjes EPP-s të bëjë gjithçka për një zgjidhje paqësore të këtij konflikti, për një qeveri kujdestare e cila do të çojë vendin drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pak a shumë kjo ishte në tërësi, pastaj këtu pata rast të shkëmbej përshëndetje mendime me kryeministrat e rajonit, me miq të vjetër e të tjerë. Faleminderit.
1: Sa po është mbyllur gjysmëfinalja e futsallit, se Vllaznia humbet me Femurtarin me rezultatin 1-0 dhe eliminohet nga mundësia për të shkuar në finalen dhe për të fituar trofeun. Me presidentin e Vllaznisë së futsallit, Fistik Barbollushi, i shikoj të mërzitur. Keni të drejtë, Vllaznia kampioni në fuqi, kryesuese e kampionatit bindshëm, u largua nga mundësia për titull.
2: Patjetër, i zgjënjëm shumë për rezultatin, i zhgënjëm dhe i diko edhe me lot me ato që pa me fush, sepse si duket komplet pjesa e përgatitjes edhe mendësis nuk ishte aty ku duhet. Në këto momente nuk të falin në këto faza, kështu që Flamurtari e deshti më shumë si duket finalen dhe arriti. Unë vjen kesh për çunat që janë përgatit gjatë gjithë kësaj kohë, kanë treguar në fush në të nëneshe që jemi prerje për i kampionit, jemi prerje që kampionatin e kaluar nuk e kena marrë asisht, po

0: Nga njëherë kështu shkon, kështu që jam shumë I zgënjur, shumë I mërzitur me thënë drejtën. E pritesha që shkosh në finale me siguri, por kjo është futbolli. Kështu që duhet të pranojmë të tre rezultatet. Edhe ne do ecim përpara.
1: Në fakt, jo vetëm ju, po gjithë opinioni sportiv ishte karikuar dhe ishte në pritje të një vllaznia për të shkuar në finale dhe për të fituar trofeun, sepse vetë paraqitja ka qenë e tillë gjatë gjithë kampionatit keni kryesuar me diferencë nga ndjekësit tuaj më të afërt, por ju eliminoi një flamurtar se ka qenë dinjitos edhe gjatë kampionatit. 5-4 janë dy ndeshje që e keni fituar ndaj kësaj skuadre.
0: Po tjetër, prandaj them, ndoshta flamurtari kishte më shumë uri te kjo ndeshje. Por gas ndoshta është ajo që ne na ndodh gjithmonë shkodë. Ndoshta ne jemi më shumë euforik ajherë se duhet, edhe në këto faza si duket na euforia na kompromenton qartësinë për me po lojen edhe për me po objektivin më qartë. U shprehme në fushë në këtë lloj forme, kështu që s'më rëmendë se ka një gjë më tepër për me thënë këtë aspekt.
1: Me sa kam informacion, ju si klub I futsalit të Vllaznisë, si staf, si skuadër, ishit përgatitur jo vetëm për kampion të Shqipërisë, por duke marrë masa edhe për një pjesëmarrje dinjitoze në Europë. Gjithçka mori fund sot.
0: Po, sot mori fund gjithçka për këtë sezon. Them prapë shumë I zgënjyrim që mori fund kaq shpejt, po ishin pak të shkuar në finale edhe ta diskutoheshim me Tiranën, por kjo ishte dhe do rifreskohena dhe do kthehena vitin tjetër prapë më të fortë.
1: Mendoni se do të ndikoj nga ana psikologjike kjo humje e këtij sezoni kur ishit kaq pranë?
0: Po, kam ndikuar, shpresoj për mirë. Sepse nga njëherë humjet të bëjnë që të ulesh me kam tokë dhe të shifsh realisht se ku je. Por kjo s'do na nalin që projektet ecin përpara, s'do na nalin që ne çdo vit kthehemi si pretendente, kështu që shpresoj që të nxjerrim leksione nga kjo humbje edhe të përmirësohen.
1: Ishim me Festing Barbullushin, presidentin e klubit Vllaznia Futsal, I cili foli në farë mënyrë I mërzitur, është gënjur nga kjo humbje gjysmë finale me ekipin e flamurtarit që natyrshëm e zbej pak a shumë edhe atë lavdi që Vllaznia pati gjatë gjithë kampionatit, por siç theksoi edhe vetë zoti president Barbullushi, Vllaznia do të jetë edhe më e fortë për sezonin e ardhshëm duke gjerë mësime, patjetër. Nga ky eliminim. Do të vjeni të jeni me këtë angazhim kaq të përkushtuar se duhet ta pranojmë se gjatë gjithë kampionatit dhe vitin e kaluar keni qenë shumë I përkushtuar pranë skuadrës Kuqe Blu dhe në një farë mënyrë krahas skuadrës, trajnerëve, futbollistëve, një pjesë e madhe e meritës ka qenë edhe juaja që ka ardhur Vllaznia deri në këto nivele.
0: Ashtu siç është edhe një pjesë e meritës tëme dhe dështimit I këtij sezonit. Kështu që ti më thejmë përmend angazhimi vetëm që dështohet. Sepse unë e kam thënë që në fillim që I kam hikë ti projekt me seriozitet që ta qënë dhe në fund, kështu që unë du me pa vazhdim pretendente për kampion çdo vit.
1: Jurgen Toska është futbolist I ekipit të flamurtarit I cili sa po fitoi me rezultatin 1-0 ndaj Vllaznisë duke u kualifikuar në finale. Urime Toska.
2: Shumë faleminderit. Ky falënderim I shkon për profesor Mario që na ka servitur dhe është munduar shumë të na arrijë deri në këtë konkluzion. Jemi përpjekur shumë të bëjmë këtë lloj model loje, të rim shumë të tërhequr. Çdo gjë u shkoi mirë. Bravo çunave.
1: Mundet në gjithë finale një vllazni dinjitoze, një vllazni kampion në fuqi se kishte Orex për titullin, por dolet fitimtar.
2: Për mendimin tim, ajo e penalizoi nga që sa na mendoj të letë, një neglizhencë. Diçka që ne prisnim ta bënin ato stil loja, dhe ne u përgatitëm për këtë lloj loje. Dhe ja rezultati.
1: Flamurtari është fitues I Kupës së Shqipërisë në fuqi dhe tashmë në finale. Dhe kupa tjetër mund të ndeshni me Tiranën se luan pak me Fortet Armatosur, por konsiderohet favorite. Po do të kemi një finale besoj Flamurtari Tirana.
2: Besoj se do jetë Flamurtari me Tiranën në finale. Është një ndeshje shumë e fortë. Do koha tregon çdo gjë.
1: Tashmë vëjantët I kanë sytë tek futsala sepse janë të zgjënjur nga futbolli I madh. Dhe të patin futsala të qojnë në vlorë një titull kampion.
2: Se jo, me kalimin e kohës ka dhe ngritje dhe ulje. një sezon të dobë, një sezon të mirë. Ne jemi një grup i ri në futsal. Besoj se do arrim diku.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Your attention, please. This is the final call for passengers.
6: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirat dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Kanyon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jetë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Të dashur miq, kudo që ndodheni, ju përshëndes. Sot kam kënaqësinë dhe nderin njëkohësisht të kem pjesë në mikrofonin të Radio Jehonës një personalitet që ka dhënë aq shumë sportit peshngritjes shkodrane dhe asaj shqiptare, ku numërohen 13 tituj kampion, 40 rekorde dhe 250 medaljet fituara. Kampion Ballkani në vitin 1995, si pesti në kampionatin evropian, në vitin 1992, nderohet me titullin e lartë Mjeshtër i Europës, dhënë nga Federata Evropiane Peshngritjes, duke bërë i treti shtangis shqiptar, pas Agron Haxhi Hysenit dhe Fatmir Bushit. Dyherë kampion dhe nën kampion bote me të rinjt, 40 medalet fituara në aktivitetet ndërkombëtare, duke filluar nga lojrat olimpike, kampionate botërore dhe evropiane, lojrat mesdhetare dhe turnet të ndryshme. Si trajneri kombëtares, në vitin 2012, arrinte të kualifikoj 5 sportistë për në lojrat olimpike të Londrës, një nga arritjet më të mëdha peshngritjes shqiptare. Një tjetër arritje e madhe është në vitin 2011 si trajneri kombëtares, ku fiton medaljen e artë dhe arrin të nxjerr kampion bote për të rritur në dy garësh sportistin e mirënjohur Daniel Godelli, po për të rritur me Romela Begaj fiton vendin e tretë. Por kontributin e tij të shquar në peshngritje mban një sër titujsh, si mirënjohja e qytetit të Shkodrës, nderi i sportit shqiptar, mjeshtër i sportit, sportist i shekullit për klubin Vllaznia në vitin 1999, nderi i federatës për kontribut të çmuar në zhvillimin e sportit peshngritjes si sportist dhe trajner, certifikat vlerësimi për rezultatet larta të arritura nga sportisti i tij, dhënë nga ministri i sporteve, peshngritës i shekullit, dhënë nga Bashkia Shkodër me rastin e 100 vjetorit të Sport Klub Vllaznia. 16 herë sportisti më i mirë i Shkodrës, 13 herë kampioni i Shqipërisë, 11 herë me Vllaznin, 2 herë me Dinamo, 8 herë trajneri më i mirë në Shkodër në vitin 1996, pjesëmarrës në mbi 60 aktivitete ndërkombëtare, 10 medaljet fituara në kampionate botërore për U20 dhe të rritur, mbi 100 medaljet fituara në kampionate evropiane U17, U20 dhe të rritur, dyherë kampioni Shqipërisë si trajner me Vllaznin. Krah sportit të peshngritjes ka dhe një kontribut të madh edhe në sektorin e edukimit fizik, ku aktualisht shërben në gjimnazin 28 nëntori. Është i mirënjohuri Gens Barkiçi, me cilin do të përpiqemi të ndajmë bashkë kujtime, emocione dhe një karrierë shumë të pasur në këtë sport.
3: Faleminderit Barkiçi që u bë pjesë e kësaj interviste për mikrofonin e Radio Jehonës.
4: Faleminderit Gensi, e kena lajmën edhe
3: njësë. E njëjtë.
4: Është kënaqësi, sepse për mua është shumë mbik i vërë, një gazetar me eksperiencë shumë të madhe, më kam kënaqësi që po bashkëbisedojmë bashkë.
3: Faleminderit. Sigurisht që si çdo fëmijë ka një pasion për të nisur diçka. Megjithatë ju përkushtuat sportit të peshngritjes apo do zgjidhni diçka tjetër?
4: Po, mundësi si fëmijë ishim plota dhe në atë kohë qëllimet tona kur ishim mi pathojm moshën 10 vjeç. Në Shkodër kishte gjithçka, ishte shtëpia pionierit, si kishte të ndalojta aktiviteteve, ishte një shkollë famoze. E ku me e marrë me rikthyë dhe herët, e të kisha darë, sepse kishte një organizim për sosëm. Si sot gati nuk është e parrealizueshme. Gjithë sësi, ne ishim mi të rritun në rrugicat e Shkodrës, në shadinër, në pëmë, mure, ishim njerë zekonisht që të bjatë shkafë. Unë kisha mundësi që farë të sportit edhe sot e në majë, për kujtej minin të eme dhe sërin edhe rinine të tashu. Unë që farë të dojë sportit të isha bërë, specialistat, si më dhe i bërë me shok e miqë, e kuptoshin se që të kishe bërë dhe futbolistin, po të kishe bërë dhe basketbolistin. Mm-hmm. Si që kena lutë dhe basketbol dhe jeshtë dhe punisht mirë, me për dhe sportit. Pra kishim kushte, kishim mundësi me bërë të analojt e sportet. Jo si qdo fëmi si kërkote mu bërë futbolist, edhe
5: ti ministri i sportit, është edhe sporti më sportdosh, më i mirin, më i dashur në Shkodër e Shqipëri, po pse edhe në tonë botën, siç ka thënë edhe Lurgurishi Mall, domethënë sa fusha është në foka. Aja fusha e futbollit është 100-110 metra. Se fusha shtangë, se basketbollit e tjera tjera, normalisht janë më të vogla. Gjithsesi unë kisha mundësi thash me bëj çfarë do të sportit, e pata fillu me sportin e gjimnastikës. Jo rastësisht, mësuesi i kulturës në shkollës, Roqi, dhe ishte shumë po më thonë, pse jo? Shkolla bën atë sport, ekipin e gjimnastikës. Atë ndodhi diçka, u largova, më kërkunën, absolutisht më kërkunën, ai trajneri. Nëse Gjovani një shkret, erdhi mirë dhe në shpi, sa tjerë dishtë të rëja shpi, ma shtë ishte më tërë tjetër, ishte...
3: Ishin shumë pasionant.
5: Pa ishin të mirë, ma
3: ishin... Njerëzë përkushtuar.
5: Pa ishin, pa edhe ishin prejtë ma prejnë dësë, nuk e di, me nostalgji, jashtë zëkonisht mëllë, fakten, pa i kam atë ata kujtime të dyre të rëjerëve të mi shumë mirë, edhe unë mundova kur rritë të bëjmë të rëjerë, unë mundova edhe unë mi në gjasë, do pak atyune, por nuk e di sa arrita. Edhe bona sportin e gjimnastikës për 2 vjetës, aty më ndaj e lash. Erdi rasti me humor me mundje, dhe ndrejte nuk përqeda absolutisht eq. Dhe rastisi, qaj zotit, më qunë në kamët të palestra e shkritjes. Aty hina, njëri zupqela, në kam përmend disa ere, dhe të përmend e ta njëten. Aty son pavi, si kur u bloku, me të ndrejte në pedova se përmë partet pëse hina, dhe hina pale e të dera. Aty gërsit që në shtangat, së të qëpë gërsit, aty, si ishte kozim, hapa dherë, nuk puta mratë. Ashtë ishte në pavi,
6: po ti.
5: U blukuaj, e kujtej shumë njërët. Si përkodim, e tjera tjera, i pyti i kuj, hej, ka të zohë, i fatit. E, për fat kishte papas shumë shokë babën të, që një përkodim në bashkë. Si përkodim, pa vjen, s'pa vjen, pa vjen, s'pa vjen, pëse s'pa vjen, me ta aty, edhe, falem dhe zotit, edhe zukut e kam vetë mija, si unë u futa në sport edhe nuk dola për...
3: Qëfar cilësish shikët e trajneri pari juaj të kjo?
5: Ta shti unë, me që u bona dhe vetë trajnere tjera tjera...
3: Sepse ju vinte në pro?
5: Po, me tanë këtë eksperiencë edhe unë që profitova, a i mu sjallë rrumë bëllakë, rrumë nga bëhavit rrubi. Po, janë dëshaja kamës, si të mos mezi kolona, shpila, si dalan, sepse ti gje, si më thonë, për kësë sport. Aja, aty papi të mune. Edhe në moment parë, hajtëm të mune, në hajtë, aty ishin kallat bëjka. Ishin në pasim bilinë, në farë kallat, ishin sa të dhe, në më të tjemi, në kanë 2 metrë, ishin lezet mi pa. Dhe, ma, ishte një shtangë aty, në kujtë e shumë, ishte 14 kile, po në kaba, qolla, me lecin më të malle. Në marë aty, opa, u kuptu se, po kuptu se isha i duri, edhe aty meta, edhe majnë mend Faruk Alleshin, i thët Asim Bilinovs, Asim i thët i kërka gjej, që i tërshik im dorin tënë se mu mirë dhe ndirë e gjitha. Edhe kësho ishte vërtet, se kësho rrëllën gjarit më dhejnë, me gara, mës gara, nuk u nale për...
3: Po, për indrit, ishin dakord me një sport i pështirë?
5: I... Baba, jo se sishte, po nuk i tërgusha. E mori vesh nona, mboni nonën, shumë mirë shkajtë. Nuk e tonë asë janë e sjetë, si tonë prejnë tonë tjerë zohën, shumë përkështu në rritë, dhe këshinë vendet e familje dhe të mitë vetë. Dhe nuk në gjote, absolutisht, mjërë kategorit dhe s'ke me shku, se ishte aj mentaliteti për mpritë dhe pamitin vogële i shku dhe tjera tjera, por të ndrejten shku shatinzash, dhe i sa vidit u dërzu, e mori vesh. Se fillova më ndaj, do të me shku në garë, po të me shku në firin në garë. A i dole i pari atje erdhën.
3: Pra, gara e pari ishte në firin,
5: pa erdha. Mi ime ishte.
3: Në vitin?
5: Po, 83. Besej sa ka këtë 84, ishte në 83 fillova. Mund kënë qëllu, aty pun, 2-3 mujsh, në anon. Alas ishte ambientu me gara, du shki qaj din, se si shvillohet gara atje e tjera. Edhe shku me në firin, erdhën me diplom, bendi parë, kampion, shumë, shumë, shumë,
3: sepse
5: edhe
3: frytet e para, domethënë, si një sportist që me të vërtetë
5: e jincin kupton drejtë, unë e kuptosha se jam i dhomur për këtë sport. Mënyra se sa ti arrin rezultat, mënyra e ekzekutimit të boshtit, pra as më vonë mësova teknikat, atje ngon kanë shumë vështirë, nuk e di pse pun struktura është pun un vizionit ishte shumë vështirë, vonoshim shumë me kap teknikat, kurse sa fëmit por kur ne ishim ball e kapim mbrenda jashtë mbrenda dhe mësojmë teknikat në bas. Atë kena punuar shumë më shumë. Unë për fatë që duke të emsove i tje më shpeta dhe kuptova se me të mënë jem linë me umorë për këtë sport.
3: Pavarësisht sistemit, kushtet e saj kohë?
5: Tështi, kja është analizë shumë e gjatë, edhe nështë ka dhe njerë si në kundështojnë, por e vërteta janë vërteta. Ramon Lec, në atë loj sistemit kishë një rëvezim njerë zekonisht pa pamë, si sot godi nuk e ke. Ma në që se do të da morim në shkallë kundare, sot nuk ashtë, absolutisht. Atë ishte nga koka, deri të i fundit, ishte i regu, atë në tjesht, kishte proces verbale, u shkrushin, kishte ekipet, zingjire, tjera, tjera, kishte fornizim me bazë materiale. Si atëherë nështë u ankoshim, por ama ishte baza. Ata me dhënë ata tuta, gruzën, çantët, kuste, rrypat e tjera tjera.
3: Trajtimi është shumë të tjerë.
5: Absolutisht, ne inepte, ishim garantume. Sisht ishte dhe trajtimi në Klub Vaznia, si njës drek, po të ujse 90% të sportistave ushqeshin. Pra, kishe probleme në shpia, atjera tjera, aja ku, ashtë
3: i jetë
5: kuptohet, se kishin tanë kushtet me pasi ushqim një në shpi. Dhe sportistët ishin garantum. Ma nej, pjellej, erdhe një orë dhe nga Tirana, nga Ministria, u quajt me sportistët për parsisë. Dhe përfitohë unin, pasë pa thëmi pari, duke të kanë arë 2 ose 3 emna, Pera Bregu, Mërë Erbana Gjani, erdhe në sportistët për parsisë. Pra dhe me nga 100 lek, nësi kishin trajtim, në është kajtë 250 lek. Dhe ishin diferenca shumë e mollë, jeshtë dhe më ishte mollë, sepse të më ushim me 3 herë ditë. Edhe bile Shqipi Kuzhinës në Kalej ka me hangër pa vajsa, se ishin dy gomë, ati ishin dame, që një dire vogullë se kur që atë e si në këthim, po ku hashin vajsat, se sa hashin bashkë, edhe më tha Kalej këtë, të më të është sportistë, të më ka 500 e sokile, ka diferencë, kishtë diferencë e shqimi. Arrit me mandaj në sigurën dhe shpinë, po një ata vjetë, në të jeshtë me po i kërkesë në vana dhe shpija dhe bashkija. Ishte një revizje jashtë dhe kërështë mirë, ma në videt, filloj videt në mëllet, në të një, edhe me në shumë sistemi, në shumë në kohërët, pa të se u shkatru gjdo ekip, pa të si krejtë.
3: Me vlasin keni i garuar për shumë vite. Cili është rezultati më i lartë në rang kombëtar për Genzi Barkiçin?
5: Rezultati më i lartë është në peshën 52 kg, por i ta të dhejë për një rekord, si ishte i pa imaginu shumë 120 kg. Në zgabojmë ka kanë vitë në 90 në durës, herët ishte. Ishte pa u shkatru komplet, edhe palestat, pa u nërëshu sistemi, dhe arrita me thyu dhe të rekord jërë sekundisht në nga ditë të herë peshën të anë. A i ka kanë rezultatit më i mirë, në rezultatet më të mira, se më dhe më barevër dhe garë, gjenësi. Ti në qohë se një garë, më mund është me qohë 100 kile, edhe një garë tjetër që në 95 kile, më barë dhe të kënë shtartë. Pra te gara si ki qujë 100 kile, mund të ki dali dyti. Te gara tjetër si ki qujë 95 kile, ki dali pari. Që në nëmbaret dhe se sa kundështat janë me rezultate.
3: Po,
5: ka kështë dushimesh.
3: Duke qënë se jeni sportisit dy epokave, ju e thatë vetë, si shikonit rezultatet për tej kufirit të Shqipëris, duke pasur prasysh edhe vetë sistemin, një vëndim byllur si që ishte Shqipëria, rezultatet tuaja dhe në arenën ndërkombëtare?
5: Që filjensit, kuptu në drejt, rezultatet e shqiptarve me rezultatet e botës tjetër nuk ishin e diferencë të nëllë, vakten më në plasë. Plasë me kompetencë, kam marrë pjesë në ato aktivitete. Deri vitet 87-8 kishin i farë diferencët, më në jërë në furën shumë. Valo një tërë njërë i Tiranë, se kipi kom të arri në Bonesi, që arriti me punu shumë. Ose ishte një brezionës. Një brezi artë, një dhe frume shumë, absolutisht rezultateve të Europës. Po Europa kishte diçka, se Europa ishte shumë më civilizume se na, Europa ishte shumë palestra më të mire se na, që i nëjë pame, ishte një pasërtia mëllë.
3: Figurisht dhe eksperiencët.
5: Ata qyshë atëri ishte në kondicionera, me ata boshtet i lejku, ata të mashtajtit në botë, tjera, si botë e ndryshimin, për marvanje në aktivitetet dhe kapin rezultateve të nata. Por ishte edhe një formë tjetër, forum tjetër, ata kishin mjekësi shumë zhvillume. Dhe dopingu, do nëmëthojmë, një në ata vite ka kanë njerës zekonisht në masë. Në ata vite të dhe 7-8, 9, mirë në atë, këtë tamë, dirë në 95-in. Kam po këtën dirë në 95-in, të kujtejnë Polini, kam inë kontrol dopingut. Kishte kontrol dopingut, ishte vada, por s'kishte nëjë, nuk kishte qëllim kuptimin me, ose s'kishte organizim me i martë po thuj që tonë sportistat në kontrol dopingut. Kishte sport, shu, periodik ishte, një anë, një këte, një ditë, një anë, i ditë tjetërin, s'kishte ndaj kontrol shmanë. Ma dhe kur fillaj i goda me po kontrole, si ishte tretë partë, vendi parë i një të drejtë në Europianë, në botënore, në olimpike, tjere të ishte një të rumë, ka vendi tre, i vendi katërt, edhe në direkte i fundit, vada ishte doktori si përsaktote, pra ushtu kontroloj i dopingot. Kështu si fillon edhe rezultatet, unë i fillon e rane, se fillon e dënimet, përjetëshme, dënime individuale,
3: ndihet, tjera. Si që kanë pësuar dhe shumë sportistë të peshmerjes shqiptarë.
5: Kja është analizë njështë
3: dhe kështë. Ju e thatë pak më parë që ndoshta patët fatin të kalonit kufirin për para viteve 90, që ishte një tabu për shqiptarët.
5: Thalë të nëmë e kam darë përre.
3: Në të ditë
5: në
3: natë.
5: Pra dhe në Greqi e fillova, thalë të nëmën, edhe më rovën 2300.
3: Dhe ju me të drejtë thatë që ishte krejt ndryshë nga jo që imaginonit ju në Shqipëri. Po të
5: ndryshë.
3: Me gjitha të...
5: Me kërësu me palestrat tona, me gjitha të. Edhe kja palestra këtu, ku na kishim klubin Vaznijat, si kishim Mencen, na këtyme, masi u palat e sportet o prisha dhe morë kisha, po normal me tret, edhe arritme me sportista, ble me qimento, dhe shafër, nga një majhë një shofër me Saurel, e rrru një zhagorin po leke, tjera tjera, edhe e bo me vetë palestrën. Aja palestrën normal, 4 muret kishte, edhe kishte 2-3 pedana, isha ata të ishen të amortizume njëre tjetër, por për kanë qërima e tu, po kanë kënë botës, kanë kënë rogët. Imagina tishte një, si sot, si ashtë palestra ekipit kombëtar në Tiranë, si ashtë njërë palestra më të mirë në botë, edhe palestra Shkodrës, është njërë një në më të mirët në Europë, njërë më të mirë, dhe mirë, është më mirë. Po palestra ekipit kombëtar është një kësi mafë.
3: T'ju pyes në kohë të arta si sportist, kush kanë qenë kundërshtarët më të fortë tuaj? Lasin për Shqipëri, po.
5: Unë gjitha, Faruk Olleshi ishte në lamje e si, pra larë akordet dhe edhe e Bruno Gjuseni, një nërë sportista më të mirë në Shqipëri, ishte një sportista më të mirë në Europë, ishte kuptimin e keqja jeme si gjitha një kundërshtarë t'il. Ona e, Agroni, por kujtaj po më mbledhën, ka kënë gara fundë, si edhe Agroni që ishim në Danimarë, nuk e lanë, dhe të gjishin, më ndaj ishte Luan Shabani i famshëm se shkaj me Greqinë, kampion votet e tjera, pra asë më anë kundërshtarë nuk më kanë mu, jashtë zakonisht fort. Po, duket mas në mbëc, 88, 89, e dhe një stil mrata Agroni, një stil e Rasha, një stil mrata Luan Shabani, një stil e Rasha, pra ishim aty, po ishim shoke veç, s'kishim na ego, s'me thonë, të ta kalaj ose ma kalaj, ishim, në flashim e lobë, e në nesëm konkurushim, pra nuk ishte ego e atroj. Në më thonë, mas në të mama, vajtës nuk më nala ma deri ditën, se i lash sportin 2003.
3: Federata Europiane e Peshngritjes ju ka dhënë titullin Mjeshtri i Europës. Nuk është pak?
5: Ju do të thëma shumë, do të thëma shumë, po ishim 92. Ishim prak lojnë e olimpike, do shime kapë në rëmët e lojnë e olimpike të Barcelonës, në nështë këtë nuk në rinë kampionat e Europianë.
3: Janë shumë titulli në arena ndërkombëtare që ju i keni prekur, i keni shijuar.
5: Aty mora, thjesht mbarova garën edhe të drejtën në bëna gati me marë qampe në tjeshe me shku, që në prita të buzë me shku në dhe kur në thjerë nuk shumë, të kuptoha dhe. I vetë për garë ishte marë fatë mirë bushe, edhe edhe në regjësini, i vetë për para, mirë i rralla mund, përkja e erdi se rezultat i gjitha garave europiane, rezultati për shdo garë edhe në përmirësim. Ne jemi mallishte, pakten. Janë tituj si nuk mundet më parë kush talanin njoftën e morën me mik.
3: Po të flasim si trajner, keni stërvitur emrat më dhe, ju e thatë vetë, duke nisur nga Erkand Qerimaj, Daniel Godelli e shumë të tjerë që keni arritur rezultate. Ma dje, Godelli më duket është shpallur kampion, medalje artë.
5: I pari kampion botët, dy gërsh.
3: Dhe keni nxjerrë 5 sportistë në lojrat olimpike të Londrës, nuk është pak për peshngritjen shqiptare.
5: Se për këtë lojrat olimpike të Londrës ishin gara fundit, ishte gara fundit dhe ishin Paris. Edhe në kope e shtype për asë munisë, ishte Aldo Vum që ministë, edhe sot edhe me president, i në satin duhet të përshnes jërës kënë ishti për kështonë. A ishë më thonë harrej që shka dhe me imagina në gjenë si më besa 1250 medalje e këna marrë për 12 e Europiane botënorë. Pra nuk përfshim në arenë mesatare, turnere, zakonshme, tjera, tjera. Se aty nuk e di, do të kenë bëha ta. Se sa e marrë, pa 1250 medalje e marrë në të dy lloj aktivitete. Si përfundim, marrë me në foli ministri, foli e sati, marrë mirë dhe rrë dhe mund. Edhe thamë, bërë gati, zoti ministri, e thamë, me pagese, me lek, jere tjetë, sepse në ndi në Londër të shkojnë për sportista. E sati thotë e dy. Ama si me e bërë tretin, si përfundim, në kisha bërë kalkulimin e temë. Unë beti i bërë shëse vitje, e di isha kurrahin, si herë dhe, e tjera tjera që më është edhe fatjemi. Shkune për sportista.
3: Me u 17 dhe u 20 kene rritur majat në peshënritin botërore.
5: Me u 20 majnë mëmë po këtën një herë në këthy me 14 medalje nga Slovakia. Ma 14 medalje në Europian, vinë si përbëzohet është nëmëri malë. E të pafun dhe pafun. Pafun. Ma nej me Daniel Gudelin në Malezi, isha vetëm, mund të njëra i sportist. Kiste probleme me rëpërveshën, që isha di si e të kovarrinës, si në më rëplanin me shku Daniel Rukë Gjatë. Daniel i Iran, je Iran, ne se shku me, si përkodim, prej pisinë të majmë e rëmë për i peshët, se kjo sport i ka dhe këta sportat individuale, sportat dhe në rëkan dhe këtë probleme në peshë, është problem, problem shumë i madhë. Gjese se e rriti dalin kampion botet në dygarsh, si që dole rëkan dhe dygar është.
3: Êshtë pasu si juaj, një nga emrat e sportit të peshëngritjes në kuptimin që
5: Danielin,
3: ka rritur rezultate.
5: Danielin, Romelin, këtë fitje kase, edhe Bregenzaj e tjetër, unë vetëm ishë një stërdiqë në këtë komtarë. Pro më lasin një mujë se dy mujë për aktivitetet, në barë të rëndësia aktivitetet, e i bashkë se vidje. Më dhe i ngarë, do t'i nëzërë shahun edhe se s'këtohet, se isha i shetërënjëri parë, isha shetërënjëri shtetit. Por, Erko Merkandis, në hanë fillim e fund, nga fillimet e tia tjera, dy herë kampion botet. Kujtejnë Kinë, 2006-2007, nuk e di fiks të shimë. Këtejnë Kinë, Rome Kinesin, në shtytje, dori i dytin dy gërsh.
3: Kinesët shuar.
5: E kujtej Kines, imagina, Kines të në të kohë kishin 2.600.000 shtangista.
3: Imaginoni,
5: përbullësia
3: Shqipërisë ishte aqë.
5: Gati-gati ishim në. Edhe po e njetit, e përsin një masi vitit në Pragë, në Sheki, i doli kampion po të shtyllje, po i dytin në dërsh, rëse të atë. E Romile Bega i bëndyt në kampionat po të dorë në Fransë. Kja fitia në kampion e botët në Kore. Gara të jeshtë zakonshëm.
3: Një plejat e shuar sportistës të jeshtë zakonshëm.
5: Unë nuk është të pata fatin, të ishte plejat sportistës. Por du të përshnesë edhe të rëgjirët e rrafëve, jeshtë zakonish punëtor. Ati fillote organizimi, a ishte baza si ata bishin dhe fortizoshin e kipi këmëtar me sportistëm. A kanë qarë për komplet e Elbasanit, të fillojnë. U bas një Europë e vogël, u bërë në katër ekipe, pra kanë konkurrencë molle njëri me tjetër të njëra, pra ata u hashin shumë, që ishin probleme shumë njëri me tjetër, por ata probleme rritën cilësinë, rritën prunën rezultate.
3: Është një pyetje ndoshta që lidhet me karrierën tuaj, me trofet pa fund që keni fituar, me gjitha të pyetje është kjo, çka fitoj Gjensi Barkiqi nga sporti, për te medaljeve dhe trofeve?
5: Unë kam fitu nërimin si më bënë shkutër Shqipëtia. Kjo ta kanë fitoria ma dhe jemja, sepse një jem ka shkrenar, një jem ka qenderum, sa që gati, të si shkaj, të si më një emrin, ose nuk më ka pa ftyren, si më thënë, ma një qenderim, jeshtë zakonisht mirë, si mund të përqenë, e dhe këmashën drejtë. Kjo ka kanë fitoria ma dhe jemja. Fitoria tjetër është, zotë shqyqyrë, nga zotë mundësi, menë, korajo, punë, sakritisë sa dëshë e mëllë, edhe atë sa unë lasë si sportista dhe si trenjerë. Shkodrën nuk e ve kërken botë, mi Shkodrën, ashtu si Zhvelle dhe Shqiblinë.
3: Pra, ju me të drejtë thartë Shkodrën. Qëfar e bëndë dhe qanë shkollën Shkodranët për shkretjes?
5: Ashtë pati malu për ne. Së kush të lefëtërët në vendin e vetë. Edhe një majlë malit, sot në vendin e mështë ma i pokërën botë, sepse ka luft minin, ka rritë shatin aty dhe tjera tjera, dhe nërmali i duket e i vendin ma i pokërë. Por në Shkodër tonë gjerë pasi fatë malë, sepse jërdi topi parë në Shkodër. Erdi biçikleta parë në Shkodër. Erdi tenisi parë në Shkodër. Në Shkodër a luaj tenis 100 sa vjet përpara, kur edhe ndoshta gjysa rrugës nuk e njihte. Kështu si ishim fat i madh. Në Shkodran profesionin që shumë ditës si arritën të zhvillonin sportet, erdhen edhe lindën sportet në Shkodër, ashtu si që erdhen pjanët e para në Shkodër, ishte orkestra parë formuar në Shkodër, pra më thuj,
3: diçka lindën në
5: Shkodër. Diçka si Shqipni nuk e ka në Shkodër. Mm-hmm. Kështu si, më falë, kështu si nejna të rëshikimtarë të tjune, sepse e murë me të rëshikimin, pra pa me stërgjyshat tonë, gjyshat tonë, stërgjyshat e bapat tonë, sepse edhe tifozeria, sëpërdasht, thjeshtë sëpërdasht, edhe ishte fat i madh për ne.
3: Duke qenë se ju si sportist, trajner, keni stërvitur emrat njohur peshngritjes shkodrane dhe asaj shqiptare, a mendoni që sportistët shqiptar kanë më shumë mundësi se dikur?
5: Po, është e vërtetë se kanë shumë mundësi se dikur. Sot kanë shumë palestra më të mira. Sot kanë një ligjë si janë të mbrojtur për çdo aktivitet që ata bëjnë. Dhe nuk ka nevojë me kërsit si dikur nga si kërsishim nderën e deputetit dhe nderën e ministrit atë kërë ministrit për me marrë atë shpërblim si ne ishte përmtu, sepse shkru me letrë si ishte, me ligjë nuk ishte, se të kanë ligjën. Edhe ligjë është një gjithë. Dhe këto sportista, këptimin të, sportista gjithmonë bëhet fjalë për sportista të militarë, se ti mund t'jesh i fundit në kampionat shqiptarë dhe prandaj me marrë lekë, nuk besoj se funksionon kund në botë. Pavarësisht se bota ta afron në pi shërbimet të lënë me ushtrinë stadiumi e vetë njerëz mirë një tjetër, por unë mendoj se ligji shqiptar është një ligj më i mirë për më të mirë në Europë. Sepse është një model i Greqisë dhe Itis, si na kishin vite si e kërkoshim, edhe falë dhe marrëdhënieve të mira si kishim me Greqinë me Pirro dhe Milon Shabanin, që i kanë qysh 91-2000, edhe na kuptimi edhe na hapën sytë, edhe italianët, si miq të përjetshëm tonë, edhe falë edhe gjuhës, ishë mundësia dhe qysh në kohë me komunikume me ta, në tërgunin se si bëhen ligjet. Edhe në kërkume me në qo se kujten, në kena bëhet shumë. Në asarive, në kujtej herë, në bujkutu me një aktivitet se i këshim Tajland, kamilat botënor, Amerikantin. Onë në nebri shpërbimi se në premtu, dozë nuk shkojmë iqë. Ata nuk në avanën tjerë në momentin e fundit, aeroplani ikon e Amerikantin dhejtme. Nuk shkume, pra bujkutume. Pra, diri këtë mas...
3: Nuk pati reagime nga dikasteri për këtë refuzim që i bët?
5: Reagime të erdhen mrapa, sepse edhe presioni jonë ishte shumë i madhë. Kënd ishte një luftarak i jeshtë dhe kënd ishte madhë. Kënd ishte madhë, në qatë e dere, në pytaj. Po unë ka isha trojnjere, se më thënë isha ma... si ma kuptimin, ma zërtari, ma diplomati, edhe me pakten me bë bisedime. Më ullë, luft e madhë është bë, gjithë se si... kanë ligjin si emërën, edhe marrin shpërbimet, edhe janë të i marrë.
3: Si e shikoni vllaznin sot në peshngritjen përgjithësi?
5: Shilikin si.
3: Është zbehur këtë lloj sporti, nuk kam atë interesin e duhur, apo mungojnë talentet?
5: Është i, të flasim atë drejtën. Para 90 ishte shumë masivitet. Pra ishte, pa thojmë një numër 500 shtrangista. Mas 90-et, erdhi Uzbekja, erdhi 100. Mas 95-et, erdhi në banë
3: të smajtë. Tje, peripeci që kalon të vëndje tjere
5: tjere. Vitet u kalu edhe të Uzbek interesi i numërë sportistave.
3: Gjithë sot jemi në kushtet tjera.
5: Por, sot bëhet kështu, më dhe në thjesht një të njeri meshë, një të njeri posenant. Por, kje dhe fatë se qëllon dhe një sportisti mirë, që në ti merë është tjeshtë individualisht me te, dhe e banë sportisë marë, kam bërë Europet, kam bërë botet, dhe nuk i nevoj për 10-15 tjerë. Par që të monin masiviteti është, absolutisht është a plus, edhe është nëzicë, edhe për ekipin si ti stredit, sepse shojë njëri tjetër edhe nëziten, kam fillon konkurenca, lufta njëri tjetër, edhe rritën rezultatet. Por nuk shofë këshu, nuk shofë timin kualifikime, duhet federata, ministria duhet të kualifikojnë sportistat. Kualifikimi shkolla është. Thjesht duhet të pagu lekë, sepse ta të njëra, në që se marrë një x rrugë në të vaznija, nuk kanë mundësi...
3: Nuk i shikon një optimizëm të kërë një këti sporti në Shkodër, po e
5: thërë. Nuk mund të thamë këtë absolutisht, sepse gjithmonë që se është a diskutu, ka rame rezultatës e tjera, gjithmonë për shkënjitja në Shkodër, në Shqipëri, e ka rrimar vetin, edhe që se ka pas në hendek, si ka rame pak për rezultatëve, ka ardhë një kohë shumë shpejtë dhe ka marrë vetin. Kështu si rezultatet nuk kanë marrë kurrë dhe besoj e uroj mas të marrojnë kurrë rezultatet, si në posë Shkodër.
3: Nëse do të përshkronit jetën tuaj sportive me një fjalë të vetme, cila do t'ishte?
5: Edhe jetë po t'kem, veç me sport dhe t'anë.
3: Duke qenë se jemi brenda sportit në përgjithësi, tashmë eventi më i madh sportiv i botës, siç është futbolli, kampionati botëror, nis pikërisht të njëjtën sot. Zhvillohet në tre shtete të ndryshme. Ju besoj e keni ndjekur prej vitesh botërorin, sepse është një event i pa diskutueshëm që rrëmben miliona shikues në gjithë botën.
5: Kampionati e parë botënor e pavën në 74-shin me temat.
3: Dihet kushtet atyre.
5: Tenimi vetëm ishin televizorët e rrallë atyre, mbi ne për këtë që dhejnës është edhe muja, baba i doktor i lirit, fizioterapistit të Vllaznis. Dhe aty shkoshim e shifshim, normal shkoshim, baba e më shkote tenimi vetë, kishim shpina hapën, pak televizorët kishte. Edhe aty baba ishte holandes, i fos holandesa dhe zakonisht mitë, shkoj gjithmonë, bëhen t'i poza. Ma sprinte, si që u baba se me Gjerman, si goti, nuk e koj ten e futbol dhe sportet, po e me Gjerman, si baba e. Po në Shubana, si baba e, nuk e dim, të rrëshen fanilet të bardhët, Gjermanisme, vizat, se si ki qojim sa të didasit, edhe thosh, qysh neshen e por, këta fitojnë. Jo, po, ora, gjitho neshen si viti Gjermania, i thosh, këta dole në kampion, edhe, ashtë dole dhe meta, të pas me
3: Gjermania. Gjermania dhe Holanda ishe në kohë të ardhë.
5: Edhe të më drejten, jam shumë
3: me Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, e tjerë.
5: Jam shumë i knoshen si meta.
3: Legenda.
5: U banë të pas me Gjerman, sepse sa e si shap, i shap një fansit mëllaj. Ashtë si, si kur hi vetë në gara. Pra për e taj, si Bayern, si ekipin kumëtar Gjerman, në ta ndeshjet e tyne, për e taj, si me kënë të rrë vëzënja jeme.
3: Këtë botëror do të përjetoni sërish si tifozin Gjermanisë.
5: Po
3: e shikoni këtë skuadër sot?
5: Përjetëshëm.
3: Në raport me kampionatet e tjera?
5: Po, me dhe tifoza si e njohë në futbolin, po diskutosha. Po më përmendë që në Francën, Italinë, atë e në palë. Francën, Spanjën.
3: Brazili, dhjetë.
5: Po prejtë me thoshë, Francën, Spanjën, okej, okay, vale, po Brazili. Brazili është një rëgibet. Me të të ndeshmejë, ata të dojë futbolistët, ata të bëjnë në kuptimin. Shusip, po është janë anglesë, po më falikë dhe, më arru dhe gjemën të mi. Botënore është evenimenti më i madhë i botë, si bukur është, jashtë zakonisht i bukur, edhe unë do të shumë.
3: A jeni optimist që kjo skuadër të përsëri sukseset e kampionateve të tjera me gjendjen aktuale që ka?
5: Cili skuadër?
3: Për Gjermaninë, klasin të mërë.
5: Gjermania, Gjermanë, dhe në minutë fundit. Pra, edhe e mërë me një sportist që jemi, më së gamboshe i gjimë Qipro. Në në dështoj në stilin e shkutis e kena shtytis, që kena gare në to. Edhe ishte rivali kërësori, ishte po shqiptare jo, ishte të dy një peshë. Dhe ishte umër, zidit, tjera, edhe unë të shqimë, kësha rronë e të njëri, e motivova, njëra tjetër, të është nuk kona përbyllja e lavë. Nuk kona përbyllja e lavë. Kur binë përbyllja tjerë, të më thjeshtë, po e morim qanë në digu. Edhe vazhdoj stili shtytis, ai doli kështë, këj doli ma mirë, me dy kërsh, e kite e këtë. Edhe e këta kojë herë mësjerët, në majnë më fëtë zëta rrita njëtë, s'ka ra bërbyllja e lavë. Që si edhe Gjermanët, para bërbylli, ma si u
3: Ju vetë, kush me ndoni se do t'jenë ato që dominojnë kampionatin botëror?
5: A marë më shumë se Europa, zbesoj, pashë Argentina, fështë...
3: Dy janë, dy rivalë, jashtë Europës, Brazili dhe Argentina. Pastaj, renditën të të tjerët që i thotë ju.
5: Europa dhe marë. Unë i kom besim dhe të Anglesë.
3: Jeni i bindur.
5: E të Anglesë, nuk e di janë është një ekip që... Janë të organizumë, janë të friksion.
3: Ju falenderoj. Për atë qëfar rëfyët mikrofonin e radiohonës, një karierë të pasur, gjatë dhe kontributet tjerës zakonshme në sportin e peshë ngritjes. Ju uroj suksese edhe si mësues i edukimit fizik që ne e përmendëm pak, sepse karriera juaj është aq e pasur, duhet ndoshta orë pa fond për të folur. Megjithatë, ju falenderoj dhe uroj suksese tashmë në vazhdimësi.
5: Shumë faleminderit për këtë. Ishte kënaqësi për mua.
3: Edhe një herë faleminderit. Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e Radio Honës një emër të njohur të peshëngritjes shkodrane dhe asaj shqiptare, që ka dhënë aq shumë për këtë sport, me shumë tituj, me medalje pa fund, një emër që renditet në historinë e peshëngritjes shqiptare, siç është
2: Gens Barkiçi. Nga unë, Gens Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni. Armando Rustemi dhe Vetalluni, ju kujtoj që ritransmetimi është premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë, mirë dëgjoshim deri në puntatën e radhës.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

0: Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Idea edhe këtë verë prapo vite këtu.
0: Urgjente. Shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
3: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ekipi i Vaznis në atletik përgatitet për fituar titullin e 18 radhë i kampion dhe të 30-tin në historinë e sportit atletikës shqiptare. Me kryetrenerin e Vaznis Albert Marashi, pikërisht në prag të kampionatit kombëtar që zhvillohet në Elbasan. Profesor, një moment historik, duhet të thënë.
5: Po atjetër, stërvitja vazhdon në mënyrë intensive dhe jemi gati drejt startit të kampionatit kombëtar të atletikës që zhvillohet në datë 10 dhe 11 qershor. Ky titull është i veçantë sepse është i 18 i rallazi dhe njëkohësisht i 30 në historinë e sportit shkodran, sidomos në atletikën për meshkuj. Do të thosha është një titull i veçantë për arsye sepse kjo është një rekord në vetvete përsa i përket titujve të fituar nga ekipet e meshkujve në Republikën e Shqipërisë. Një rekord që mbahej nga Partizani me 29 tituj, ndërsa ne synojmë të thejmë të rekord dhe të marim titullin e 30 në historinë e ekipit Vaznis.
4: Është Vaznia gati të fitoj këtë titull të 30
5: po
4: në historinë atletikës shqiptare?
5: Po tjetër që të gjithë sportistët janë gati, janë përgatitur intensivisht gjatë gjithë vitit dhe ne përveç titullit synojmë edhe rezultatet larta tek sportistët në garat individuale të tyre përkatëse. Ku pretendimet kryesore dihet se janë në 240 metra frangu burre, pse jo edhe një rekord kombëtar që shpresojmë shumë. Me sportistët e tjerë në 100 metra Leandër Çardaku, Endi Rakaj, Iger Sagjia, po ashtu në garat e kërcimit së gjatit, siç është Muhamet Çengeli, sportistë jashtëzakonshëm me rezultate larta dhe me rezultate progresive, njëkohësisht edhe Kolin Dokiri dhe Endi Rakaj po në kërcim së gjatit. Gjithashtu në gare e kërcimit të rrafsh, tashma i mirë njohë i Kulin Dokiri që do të synoj titullin e rallës dhe do të mundohet të bëjë një performancë mirë dhe pse një rezultat personal më të mirë të ti. Gjithashtu në gare i 110 metrave me pengesa dhe në 400 metrave me pengesa, tashma i konfirmuar prej vitesh se Duriani Drizaj dhe konkurojnë dhe në këto dy gara për të fituar dy titujt si që ka bërë dhe vitin e kaluar. Njëkohësisht edhe sportisti tjetër që është me shumë perspektivë dhe ka marrë rezultate dhe do të synoj të ruaj titullin kampion të dyfisht në garën e 800 metra dhe 1500 metra Sidrit Kupliku. Po ashtu Erisa Rasa e konfirmua tashmë me aktivitetet si kampione kombëtare do të mundohet bëjë një performancë të mirë edhe pse jo të arrijë një rezultat progresiv. Ky aktivitet, siç e thash edhe më përpara, është një të thosha që një përgatitje e veçantë për sa i përket titullit të 30. Ky është jo vetëm kontribut i sportistave që janë sot dhe trajnerëve që janë sot, por është një kontribut i gjithë atyre sportistave që kanë veshur familjen e vllaznisë dhe trajnerëve të tyre që kanë bërë histori në sportin atletik shkodran. Duke arritur rezultate të larta si në atë kombëtare dhe në arenën ndërkombëtare dhe me shumë rekorde dhe medalje në aktivitetet ndërkombëtare.
4: Për sa më shumë i kemi thënë edhe herë të tjera, vllaznia është absolute në të gjitha grupmoshat. Dhe tashmë është momenti final për ekipin e rritur për ta bërë një gjë të tillë. Cili është sekreti? Një pyetje që është bërë edhe më herët, të gjithë këto rezultateve, 18 herë rasti kampion, është një rekord me vete, një punë pasionante me kolegët tuaj.
5: Sekretin sapo e përmendët ju, që me ekipin e moshave, fal punës të jashtëzakonshme që bëjmë me trajnerët me kolegët e mi Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jahaj, një punë e jashtëzakonshme me të gjitha grupmoshat, duke filluar që me moshat 8 vjeç deri në moshën 16 vjeç që është edhe orientimi sportiv, dhe pastaj me dy grupmoshat tjera që janë një hap afër ekipit të rritur, siç është U18 dhe U20. Një punë e jashtëzakonshme bëhet çdo ditë në pistën e stadiumit Lori Buriçi dhe rezultatet nuk janë të rastishme, por fal kësaj pune dhe vëmendjes të shtuar tek ekipi i moshave, tek ekipi Zinxhir. Po shohim në këto vite, jo vetëm jo shumë vite, por në 5 vite kemi rreth 30 sportista që kanë qenë kampion nën kampion, që janë largu për arsye të ndryshme, për arsye sociale. Kështu që vetëm një mënyrë që ne të kemi gjatësi dhe sukses është ekipi i moshave.
4: Me Bleder Gjeqen ishë basketbolistin dhe ishë trajnerin kampion të vllaznisë që i sot trajnon në Kosovë. Profesor, dua një opinion tuaj për ekipet e vllaznisë, të meshkujve dhe femra në mbylljen e sezonit. Cili është opinioni juaj, fillimisht për meshkujt, të cilët bënë mirë gjatë kampionatit, por në fazën finale nuk arritën të shkojnë në betejë sesa deri në gjysmëfinale.
1: Në përgjithësi kanë pasur një paraqitje të mirë, ekipet e vllaznisë, pikërisht si meshkujt, duke pasur parasysh gjithmonë atë që është në akidi për çdo ekip, anën financiare. Do të theksoj që janë ekipet më të mëdha financiarisht, që kanë pak mbështetje, duhet një mbështetje më shumë, sepse sot josh sport vetë, fakti që në ekipin e vllaznisë ka shumë pak elementa zëndorë, shkodronë për shambull, bazuan kërësisht në lojtarët e ujë, që i da është qëtë pjesë duhet riparohet, sepse ekipi duhet të kryojnë një bazë me lojtarë zëndorë, të ekipi femrave ashtë po mungojnë financime për lojtarët ujë, sepse nëse ekipi femrave duhet kishtë pas lojtarët ujë, duhet kishin pas të zëzët tjetër, pa të dëshim, sepse ato losin me Tiranën, me Partizanin, me Vlorën, cilët kanë 6-7 kuja. Ato losin vetë vendore. Kurse e kundër të në Vllaznia, ku kanë lojtarë të huaj, por mungojnë elementi të dhëna. Duhet me punu më shumë, për arsye se të Vllaznia duhet me kriju një bazë të starit vendore, pastaj të mendohet aty ku janë problemet, playmaker, apo në qendër, apo në pozitat dyshtresh, duhet marrë me studion ma mirë, marrë lojtarë, po gjithësësi e thash, përsëri është shumë e vështirë, sepse në këta kushte financiare është shumë e vështirë me to, me që du basketbol në shkodë.
4: Pra e përket elementit shkodran, vetëre një përkujdesje nga në shoqatës e basketbolit dhe teknikut e një Vllazani për t'i promovuar. Ndo shë a vitin e arshëm mund të kemi një vllaznim me element shkodran më shumë.
1: Kam frikë se për të kriju një sportist duhen disa vite. Këto janë mëngjesat viteve të kaluara, cilat aktualisht po punohen me Thanë Drejtën, kam vore, edhe këtë ditë nuk ka pushu stërvitja, po të vishë mas dite i gjenë këtë elementin e ri, ku trajnerët e shoqatës që janë afër tyne, punojnë, por duhet kohë, do në kohën e vetë. Të janë lojtarë shumë tri janë, 16-17, do në kohën e vetë për më bërë si sportista. Po problem tjetër është sepse masit bëjnë sportista, a jenë të zëtë ne me majtë. Nuk jenë të zëtë ne me majtë. Shumë problem. Prandaj tham, nëse zgjidhet problemi financiar të Praznjës, unë vetë jam detyruar për më shku dikun tjetër për më shku sepse këtë kena punë, kena profesion. Nëse nuk zgjidhet kjo, ne diskutojmë kohë. Është shumë problem.
4: Pastor pikish për ju në aspektin personal, prej 2 vitesh jeni në Kosovë, jeni rikthyer tek skuadra Bashkimi i Prizrenit aty ku keni bërë histori si basketbollist tashmë si trajner. I kënaqur me këto 2 sezone?
1: Aktualisht jam asistent i parë i trajnerit, sepse trajneri është vitin këtë vit që kaluam është Igor Jovović, si i ka qenë edhe zonë trajner në Bayern Munich, ku ka marrë pjesë në Euroleague. Ka pas një CV shumë të pasur me ekipet ndryshme nga kampionati gjerman, kampionati polak. Ka qenë edhe 3 herë kampion me Budusën si në Malin e Zi. Dhe është një eksperiencë shumë e mirë për mua në aspektin profesional. Pastaj edhe kushtet janë shumë të mira, atje fet ndryshe nga këtu, domethënë gjogja është profesioniste. Si vjet pat me rezultate shumë të mira në Eurocup, ku e kualifikuam në grupe, pra luajtëm kualifikuesin me anvillin e Polonisë, fituam për Holmën në Poloni, por u kualifikuam prap. Në grup patëm Cibonën, Dijonin dhe Regjinën, ku nga një fitore fituam nga të tri skuadrat, që është një rezultat noshte historik për Kosovën. Por e keqja që se të tre ekipet u barazuan me pikë dhe vendosi Kosovë. Ne nuk shkuam atutje, shkoi vetëm një ekip Regjina, por gjithsesi ne bëmë një paraqitje shumë të mirë, sepse si kanë na përmendur edhe në shtypin e ato faqet e FIBA-s apo në edhe në shtypin kosovar, në përmend. Në kursin e kampionatit na ndryshoi pak situata sepse ikej një lojtari ton kryesor, që e mori Cibona. Duke pas paraqitje të mira, ai vazhdoi me Cibonin dhe na lënë një handicap shumë të madh, sepse rregulli atje është në 3 tuj dhe 2 vendor. Ai ishte lojtar vendor, po kështu edhe me të hujt spatën. Në fakt, bashkë në ndeshjen finale në u dëmtuan 3 vet, 2 njëri thej dorën, tjetri gjunin dhe lojtari i tretë me zori lute, ishin të kontrona të më kryesore, kështu që nuk pat në fakt. Në fakt, ti kishin pas të lojtar, mund kishte kënë diçka.
4: Profesor, e veçanta e juaj, më themi familjës Gjeqër është faktë, sepse ju keni në skuadrë dhe djalin tuaj, veton Gjeqën, pra është trajneri i Bredar Gjeqë dhe veton Gjeqë një nga talentet e basketbolit të Shkodranës, se ju është bashkuar bashkimit e prezidentit të Kosovë.
1: Po, vetoni si vjet ka qenë e fështirë për të përme lujt, ashtë të këtë i disa ndeshje, bile dhe ndeshje në finale të mundet e lujt, i pak një montaj, 8 minuta, në të ka bëjt, pak një pareqizit shumë mirë, por konkurenca në ekipë është shumë e madhe. Ne dhe të dim që në ena shumë koshenda që kemi 4 lojtarë të ekipit kontarë, të Kosovë, dhe të Macedonisë, që jam shqiptarë, po kështu janë edhe 6 Amerikanë, konkurenca shumë e lartë. Por është një gjë pozitive sepse Vetoni ka pasur një hap cilësor në mënyrë që vidi kalon. Që e kanë vurë, domethënë edhe specialistat e Tiranës. Si vetë ai përsëri mendohet me kanë pjesë e ekipit, por gjithsesi ai mund të presë në ndonjë ofertë tjetër për ekipeve të tjera për çitë minutazhit. Por gjithmonë duhet me alon kohës, është e rëndësishme sepse ai ka përparu shumë. Do bë një hap më cilësor. Kjo do t'i shërbej, në të armën e di, sepse ka kohë për në dy, sepse është ka kohë me rria, është nëse një vishë, dhe ka për para.
4: Për së gjithë, pra, që kohë, se konstatohë, është jafë qartë, se t'i përvojë shumë pozitive në Kosovë, me bashkimin e prezidentit, por...
1: është e pak rasushme.
4: Por, publiku Shkodran kërkon ndoshta tretë një i rikëtim të mundshëm.
1: Për momentin
4: është dy gjeçave tek
1: Krasnia. Për momentin është vështirë sepse tash edhe mund ndihmon pak. Ajo pjesa e aty më rrit më shumë profesionalisht. Thash ka eksperienca e tjera për mua është e mirë për me pas shumë ndrim me trajnerë sepse gjithë secili ka eksperiencën e vet këtu nga ana profesionale profesionale, jo nga ana rezultative. Ja, kjo është ndërsa ndrohet trajnerë atë gjë nuk shkoj mirë. Por edhe për të, edhe për Vetoni është e mirë, sepse aty është krejt një realitet ndryshe, kanë kushte të tjera, kampionati është shumë i fortë, edhe do t'i shërbëjnë thashtë për takë. Nuk i dihet, më është ta një takën, unë përvejdim, këtu mund vjeri, shumë shpejt, por për të, nuk di se që. Gjithë se si e lejnë kosë.
3: ngjarja e ditës.
6: Radio Hona 107.6 MHz.
7: Radio juaj.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
10: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Good Journey Radio Yehona.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si në keni një sët, në keni një mirë.
2: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Mobileri, mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
5: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
6: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Kronotex.
6: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yauna.
1: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

macrusun shtati, s'jam si dikur. Ka fillu badhi me mbudë rrulla, si ka mustachet, mat

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shilldhet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
10: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
4: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
5: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
4: Chronotex.
5: Chronotex.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
8: Uja Coffee.
7: Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop.
9: Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Haji, së po të shof në të rezire. Mosri re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qam e borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik qami!

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Demokratët dhe demokratë dhe mbështetësit tanë pasën vërhorë se aja është armiku më i egër që shqiptarët kanë patur në histori. Ky ka qenë dhe nuk lëshon gjerë ditën që ajtë marën dëshkimet e merituara. Edi Rama duhet largohet një minutë më parë nga pushteti. Edi Rama nuk ka legjimitet dhe ne jemi të partë. Jemi krenar se kemi arritur të rrëzojmë falsifikimin dhe mashtrimin e tij për legjimitet zgjedhor. Një qeveri që zhvillon zgjedhjen kushte partie shtet, zhvillon farsë elektorale dhe nuk ka asnjë ditë legjimitet. Dhe ajo kërkesë e qytetarëve për largimin e tij është kërkesa më legjitime. Ndaj dhe çdo demokrat e demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetëse jon duhet të mbështes me të gjitha mënyrat atë protest. Duhet ta mbështes kësaj herë pas simbolet e partisë. Letjen rrëfim, sepse është protest qytetare rinore. Ndaj dhe ftesa ime është që çdo mbështetës, çdo simpatizant, çdo antar dhe antare e Partisë Demokratike duhet të jetë në protest. Protestën duhet ta themi më rinore.

0: Ti quash nazist ata apo pasues të Hitlerit, si pasues të Hitlerit sepse thonë Shqipëria për rikujtoi një slogan të Mithat Frashit, Shqipëria shqiptarve. Është një armiqësi e egër, pa imagjinueshme.
1: Kam marrë me vete një dy, jo medalje, po kam marrë me vete, sot flisja me ca gazetarë, kishin ardhur nga Europa, edhe ata të utuar, se u çmend bota, rrinë të tërë atje me atë gishtin, edhe aty dalin, pum, pum, pum, pum, u prish dynjaja. Pum, pum, pum, pum, oh, oh, oh. Edhe pastaj janë dhe ata që janë ca në protest, për shumë ata s'klasin fare, ata vën kamerën kështu e bë. Edhe këte i tak, del njërë janë dhe. Pastaj vën kamerën, hop. Edhe i vën dhe i muzik, rotullohet dhe imazhi, 200.000 like. Edhe, mendja pastaj mbushet me budallëqe, dhe ti s'kupton më qa është realiteti, qa është gjenjeshtra. Dhe ndërkohë i thash këtyre fëmijëve, me siguri thash këta tash ti janë në punë, ndërkohë që unë do flas, mi nxjerrni ç'a thon që t'ja u them në distancë, se aty nuk ka puna, thot ky, te ambienti. Janë krejt, rroga, pensione, spital, sigurime, rritje çmimeve, nafta, çdo gjë. Ik, thot ky. Tjetra, o bastard, thot ky. O bastard, mua, do me thënë. Po pse, individët, thot e shesin tokën, të ki huaj, thot, mort droga gji, ata e kanë shqit në firmat private shqiptare, jo të ki izraelitët, thot, o pedofil, mashkull, ju i keni bërë zullumet bashk, thot, me firmat private, dhe ti nuk ngopesh me pasurit e popullit e bastard. Kjo ishte e bukur, të nëzore, ishte një vlonjat. Thoshte, bosi, thoshte, ishte një që ishte dalë rrugëve në Milano dhe thoshte me mikrofon, unë jam Komisioni Europian. Dua të shtoj dhe këtë. Pse vendosë, thot, ky, ti, thot, të ardhmen e pronave tona? Ne do kemi probleme, pa tjetër. Përsa ko do kemi njerës që nga një anë shfaqen për Instagrame, me lloj-lloj kremrash, se parfumet nuk jau ndjen erën kur i dalin në Instagram, me lloj-lloj kremrash, me lloj-lloj rrobash, në lloj-lloj sfondesh, jam në Toskana, ju përshëndes nga Parisi, o, oh, sa e bukur Vienna, edhe mbrapa Mozarti që këndon, edhe të larta, dhe këtu në Shqipëri, e pin atë pijen që kanë marë për t'i bërë reklam, edhe pastaj e hedhin, si mos kemi probleme ne, e mësë Shqipëri e sapi, duam flamingot, do flamingot, po je sigur që të duam flamingot ty, s'kan goj, kam goj unë, edhe për ata. Kjo është, kur thoshte, miku im, Indjej Buerlako, të kesh dy bëth, njita mbashe, njita qash. Shuar.
2: Kemi në Qyrianë të Krajes, në sfondin ton kemi një shtëpi të vjetër që është rrëth 200-300 vjeçare, thonë banorët e këti katundi, dhe kjo është shtëpia e Alush Recepit. Këtu kam një nga trashëgimtarët e kësaj shtëpie dhe çka ju lidh ju me këtë shtëpi dhe si mund të valorizohet një shtëpi që duket se është e ruajtur shumë mirë në krahasim edhe me të tjera dhe është një arkitekturë interesante.
3: Unë jam i lindur në këtë shtëpi, kam hedhur hapat e parë, me fjalë tjera jam rritur në këtë shtëpi. Kështu që deri në kohën e tërmetit dhe në vitin 1979, kjo shtëpi ka qenë plotësisht e banueshme, kurse tani, si që shihni, shihet

0: dhëmë bëj kohës që ka filluar të dëmtoj. Si mund të valorizohet, është një pytje shumë e mirë, por dhe një angazhim shumë të madhë, të të ruajtur struktura që ka, dhe pastaj arkitektura, dhe besoj që kishte me pas një vlerë shumë më të madhe në qofse do të bëhet rikonstruimi i kësaj shtëpie.
1: Shpresojnë që është një gjë e mundshme, është një nga shtëpitë që mund të rikonstruktohet, por besoj që në zonën e krajes nuk është e vetëm një shtëpi që ka vlera. Po.
2: Ngjarja e ditës.
3: Radio Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio e Hona.
4: Radio e Hona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
0: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Sadikët edhe sidikët. Zoti im, më dhuro mua urtësi edhe më bashko me të mirët, më bëj të përmendem për të mirë tek ata që do të vinë pas meje. Surja El-Shuara, ajeti 83-84. Shqyrtime pararendëse. Fjala sadik në gjuhën arabe është nga rënja e bashkëtingëllorëve SDK, që do të thënë të pasurit e të folurit korrekt e të drejtë. Sjedhja e lajmeve të vërteta, mbajtja e fjalës së dhënë, respekti dhe besueshmëria. Personi për të cilin themi se është sadik, është i sinqertë, e do të vërtetën dhe i ndershëm, dhe asësi nuk do me thënë tradhtar dhe gënjështar. Superlativi i fjalës sadik është fjala sidik, dhe do me thënë ai që posedon sinqeritetin kulmor. Ai i cili fjalët e veta i konfirmon me vepra. Në Kur'an ka shumë ajete nga të cilat mund të mësojmë se cilat janë karakteristikat kryesore të shprehjes sadik dhe sidik. Kush janë sadikët? Cilësia sadik është njëra prej cilësive të Allahu Gjeleshanuhu, si cilësia Allahu Gjeleshanuhu, e sadik, dhe më thënë ai që flet drejt, veprim, premtim edhe kërcenim, e i që përmbush fjallën e dhënë dhe çdo premtim. Në Kur'an, kjo fjallë përdoret në shumës, sadikun, kurse në një ajet thot, dhe ne pa dyshim, flasim të vërtetën. Surja El-En'am, ajeti 126. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, ne do t'i vendosim në xhennete, ku rrjedhin lumej e ku do jenë për gjithmonë. Premtimi i sakti Allahut. E kush mund të jetë më i sakt në fjalë se Allahu? Surja An-Nisa, ajeti 122. Allahu Xhaleshanuhu për Kur'anin thotë se është të folmen më të mirë. Surja Ez-Zumer, ajeti 23. Vetëm krijuesi i madhërisëm, fjala dhe premtimi i të cilit është i vërtet, dhe libri i tij i ndershëm mund të pengojë njerëzit nga çdo lloj gabimi. Cilësitë e sadikut të cekura në Kur'an. Në Kur'an, edhe veç shprehja sidq ceket në shumë ajete ku përshkruhen cilësitë të sinqertëve. 1. Besimtar janë vetëm ata që besuan Allahun, të dërguarin e tij, e mandej nuk dyshuan dhe për hir të Allahut luftuan me pasurinë dhe me jetën e tyre. Të tillë janë ata të vërtetët. Surja El-Hujurat, ajeti 15. 2. Ajo pronë u takon muhaxhirëve të varfër, të cilët u dëbuan prej shtëpive të tyre edhe prej pasurisë të tyre, duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë Allahut, dhe që ndihmojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. Të tillë janë ata të sinqertët. Surja El-Hashr, ajeti 8. 3. U është zbukuruar njerëzve dashuria ndaj të endjeve prej grave djemve, pasurisë grumbulluar nga ari argjendi, ndaj kuajve të stolisur, baktis e bujqësis. Këto janë kënaqësi të kësaj bote, po tek Allahu është ardhmja më e mirë. Thuaj, a t'ju lajmëroj për diçka shumë më të mirë se ato? Për ata që friksohen, ata kanë të Zoti i tyre xhennete në për të cilat rrjedhin lumej, dhe aty do të jenë për gjithmonë. Kanë bashkëshortet të pastra dhe kënaqësi nga Allahu. Allahu është besir, ai që sheh çdo gjë, për robërit të cilët thonë, Zoti ynë, ne vërtet besuam, na i falë mëkatet tona dhe na ruaj prej ndëshkimit të zjarrit. Durimtarët të drejtë, të devotshëm, dorëdhënësit, falje kërkuesit në syfyr. Surja Al-Imran, ajeti 14-17. 4. Nuk është tërë e mira e kufizuar. Të ktheheni, fytyra tuaja ka lindja ose përëndimi, por mirësi e vërtet është ajo e atij që i beson Allahut, ditës së gjykimit, engjëve, librit, lajmëtarve, dhe pasurinë që e do, u ajep të afërmve, bonjakve, të varfërve, ulltarve, lypsarve, edhe për lirimin e robërve, dhe ai që e fal namazin, e jep zekatin, dhe ata që kur premtojnë e zbatojnë, dhe të durueshmit në skamje, në sëmundje dhe në flakën e luftës. Të tillë janë ata të sinqertët dhe të tillë janë ata të devotshmit. Surja El-Bekare, ajeti 177.

Imani është burimi sinqeritetit. Njerëzit e sinqertë, të drejtë, vërehen kudo, siç i shohim edhe në ajetet e sipër të cekura. Njeriu duhet të mendojë, të analizojë një nga një dhe të ketë parasysh se edhe jo besimtari mund të jetë i sinqertë, mund të jetë i drejtë në punë, të respektojë marrëveshjet, por megjithatë, i tillë nuk quhet sadik, sepse kusht është të jetë besimtar. Sepse Kurani besimtarët i quan të sinqertë, Surja El-Ahzab, ajeti 35. Të tjedh janë ata të vërtetët, Surja El-Hujurat, ajeti 15. Ndërsa të sinqertët, të drejtët, janë ata të cilët besojnë Allahun, ditën e gjykimit, ëngjëjt, librat, pejgamberët. Surja El-Bekare, ajeti 177. Që ndihmojnë Allahun dhe të dërguarin e ti. Surja Al-Hashr, ajeti 8. Për hir të Allahut, luftuan me pasurin edhe me jetën e tyre. Surja Al-Hujurat, ajeti 15. Falin 5 kohët e namazit, japin zekatin në pasurin e tyre. Materialisht, ndihmojnë familjen e tyre, jetimet, ulltarët në rrugën e Zotit. Lypsarët dhe sklevrit që duan të lirohen, respektojnë kontratat e lidhura, janë të durueshëm kur i godet fatkeqësia, sëmundja apo lufta. Kanë droje nga kundërshtimi i Allahut të Madhërisëm. Bëjnë vepra të mira, të dobishme dhe të bukura. Bëjnë mirësi ndër njerëzit edhe largohen nga veprat e këqira. Surja Al-Bekare, ajeti 177. Imani korrekt i njeriut. Surja El-Ankebut, ajeti 2-3. Niyeti. Surja Muhammed, ajeti 20-21, dhe të folurit korrekt, Surja El-Ahzab, ajeti 7-10, respektimi marveshjes dhe betimit, Surja El-Ahzab, ajeti 23, trektimi i drejt, Surja El-Rahman, ajeti 9. Veprat korrekte dhe të gjitha punët e tjera të mira janë rezultat i sinqeritetit. Nëse një njeri beson në Allahun Gjeleshanuhu, i pranon urdhrat dhe respekton ndalesat e tij, ka kujdes ndaj të drejtave hyjnore dhe njerëzore, mban fjalën e dhënë, respekton marrëveshjen, përmbush premtimin, bën tregti të drejtë e të tjera. Mund të themi se është njëri i drejtë, i sinqertë. Allahu Xhaleshanuhu është es-Sadik, ai që e përmbush premtimin e dhënë, pikërisht sipas Kuranit. Prej besimtarve kishte burra që vërtetuan besën e dhënë Allahut, e disa prej tyre realizuan premtimin duke dhënë jetën, dhe ka prej tyre që janë duke pritur të zbatojnë, dhe ashtu nuk bën kur farë ndryshimi. Që Allahut i shpërblej të vërtetët për sinqeritetin e tyre, e hipokritët t'i ndëshkoj, nëse do ose t'ua falë atyre. Allahu është që falë shumë dhe është mëshirues. Surja El-Ahzab, ajeti 23-24. Fat lumet që Allahu Gjeleshanuhu i ka përgëzuar. Allahu Gjeleshanuhu përmend 10 dhoje njerëzish të cilët ai do t'i falë dhe shpërblim të madh do t'u japë. Ata janë të dashur të Allahut. Në këtë grup i janë edhe të sinqertët, të drejtët. Nuk ka dyshim se për muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, adhuruesit e adhuruesit, të sinqertët dhe të sinqertat, durimtarët dhe durimtarët, të përvuajturit dhe të përvuajturat, dhënësit e sadakas dhe dhënësit e sadakas, agjëruesit dhe agjërueset, ruajtësit e nderit dhe ruajtësit e nderit, ata që përmendin Allahun shumë dhe ato që përmendin Allahun shumë. Allahu ka përgatitur falje, mëkatësh dhe shpërblim të madh. Surja El-Ahzab, ajeti 35. Kuptimi i këtij ajeti duhet të bëhet pishtar në çdo aktivitet njerëzor. Të bëhemi sipas tij, domethënë të jemi ndër të shpëtuarit. Shpëtimi nënkupton shpërblimin, kurse ai është. Allahu tha: "Kjo është dita që të drejtave u bën dobi drejtësia e tyre. Ata kanë xhenete në të cilat rrjedhin lume, janë për jetë të pasosur në ta. Allahu është i kënaqur me ta, dhe ata janë të kënaqur ndaj ti." Ky është shpëtimi i madh. Surja El-Maide, ajeti 110. E ishte çudi për njerëzit që ne, një njeriu
nga mesi i tyre i tha: "Tërhiqje vërejtjen njerëzve." Kurse ata që besuan, gëzoi me të vërtet, kanë pozitë të lartë të Zoti i tyre. E ata që besuan thanë: "S'ka dyshim, kjo është një magji e vërtet." Surja Jonus, ajeti 2.

Do më thënje e urdrit, e bëhu me ata që janë të drejtë. Allahu Gjeleshanuhu thotë, dhe bëhuni me ata që janë të drejtë, të sinqertë. Surja Taube, ajeti 119. Muslimani e ka për detyrë të jetë në anën e atyre fjalët dhe veprat e të cilve janë korrekte. Të tillë, ka mjaft, në mesin e atyre që njohim dhe atyre që nuk njohim, të afërm e të largët, të pasur e të varfër, zejtar, bujq, meshkuj e femra, thjesht, sitk. Është një begati e Allahut në kohën e krizës së gjetjeve të njerëzve të tillë të sinqertë. Autori i mirë njohur turk, Elma Alil Hamdi Yazir, e ka shpjeguar në mënyrë të bukur këtë. O ju që besoni, binduni Allahut, ikni nga e keqja me të cilën krijuesi nuk është i kënaqur dhe përvetësoni veprat me të cilat ai është i kënaqur dhe bëhuni me të sinqertët, me ata që janë të sinqertë në besim, në zotime, në përkushtimin tuaj ndaj fesë së vërtetë, me ata të cilët në niyet, fjalë apo vepra janë të ndershëm dhe të drejtë. Bëhuni të afërm me ata dhe bëhuni në anën e tyre. Mos u largoni dhe mos u ndani nga ata. Me fjalë të tjera, ikni nga hipokritët dhe bëhuni në anën e pejgamberit alayhiselam dhe të shokëve të tij. Bëhuni si ata, të drejtë në esencën, fjalët dhe veprat tuaja. Bëhuni me ata dhe pasoni ato. Siddikët të vërtetët. Ragib Isfahani fjalën siddik e shpjegon si ai i cili në çdo gjendje flet të vërtetën. Disa e thonë indirekt. Siddikët janë ata të cilët kurrë nuk flasin të rrejshmen. Përkatësisht, disa thonë se siddikët janë ata që gjithnjë flasin të vërtetën dhe nuk munden të gënjejnë dhe me fjalët dhe veprimet e veta konfirmojnë korrektësinë e vet. Në Kur'an, njëri prej siddikëve përmendet Ismaili alayhiselam, Surja Meire, ajeti 54, kurse Jusufi, Ibrahimi dhe Idrizi alayhiselam janë prej siddikëve. Surja Jusuf, ajeti 46. Surja Meire, ajeti 41 dhe 56. Është mendimi i përgjithshëm se të gjithë të dërguarit e Allahut janë sadik dhe siddik. Mos të harrojmë se edhe Merjemja e ndershme ceket si siddika, ajo e cila gjithnjë e ka folur të vërtetën. Surja El-Maide, ajeti 75. Siddik ishin edhe sahabët, shokët e pejgamberit alayhiselam, por në krye të tyre ishte Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, të cilët u bën të njohur me cilësinë e siddikut. Janë 6 lloje siddik, të folurit e vërtet dhe korrekt, niyeti i pastërt, sinqeriteti në devotshmëri, sinqeriteti në përmbushjen e premtimit dhe fjalës së dhënë, sinqeriteti dhe korrektësia në bërjen e veprave, sinqeriteti në çdo sferë të jetës. Allahu Xhaleshanuhu thotë se siddikët janë ata që besuan Allahun dhe të dërguarin e tij. Ata janë të sinqertë dhe dëshmorë të Zotit i tyre. Ata kanë shpërblimin e vet, ndërsa ata që mohuan dhe përgënjeshtruan faktet tona, ata janë banues të xhehenemit. Surja El-Hadid, ajeti 19. E kushto që i bindet Allahut dhe të dërguarit, të tillët do të jenë së bashku me ata që Allahu i shpërbleu, me pejgamberët, besnikët, e dalluar, dëshmorët dhe më të mirët. Sa shok të mirë janë ata. Surja En-Nisa, ajeti 69.

0: Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservice Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: varza gjen mora sin kini një sot, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Herojnë t'janë për cjendër shekuj, si shëmbulli mëj mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike. Më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Shqipëria 5 dhe Malizi 2, ky është rezultati i kombëtarës së futbollit për vajza që drejtohet nga trajneri më i njohur Shkodran Armir Grima. Urime profesor për këtë fitore.
5: Faleminderit. Shumë faleminderit.
4: Fantastike në Lëror Borici. Përpara tifozërisë Shkodran.
5: Po Lëror Borici gjithmonë të jep emocione, të jep suksese, të jep ngaci dhe është privilegj me lut ky stadion realisht. Por ishte një fitore që na shpërblej mundin që kemi bërë për këtë eliminatore. Meritoshin këto vajza, se kanë punu shumë, kanë djersit shumë, kanë morë pikë të rëndësishme dhe këtë e gënda një rriti për ekipin tonë kombëtar që është falë këtyne vajzave dhe mundi dhe sakrificë këtyne.
6: Profesor, sa i kënaqur jeni, jo vetëm me fitoren e sotshme, por edhe me ecurinë deri tani?
5: Shumë i kënaqur, jam me ecurinë, është kjo nuk ishte në neshën tona më të mirë kjo sotme, pavarësisht rezultatit, nuk mund të thënë që ishte neshja jonë më e mirë. Por për këto që kena bo këto eliminatore, besoj që jam shumë i kënaqëm. Kena pas mundësi prap me bo në orësa në ineshe dhe më mirë, por përfundimi është fantastik për ne. Kena të qënu, po thëjmë, në ligën dhe dhe pretendojmë që të jemi në play-off të kampionatet në botërë.
4: Profesor, e filluat me fitoren dhe i Malit të Zi në transfert në Podgoricë dhe e mbyllut me fitoren kon dhe i Malit të Zi në Lëror Borici të Shkodrës.
5: Merita është e këtyne vajzave që kanë bërë gjithçka për të arritur këto rezultate dhe unë i përgëzoj, gjaj rastin ti përgëzoj, sepse janë vajza me një karakter të fortë sportiv.
4: I kënaqur që mbyllët me objektivin e realizuar?
5: Shumë i kënaqur. Besoj që kena marrë maksimumin për këtë periudhë dhe për këtë sa ka Shqipëria të futbollit femër. Ka ekipe që janë në vitet të tëra në futbollin e femër dhe janë në ligën të tëra që janë poshtësh. Kemi lënë ekipe shumë forta poshtësh në renditjen e përgjithshme që kena.
4: Progresi duket shumë i dukshëm në rrjetin tuaj, po deri ku do të shkojë kjo kombëtare e vajzave?
5: Shifë. Normalisht duke pasë mështetin e edhe të federatë, që është zakonisht madhe, edhe të presidentit të federatë, sepse është kontakt gjithë ditën sot me ne, e ka vlerësu shumë e këtë neshje dhe besoj që duke pasë mështetin e tyre edhe futbolit, femër do rritet ma shumë.
4: Profesor, thatë me herët që kanë merit vajzat, kanë merit skuadrë, por kjo fitore, ka të një dedikim të veçantë personel nga Armir Grima?
5: Dedikimi im personel është për këto vajzat. Ja dedikoj dhe i vlerësoj jashtë zakonisht shumë, sidomos ato vajzat që kanë vite që përlynë në futbollin e femrave, jena rritë bashkë, se u banë 10 vjetë që jemi bashkë këtu, dhe dedikimi është vetëm për ato vajza dhe për gjithë grupin, vajza, për gjithë grupin.
4: Në aspektin personal, familjen tuaj, dy vajzat tuaja janë shumë tifozë, ju ndjekin vazhdimisht, nuk u bëra asnjëra futbolliste, nuk e ndoj që traditën.
5: Kjo është më të ardhmën kjo punë. E nëzishme që ju vjen shkolla, jene mirë njënin kë. Besoj që vajza vogël ka premisa për qenë në është një futbolist e njërë të atëmë.
4: Në kapitenin ekipit kombëtar të futbolit për vajza Megi Doçi, më njëherë pas fitores e Shqipëri, Malizi 5-2, urime Megi.
1: Faleminderit, ishte një njëshe e rëndësishme për ne, patet edhe një njëshe luftuar, ndoshta nuk e njësëm barë, përse ekipi kundërshtar shënoj, por me kalimin e minutave, besoj se ekipi mori vetëm, dëllin lërë në saj edhe u shënu shumë gollë, më vjen mirë që shënu dhe vajzat tira dhe më vjen mirë që ekipi fitoj.
4: Si gjithmonë, Megi Doçi fantastike dhe sot me një dy golësh që i dha rezultatin dhe kurajën e ekipit.
1: Pati, do kisha shumë dëshirë, kisha shënuar tre gola sot, sepse realisht i meritoja, por vjen mirë që dhash edhe për shoqet e tjera dhe i shpreva ekipit për fitu. Kështu që përgëzoj gjitha vajzat për lojën që bën, për mundin që kena bo, sepse realisht gjithashtu dhe stafin, me në krye Armir Grimën, për punën e jashtë zakonshme, për mështetin e jashtë zakonshme, edhe e shpesojt vazhdojmë shumë e fitore.
4: Kërë rezultati ishte edhe mbyllja dinjitoze në eliminatore, duke marrë rezultatin më të mirë, duke realizuar dhe objektivin.
1: Po besoj kemi zhvillu neshe shumë të mira, pavarësisht ndoshta edhe humbjeve që kemi pësu, për disa problema për një tjetër, po jemi mënu që nga neshe të rregullojmë ato gabimet tona, dhe më vjen mirë që i mbyllëm këtë kualifikuese me fitore, ku kam më shpresojmë vazhdim, punojmë edhe më tepër dhe shpresoj vinë edhe vajza të reja dhe do të jeni me tip shtesë dhe një shtysë për më tepër për përdon edhe më shumë fushë.
4: Duket se Lorë Brici është me fat për ju, shënoni vazhdimisht.
1: Pa tjetër është një fushë që e njof për i viteve, ndje i gjithmonë këtë cikë u lojnë Lorë Brici, është një fushë që kam shënuar në Champions, kam shënuar me ekipin kombëtar, edhe shpresoj të vazhdoj të shënoj. Këtu nuk duhet le pa përmend edhe tifozët e mrekullueshëm Shkodran, dhe kisha dëshirë shumë që të ishin edhe më tepër në shkallët e stadionit, për gjithë ata që ishin, faleminderit shumë për mbështetjen.
4: Këtë dy gole është për edhe ato që keni shënuar gjatë gjithë këtij sezoni, kanë ndonjë dedikim veçantë, sidomos do të jetë sotme.
1: Patjetër për familjen time që janë gjithmonë aty, duke mbështetur, jam gjithmonë larg këtyre. Edhe shpërblet ajo muni i dirë sa sakrificat që bëjmë gjatë gjithë kohës larg familjes, edhe shkon për familjen time, patjetër dhe për shoqet e ekipin, për stafin, me çete ata që çete menaxherit, ekip menaxher deri te trajneri.
4: Me sa pam me po ju presin familja pas dyrit të Lërbërit, e doqen me shumë emocion.
1: Koko që nuk shkemi shpi, kështë që dhe ne e rëndësishme është që i marim pushimet me një fitore.
4: Dhe me njëherë, nga ekipi kombëtar, shumë shpete vinë balafacimet evropiane të Megi Doçi, ta shpesh si kapiten e Vllaznisë. Do të nisë rrugtimin evropian me Vllaznin.
1: Po, objektivi i Vllaznisë

0: tani kam pas mundësinë medaljash më shku në Itali dhe sot e kësaj dite vazhdoj atje.
1: Po natyrisht pse filloma Jovanin me Rik Kalla Ferdinand Bjaku, ai që ju hapi parë idenë e ekipit.
0: Absolutisht, ai pari që ka besu te unë, vazhdan edhe sot e besojnë dhe më ndjek shumë dhe falenderoj dhe përshëndesim.
1: Sot 5-2 ndaj Malit të Zi, fitore, rezultati i drejtë, i merituar?
0: Rezultati i merituar, nuk e kena fillu mirë, ashtu si çdohet në thënë drejten, në fillim, po rëndësishma është që morë me atë rezultatin që po kërkonim. 5-2 është një rezultat i drejtë, se bëm lojen në pjesë 2, sidomos bëm lojt mirë.
1: Mbyllët këtë tur me zarezimin e objektivit për që qëndruan e ligin B. Ka të thotë që objektivi është realizuar dhe...
0: Po, është një arritje madhe, jena shumë gëzum. Kjo është objektivi unë që në fillim. E arritme, më mirë s'ka.
1: Në aspektin personal, Alma Hila e knaqur me kombëtarin e Shqipërisë?
0: Po, absolutisht, kam disa vite që luj, që kam mundësinë të luj për kombëtaren, shumë gëzimi madhe.
1: Ndërkohë, diçka për Italinë, për prezidentin tuaj atje?
0: Kam vazhdu, jam që e vogël atje, kam vazhdu që kluj janë prapë në Serie A, nuk e di, shohim në të ardhmen, ku do shkojmë.
1: Dhe për të mbjellur këtë fitore sot, me kanë një dedikim të veçantë për Alma Hilën?
0: Po, përshëndes familjen, që më ndjekun, edhe pse nuk patën mundësinë të ishin këtu sot, dhe krejt shqiptarë.
1: Jo, e pam, një pjesë të madhe që ju përgëzuan pas ndeshjes.
0: Po, është një kushrinë e jeme që ndjek shumë, në kartë gjithmonë kërën kena...
1: Shumë në gjarë buricit të Shkodrës se po luhet super sfida e futbolit të vajzave për eliminatorët e botërorit Shqipëri i Mali Zi. Jemi në momentet e fundit të takimit. Shqipëria e drejtuar nga tekniku Shkodran Armi Grima po kërëson me rezultatin bindës 5-2. Me Anila Bashën, përgjithësin kryesore të futbolit të vajzave në Federatën Shqiptare të futbolit antare e komitetit ekzekutiv. Anila, urime për këtë performancë.
2: Faleminderit shumë Gaspar. Në fakt nuk është një punë e vetme, e një njeriu është një punë grup, më së pari vajzat, të cilat kanë sakrifikuar shumë edhe në këto eliminatore, por edhe stafi teknik që kërkon mirënjohjen dhe përshëndetjet tona, e padyshim puna e palodhur në Federatën Shqiptare të Futbollit, ku jo vetëm këtë vit, po edhe vitet e kaluara, edhe sezonin e kaluar, presidenti Armand Duka, por edhe gjithë komiteti ekzekutiv ka pasur vullnetin dhe dëshirën për të suportuar futbollin e vajzave në Shqipëri.
1: Ju ishit në çekim me kombëtarin e Shqipërisë dhe festuat me të drejtat e barazim dinjitos në Prag dhe kjo ndeshje e sotme konfirmon formën e mirë të vajzave shqiptare.
2: Me thonë drejtën, vajzat sot më duken pak lodhura sepse u konsumuan shumë energji në Prag në ndeshjen kundër Çekisë dhe duhet ta mbajmë mend ne kemi luajtur në Loro Boriçi me Çekin dhe na arrahën me një rezultat 5-1, por barazimi atyshëm ishte në shije dhe atmosferën e një fitoreje, sepse një pikë marrë në Prag do të thotë që niveli i vajzave tona është rritur ndjeshëm, patën një rritje të jashtëzakonshme në ndeshjen ndaj Walesit, që e patëm në Elbasan Arena dhe pavarësisht se përfundoi ndeshja me Walesin 1-0 në favor të miqve, duhet të thënë që vajzat tona kryen një ndeshje spektakolare, plot emocione, plot raste, madje dhe shtylla të cilat nuk u finalizuan në gol. Paktën të kishim marrë barazimin që ishte i merituar, themi pra ndeshja. Trajneri Grima e kishte përgatitur shumë mirë, suporti nga Federata Shqiptare e Futbollit, nga antarët e Komitetit Ekzekutiv, nga Komiteti Ekzekutiv ka qenë i jashtëzakonshëm, kështu që vim në një punë në vimësi për të arritur tek ky rezultat i sotëm, ku padyshim duhet të thonë e hapëm me ndeshjen me Malin e Zi. Patëm disi probleme, e pam që ishte Mali Zi shumë herë më i mirë se sa Mali Zi që dikur kemi pas njohur. Ato na shënuan gol për herë të parë, arritëm ta kthelim ndeshjen, ta bënim 2-1 po në Mali Zi dhe sot jemi në finalen e kësaj pune ku padyshim do të kemi përpjekjet tona për të mbetur në ligën B në xhiron e play-offit.
1: Pra një objektiv që po realizohet me sukses dhe do të thënë një bravo për futbollin e vajzave që ka një progres kaq të dukshëm dhe shpresojmë të ecë me
2: shpresoj shumë, shpresoj shumë dhe jemi duke punuar në disa fronte. Nuk jemi duke punuar vetëm me ekipin e parë, me kombëtaren A të vajzave,

0: Jemi duke punuar edhe me 19 vjeçarët, 17 vjeçarët, jemi duke punuar me skautimin dhe jemi duke punuar me masivizimin e futbollit të vajzave, pothuajse në të gjithë Republikën, pra që të ketë vëmendjen e të gjithë strukturave dhe për këtë kemi kërkuar ndihmën edhe të Ministrisë së Arsimit dhe të Ministrisë së Sporteve që ta fusim futbollin e vajzave edhe në shkolla. Kam përshtypjen që vitet që do të kemi përpara do të jenë më entuziaste duke dhe interesimin shumë të madh që kanë tashmë edhe vajzat për të përqafuar lojën e bukur të futbollit.
1: Ishim me Anina Bashën, një emër më vërtet i spikatur i medjes shqiptare, një gazetare në karrierë dhe drejtuese shumë medjeve në Shqipëri, por aktualisht prej dy mandatesh është antare e komitetit ekzekutiv në Federatën Shqiptare të Futbollit që ka mbi supe edhe angazhimin dhe mirë administrimin e futbollit të vajzave. Anina, faleminderit për
0: faleminderit Gaspar edhe për ju edhe për interesimin tuaj dhe për mbështetjen që jepni futbollit të vajzave në Shqipëri.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acirna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acirna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve. ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Balkan Music në Radio Yehona.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, Radio Jajuar, Radio Jajuar.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Me hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Ehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes Postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kamarier, një qajt lutem.
3: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
8: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Buletini, 100 metra pas urës Dervishbek, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Ngjarja e ditës.
2: Demokratët dhe demokratët dhe mbështetësit tanë, pasen vërhorë se aja është armiku më i egër që shqiptarët kanë patur në histori. Ky ka qenë dhe nuk ndryshon gjerë ditën që ajtë marën dhe shkimet e merituara. Edi Rama duhet largohet një minutë më parë nga pushteti. Edi Rama nuk ka legjitimitet dhe ne jemi të partë. Jemi krenar se kemi arritur të rrëzojmë falsifikimin dhe mashtrimin e tij për legjitimitet zgjedhor. Një qeveri që zhvillon zgjedhjen kusht të partijës shtet, zhvillon farsë elektorale dhe nuk ka asnjë ditë legjitimitet. Dhe ajo kërkesë e qytetarëve për largimin e tij është kërkesa më legjitime. Ndaj dhe çdo demokrat e demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetëse jon duhet të mbështesë me të gjitha mënyrat atë protest. Duhet ta mbështesë kësaj here pas simbolet e partisë. Letjen rrëfim, sepse është protest qytetare rinore. Ndaj dhe ftesa ime është që çdo mbështetës, çdo simpatizant, çdo antar dhe antare e Partisë Demokratike duhet të jetë në protest. Protestën duhet ta themi më rinore, më qytetare që ka parë vendi gjerë sot. Asnjëherë dhe në asnjë rrethan nuk duhet që gjethet na pengojnë me pa madhështinë e trungut. Denoj me forcën më të madhe etiketimet që u bën Edi Rama protestuesve, duke çfrytzuar dhe keq interpretuar thirrjet e tyre. Ti quash nazist ata apo pasues të Hitlerit? Si pasues të Hitlerit, sepse thon Shqipëria rikujtoi një slogan të Mitat Frashit, Shqipëria e shqiptarëve. Është një armisi e egër, pa imagjinueshme.
3: Kam marrë me vete një dy, jo medalje, po kam marrë me vete sot flisja me ca gazetarë që kishin ardhur nga Europa. Edhe ata të utuar, se u çmend bota, rrinë të tërë ati e me atë gishtin që fsh, fsh, fsh, fsh, edhe aty dalin, pum, pum, pum, pum, u prish dynjaja, fsh, fsh, fsh, fsh, pum, pum, pum, pum, oh, oh, oh. Edhe pastaj janë dhe ata që janë ca në protest, për shumë ata s'klasin fare, ata vën kamerën në këshuepë. Edhe këte i tak, del njërë janë dhe. Pastaj vën kamerën, hop. Edhe i vënde i muzik, i vënde i muzik, rotullohë dhe imazhi, 200.000 like. Edhe, mëndja pastaj mbushet me budalëqe, dhe ti s'kupton më qa është realiteti, qa është gjenjeshtra. Dhe, ndërkohë i thash këtyre të mive, me siguri thash këta të ashti janë në punë, ndërkohë që unë do flasë, mi nëzirëni qa thonë, që t'ja u them në distancë, se aty, nuk kashtë puna, thot ky, te ambienti. Janë krejt, rroga, pensione, spital, sigurime, rritje çmimeve, nafta, çdo gjë. Ik, thot ky. Tjetra, o bastard, thot ky. O bastard, mua do të them. Po pse individët, thot e shesin tokën tek i huaj, thot mor drogaxhi. Ata e kanë shqit në firmat private shqiptare, jo tek Izraelit dhe thoto pedofil, mashkull, ju i keni bërë zullumet bashk, thot, me firmat private dhe ti nuk ngopesh me pasurit e popullit e bastard. Kjo ishte e bukur, të nëzore, ishte një vlonjat. Thoshte, bosi, thoshte, ishte një që ishte dalë rrugve në Milano dhe thoshe me mikrofon, unë jam Komisioni Europian. Dua të shtoj dhe këtë. Pse vendos, thot, ky, ti, thot, të ardhmen e pronave tona. Ne do kemi probleme, pa tjetër. Për sa kohë do kemi njerëz që nga një anë shfaqen për Instagrame me lloj-lloj kremrash, se parfumet nuk jau ndjen erën kur i dalin në Instagram, me lloj-lloj kremrash, me lloj-lloj rrobash, në lloj-lloj sfondesh. Jam në Toskana, ju përshëndes nga Parisi. O, sa e bukur Vienna, edhe mbrapa Mozarti që këndon, edhe të larta, dhe këtu në Shqipëri, e pin atë pijen që kanë marë për t'i bërë reklam, edhe pastaj e hedhin, si mos kemi probleme ne, E mësë Shqipëri e sapi, duam flamingot, do flamingot, po je sigur që të duam flamingot ty? S'kan goj, kam goj unë, edhe për ata. Kjo është, kur thoshte miku im, Indiej Buerlako, të kesh dy bëth, njita mbashe, njita qash. Shuar.
4: Kemi në Qyrianë të Krajës, në sfondin ton kemi një shtëpi të vjetër që është rrëth 200-300 vjeçare, thonë banorët e këti katundi, dhe kjo është shtëpia e Alush Rexhepit. Këtu kam një nga trashëgimtarët e kësaj shtëpie, dhe çka ju lidh ju me këtë shtëpi dhe si mund të valorizohet një shtëpi që duket se është e ruajtur shumë mirë në krahasim edhe me të tjera dhe është një arkitekturë interesante?
5: Unë jam i lindur në këtë shtëpi, kam hedhur hapat e parë, me fjalë tjera jam rritur në këtë shtëpi. Kështu që deri në kohën e tërmetit, deri në vitin 1979, kjo shtëpi ka qenë plotësisht e banueshme, kurse tani, si që shihni, shihet dhëmbi i kohës që ka filluar të dëmtoj. Si mund të valorizohet, është një pyetje shumë e mirë, por do një angazhim shumë të madh, duhet të ruajtur struktura që ka, pastaj arkitektura dhe besoj që kishte me pas një vlerë shumë më të madhe nëse do të bëhet rikonstruimi i kësaj shtëpie.
4: Shpresojnë që është një gjë e mundshme, është një nga shtëpitë që mund të rikonstruktohet, por besoj që në zonën e Krajës nuk është e vetëm një shtëpi që ka vlera. Po.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
7: Kuqezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi, zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lending.
2: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sër.

0: Radioja hona. Radioja hona. Radioja juo. Radioja juo.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1. Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK, zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë?
6: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Spëtëshof në të reziri. Mosëri reqa milu se mbarovan nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke

0: Si pas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Shqipëria 5 dhe Malizi 2, ky është rezultati i kombëtarës së futbollit për vajza që drejtohet nga trajneri më i njohur Shkodran Armir Grima. Urime profesor për këtë fitore.
4: Faleminderit. Shumë faleminderit.
3: Fantastike në Lëror Borici përpara tifozërisë Shkodran.
4: Po Lëror Borici gjithmonë të jep emocione, të jep suksese, të jep kënaqësi dhe është privilegj me lut ky stadion realisht. Por ishte një fitore që na shpërblej mundin që kemi bërë për këtë eliminatore. Meritoshin këto vajza, se kanë punu shumë, kanë djersit shumë, kanë morë pikë të rëndësishme dhe këtë të gënë një rriti për ekipin tonë kombëtar, që është falë këtyne vajzave dhe mundi dhe sakrificë këtyne.
5: Profesor, sa i kënaqur jeni, jo vetëm me fitoren e sotshme, por edhe me ecurinë deri tani?
4: Shumë i kënaqur jam me ecurinë, ndoshta kjo nuk ishte në neshën tonë më të mirë kjo sotme, pavarësisht rezultatit, nuk mund të them që ishte neshja jonë më e mirë, por për këto që kena bërë këto eliminatore, besoj që jam shumë i kënaqur. Kena pas mundësi prapë me bëha në orësa në imeshe dhe më mjerë, por përfundimi është fantastik për ne, kena të qënu, po të thëjmë në ligën dhe pretendojmë që të jemi në play-off të kampionatet në botërë.
3: Profesor, e filluat me fitore nda i Malit Lezi në transfert në Podgoricë dhe e mbyllut me fitore po nda i Malit Lezi në Lëror Borici të Shkodrës.
4: Merita është e këtyne vajzave që kanë bëha gjithë shatë për të arritë këtë rezultate dhe unë i përgëzoj, gjaj rasin ti përgëzoj. Sepse janë vajza me një karakter të fortë sportiv.
3: I kënaqur që mbyllët me objektivin e realizuar?
4: Shumë i kënaqur. Besoj që kena marrë maksimumin për këtë periudhë dhe për këtë sa ka Shqipëria të futbollit femror. Ka ekipe që janë në vite të tëra në futbollin e femror dhe janë në ligën të ose janë poshtësh. Kemi lënë ekipe shumë forta poshtësh në renditjen e përgjithshme që kena.
3: Progresi duket shumë i dukshëm në rrjetin tuaj, po deri ku do të shkojë kjo kombëtare e vajzave?
4: Shqipe, normalisht duke pasë mështetjen e edhe të federatës, që është zakonisht madhe, edhe të presidentit federatës, që është kontakt gjithë ditën sot me ne, e ka vlerësu shumë e këtë neshje dhe besoj që duke pasë mështetjen e tyre edhe futbolli femër do rritet ma shumë.
3: Profesor, thatë me herët që kanë merit vajzat, kanë merit skuadrë, por kjo fitore, ka të një dedikim të veçantë personel nga Armir Grima?
4: Dedikimi im personel është për këto vajzat. Ja dedikoj dhe i vlerësoj jashtë zakonisht shumë, sidomos ato vajzat që kanë vite që përlynë në futbollin e femrave, jena rritë bashkë, se u banë 10 vjetë që jemi bashkë këtu, dhe dedikimi është vetëm për ato vajza dhe për gjithë grupin, vajzë, për gjithë grupin.
3: Në aspektin personal, familjen tuaj, dy vajzat tuaja janë shumë tifozë, ju ndjekin vazhdimisht, nuk u bëra asnjëherë futbolliste, nuk e ndoqë traditën.
4: Kjo është më të ardhmën kjo punë. E nxishme që ju vjen shkolla, jena mirë njënin kë. Besoj që vajza vogël ka premisa për të qenë ndoshta një futbolliste mirë të ardhmën.
3: Me kapitenin e ekipit kombëtar të futbollit për vajza Megidoçi, më njëherë pas fitores së Shqipërisë, Malizi 5-2, urime Megi.
6: Faleminderit, ishte një ndeshje e rëndësishme për ne, patjetër edhe një ndeshje e luftuar. Ndoshta nuk e nisëm mbar, por si ekipi kundërshtar shënoi, por me kalimin e minutave besoj se ekipi mori vetëm dolën në lojën e saj dhe u shënuan shumë gola, më vjen mirë që shënuan dhe vajzat tjera dhe më vjen mirë që ekipi fitoi.
3: Si gjithmonë Megidoçi fantastik edhe sot me një dy golësh që i dha rezultatin dhe kurajën e ekipit.
6: Pati, do kisha shumë dëshirë, kisha shënuar tre gola sot, sepse realisht i meritoja, por dhe mirë që dhasha dhe për shoqet e tjera dhe i shobeva ekipit për fitu. Kështu që përkëzoj gjitha vajzat për lojën që bëmë, për mundin që kena bo, sepse realisht gjithashtu dhe stafin, me nkyje Armir Grimën, për punën e jashtë zakonshme, për mështetin e jashtë zakonshme, edhe e shpesojt vazhdojmë këshu me fitore.
3: Rezultati ishte edhe mbyllja dinjitoze në eliminatore duke marrë rezultatin më të

0: mirë duke realizuar dhe objektivin.
1: Po besoj kemi zhvillu neshe shumë të mira, pavarësisht ndoshta edhe humbeve që kemi psu për disa problema për një tjetër, po jemi mendu që nga neshe të rregullojmë ato gabimet tona dhe më vjen mirë që i mbyllëm këtë kualifikuesin fitore, ku kam më shpresojmë vazhdim, punojmë edhe më tepër edhe shpresoj vinë edhe vajza të reja dhe do të jeni me ti fështesë në një shtys për më tepër për donë edhe më shumë fushë.
0: Duket se Lorë Brici është me fat për ju, shënoni vazhdimisht.
1: Pa tjetër është një fushë që e njof për i viteve, ndjej gjithmonë knetësi kur luaj në Lorë Brici, është një fushë që kam shënuar në Champions, kam shënuar me ekipin kombëtar, edhe shpresoj të vazhdoj të shënoj. Këtu nuk duhet të lë pa përmend edhe tifozët e mrekullueshëm Shkodran, të kisha dëshirë shumë që të ishin edhe më tepër në shkallët e stadionit, për gjithë ata që ishin, falenderoj shumë për mbështetjen.
0: Ky dy gol është për edhe ato që keni shënuar gjatë gjithë këtij sezoni, kanë ndonjë dedikim veçantë,
1: sidomos
0: do të jetë sotme.
1: Patjetër për familjen time që janë gjithmonë aty, duke më mbështetur, jam gjithmonë larg këtyre. Edhe shpërblet ajo muni i dhirë sa sakrificat që bëjmë gjatë gjithë kohës larg familjes, edhe shkon për familjen time, patjetër dhe për shoqet e ekipin, për stafin, me qete ata qete menagjeri të kit menagjer deri të trenjeri.
0: Me sa pam me për ju presin familja pas dyrë të nërëvëgjit e do që nëmë shumë emocion.
1: Koko që nuk shkemi shpik, që që dhe ne e rëndësishme është që i marim pushimet me një fitore.
0: Dhe me njëherë nga ekipi kombëtar, shumë shpete vinë balafacimet evropiane të Megidoqit, ta shpesh si kapiten e Vllaznisë. Do të nisë rrugtimin evropian me Vllaznin.
1: Po, objektivi i Vllaznisë, besoj dihet gjithmonë, sidomos në Kupën e Evropës, do presim shortë një herë. Kush ekipe na bien dhe pastaj do shohim sepse do kemi nevojë për të marrë edhe lojtarë të tjerë nga jashtë dhe objektivat e ekipit do shfaqen kur shfaqen në kundërshtar.
0: Alma Hila është futbollistja titullare e ekipit tonë kombëtar të futbollit për vajza, por një futbolliste e dalë nga Jugandania e Shkodrës dhe sot luan në Itali. Urime përfitojnë sot me 5-2 ndaj Malit të Zi.
2: Faleminderit. Po, është një krenëri e madhe, me thënë drejten, kam fillu që e vogël të Jubani, kam pas mundësin me dalë jashtë, për shku në Itali dhe sot e kësaj dite vazhdoj atje.
0: Por natyrisht për që fillu me Jubani, me rritë kallë Ferdinand Jaku, e i që ju hapi i pari derën e ekipit.
2: Absolutisht, e i pari që ka besu të unë, vazhdojnë edhe sot e besojnë edhe mnjek shumë edhe falenderoj dhe përshëndesim.
0: Sot 5-2 ndaj Malit të Zi, fitore, rezultati i drejtë, i merituar?
2: Rezultati i merituar nuk e kena fillu mirë, ashtu si çdohet në thënë drejten në fillim, po rëndësishma është që morë me atë rezultatin që po kërkonim. 5-2 është një rezultat i drejtë, se bëm lojen në pjesë 2, sidomos bëm lojt mirë.
0: Mbyllët këtë tur me darëzimin e objektivit për që qëndruar në ligën B. Ska të thotë që objektivit është realizuar dhe...
2: Po, është një arritje madhe, jena shumë gëzum. Kjo është objektivit jonë që në fillim. E arritme, më mirë s'ka.
0: Në aspektin personal, Alma Hila e knaqur me kombëtarin e Shqipërisë?
2: Po, absolutisht, kam disa vite që luj, që kam mundësin të luj për kombëtarin, shumë gëzimi madhe.
0: Ndërkohë, diçka për Italinë, për prezidentin tuaj atje?
2: Kam vazhdu, jam që e vogël atje, kam vazhdu që kluj janë prapë në Serie A, nuk e di, shohim në të ardhmen, ku do shkojmë.
0: Dhe për të mbjellur këtë fitore sot, me kanë një dedikim të veçantë për Alma Hilën?
2: Po, përshëndes familjen, që më ndjekon, edhe pse nuk patën mundësin të ishin këtu sot, dhe... Krejt shqiptar.
0: Jo, e pam, një pjesë që madhe që ju përgëzuan pas ndeshje se...
2: Po, është një kushrinë e jeme që një ekë shumë, në kartë gjithmonë kërë në kanë...
0: Përgjumin Lorë Brici të Shkodrës se po luhet super sfida e futbolit të vajzave për eliminatorët e botërojt Shqipëri i Mali Zi. Jemi në momentet e fundit të takimit. Shqipëria e drejtuar nga tekniku Shkodran Armin Grima po kërëson me rezultatin bindës 5-2. Me Anila Bashën, përgjegjësin kryesore të futbollit të vajzave në Federatën Shqiptare të Futbollit Anëtare e Komitetit Ekzekutiv. Anila, urime për këtë performancë.
3: Faleminderit shumë Gaspar. Në fakt nuk është një punë e vetme, e një njeriu është një punë grup, më së pari vajzat, të cilat kanë sakrifikuar shumë edhe në këto eliminatore, por edhe stafi teknik që kërkon mirënjohjen dhe përshëndetjet tona, e padyshim puna e palodhur në Federatën Shqiptare të Futbollit, ku jo vetëm këtë vit, po edhe vitet e kaluara, edhe sezonin e kaluar, presidenti Armand Duka, por edhe gjithë komiteti ekzekutiv ka pasur vullnetin dhe dëshirën për të suportuar futbollin e vajzave në Shqipëri.
0: Ju ishit në çekim me kombëtarin e Shqipërisë dhe festuat me të drejtat e barazim dinjitos në Prag dhe kjo ndeshje e sotme konfirmon formën e mirë të vajzave shqiptare.
3: Me thonë drejtën, vajzat sot më duken pak lodhura sepse u konsumuan shumë energji në Prag në ndeshjen kundër Çekisë dhe duhet ta mbajmë mend ne kemi luajtur në Loro Boriçi me çekim dhe na rrahën me një rezultat 5-1, por barazimi i atijshëm ishte në shije dhe atmosferën e një fitoreje, sepse një pikë marrë në Prag do të thotë që niveli i vajzave tona është rritur ndjeshëm, patën një rritje të jashtëzakonshme në ndeshjen ndaj Walesit, që e patëm në Elbasan Arena dhe pavarësisht se përfundoi ndeshja me Walesin 1-0 në favor të miqve, duhet të thënë që vajzat tona kryen një ndeshje spektakolare, plot emocione, plot raste, madje edhe shtylla të cilat nuk u finalizuan në gol. Paktën të kishim marrë barazimin që ishte i merituar, themi pra ndeshja. Trajneri Grima e kishte përgatitur shumë mirë, suporti nga Federata Shqiptare e Futbollit, nga antarët e Komitetit Ekzekutiv, nga Komiteti Ekzekutiv ka qenë i jashtëzakonshëm, kështu që vim në një punë në vimësi për të arritur tek ky rezultat i sotëm, ku padyshim duhet të e hapëm me ndeshjen me Malin e Zi. Patëm disi probleme, e pam që ishte Malizi shumë herë më i mirë se sa Malizi që dikur kemi pas njohur. Ato na shënuan gol për herë të parë, arritëm ta kthelim ndeshjen, ta bënim 2-1 po në Maltezi dhe sot jemi në finalen e kësaj pune ku padyshim do të kemi përpjekjet tona për të mbetur në ligën B në xhiron e play-offit.
0: Pra një objektiv që po realizohet me sukses dhe do të thënë një bravo për futbollin e vajzave që ka një progres kaq të dukshëm dhe shpresojmë të ecim me
3: shpresoj shumë dhe jemi duke punuar në disa fronte. Nuk jemi duke punuar vetëm me ekipin e parë, me kombëtaren A të vajzave, jemi duke punuar edhe me 19 vjeçaret, 17 vjeçaret, jemi duke punuar me skautimin dhe jemi duke punuar me masivizimin e futbollit të vajzave pothuajse në të gjithë Republikën, pra që të ketë vëmendjen e të gjithë strukturave dhe për këtë kemi kërkuar ndihmën edhe të Ministrisë së Arsimit dhe të Ministrisë së Sporteve që ta fusim futbollin e vajzave edhe në shkolla. Kam përshtypjen që vitet që do të kemi përpara do të jenë më entuziaste, duke parë edhe interesimin shumë të madh që kanë tashmë edhe vajzat për të përqafuar lojën e bukur të futbollit.
0: Ishim me Anila Bashën, një emër më vërtet i spikatur i medias shqiptare, një gazetare në karrierë dhe drejtuese shumë medieve në Shqipëri, por aktualisht prej dy mandatesh është antare e Komitetit Ekzekutiv në Federatën Shqiptare të Futbollit, që ka mbi supe edhe angazhimin dhe mirë administrimin e futbollit të vajzave. Anila, faleminderit për
3: faleminderit Gaspar, edhe për ju, edhe për interesimin tuaj dhe për mbështetjen që jepni futbollit të vajzave në Shqipëri.
4: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
5: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi, zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, llaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
7: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-21-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë. Ju mirë presim.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5.000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
4: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983.

0: juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Herojnë janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije, XL, pija energjike. Më e mira në treg, XL, shijoje, deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Demokratët dhe demokratët dhe mbështetësit tanë, pasen vërhorë se ja është armiku më i egër që shqiptarët kanë patur në histori. Ky ka qenë dhe nuk ndryshon gjerë ditën që ajë të marrën dëshkimet e merituara. Edi Rama duhet largohet një minutë më parë nga pushteti. Edi Rama nuk ka legjimitet dhe ne jemi të partë. Jemi krenar se kemi arritur të rrëzojmë falsifikimin dhe mashtrimin e tij për legjimitet zgjedhor. Një qeveri që zhvillon zgjedhjen kushte partie shtet, zhvillon farsë elektorale dhe nuk ka asnjë ditë legjimitet. Dhe ajo kërkesë e qytetarëve për largimin e tij është kërkesa më legjitime. Ndaj dhe çdo demokrat e demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetëse jon duhet të mbështesë me të gjitha mënyrat atë protest. Duhet ta mbështesë kësaj here pas simbolet e partisë. Letjen rrëfim, sepse është protest qytetare rinore. Ndaj dhe ftesa ime është që çdo mbështetës, çdo simpatizant, çdo antar dhe antare e Partisë Demokratike duhet të jetë në protest. Protestën duhet ta themi më rinore, më qytetare që ka parë vendi gjerë sot. Asnjëherë dhe në asnjë rrethan nuk duhet që gjethet na pengojnë me pa madhështin e trungut. Denoj me forcën më të madhe etiketimet që u bën Edi Rama protestuesve, duke çfrytzuar dhe keq interpretuar thirrjet e tyre. Ti quash nazist ata apo pasues të Hitlerit, si pasues të Hitlerit sepse thonë Shqipëria rikujtoi një slogan të Mitat Frashit, Shqipëria shqiptarëve, është një armisi e egër, pa imagjinueshme.
3: Kam marrë me vete një dy, jo medalje, po kam marrë me vete, sot flisja me ca gazetarë, këshin ardhur nga Europa, edhe ata të utuar, se u çmend bota, rrinë të tërë ati e me atë gishtin që fsh, fsh, fsh, fsh, edhe aty dalin, pum, pum, pum, pum, u prish dynjaja. Fsh, fsh, fsh, fsh, pum, pum, pum, pum, oh, oh, oh. Edhe pastaj janë dhe ata që janë ca në protest, për shumë ata s'klasin fare, ata vën kamerën në kshuebë. Edhe këte i tak, del njërë janë dhe. Pastaj i vën kamerën, hop. Edhe i vën dhe i muzik, i vën dhe i muzik, rotullohet dhe imazhi, 200.000 like. Edhe mendja pastaj mbushet me budallëqe dhe ti s'kupton më ç'është realiteti, ç'është gënjeshtra. Dhe ndërkohë i thash këtyre fëmijëve, me siguri thash këta tash ti janë në punë, ndërkohë që unë do flas, mi nxjerrni ç'a thon, që t'ja u them në distancë, se aty nuk ka puna, thot ky, te ambienti. Janë krejt, rroga, pensione, spital, sigurime, rritje çmimeve, nafta, çdo gjë. Ik, thot ky. Tjetra, o bastard, thot ky. O bastard, mua do të them. Po pse individët, thot, e shesin tokën tek i huaj, thot, mor drogaxhi, ata e kanë shit në firmat private shqiptare, jo tek izraelitët, thot, o pedofil, mashkull, ju i keni bërë zullumet bashkë, thot, me firmat private dhe ti nuk ngopesh me pasurit e popullit e bastard. Kjo ishte e bukur, të nëzore, ishte një vlonjat. Thoshte, bosi, thoshte, ishte një që ishte dalë rrugve në Milano dhe thoshte me mikrofon, unë jam Komisioni Europian. Dua të shtoj dhe këtë. Pse vendosë, thot, ky, ti, thot, të ardhmen e pronave tona. Ne do kemi probleme, pa tjetër. Për sa kohë do kemi njerës që nga një anë shfaqen për Instagrame me lloj-lloj kremrash se parfumet nuk jau ndjen erën kur i dalin në Instagram, me lloj-lloj kremrash, me lloj-lloj rrobash, në lloj-lloj sfondesh, jam në Toskana, ju përshëndes nga Parisi. O, sa e bukur Vienna, edhe mbrapa Mozarti që këndon erat e larta, dhe këtu në Shqipëri, e pin atë pijen që kanë marë për t'i bërë reklam, edhe pastaj e hedhin, si mos kemi probleme ne, E mësë Shqipëri e sapi, duam flamingot, do flamingot, po je sigur që të duam flamingot ty, s'kan goj, kam goj unë, edhe për ata. Kjo është, kur thoshte, miku im, Indjej Buerlako, të kesh dy bëth, njita mbashe, njita qash. Shuar.
4: Kemi në Qyrianë të Krajës, në sfondin ton kemi një shtëpi të vjetër që është rrët 200-300 vjeçare, thonë banorët e këti katundi, dhe kjo është shtëpia e Alush Rexhepit. Këtu kam një nga trashëgimtarët e kësaj shtëpie, dhe çka ju lidh ju me këtë shtëpi dhe si mund të valorizohet një shtëpi që duket se është e ruajtur shumë mirë në krahasim edhe me të tjera dhe është një arkitekturë interesante?
5: Unë jam i lindur në këtë shtëpi, kam hedhur hapat e parë, me fjalë tjera jam rritur në këtë shtëpi. Kështu që deri në kohën e tërmetit, deri në vitin 1979, kjo shtëpi ka qenë plotësisht e banueshme, kurse tani, si që shihni, shihet dhëmbi i kohës që ka filluar të dëmtoj. Si mund të valorizohet, është një pyetje shumë e mirë, por do një angazhim shumë të madh, duhet të ruajtur struktura që ka, pastaj arkitektura dhe besoj që kishte më pas një vlerë shumë më të madhe nëse do të bëhet rikonstruimi i kësaj shtëpie.
4: Shpresojmë që është një gjë e mundshme, është një nga shtëpitë që mund të rikonstruktohet, por besoj që në zonën e Krajës nuk është e vetëm një shtëpi që ka vlera. Po.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
7: Kyçezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kyçezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kyçezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kyçezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kyçezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kyçezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agjenda Gjeoekonomike, si dhe Programin Kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e Mustele Alnës, kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatorin e zërit Arzusta dhe do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: kishte vyer fillimisht po i njohim me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdogan i bëri një vlerësim më punës së gjysmënës së kuqe turke me rastin e 158 vjetorit të themelimit të saj. Ai theksoi se organizata është simbol i solidaritetit dhe ndihmës humanitare për tej kufive. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare deklaroi se forcat armatosura të Turqisë kanë fuqinë dhe vendosmërinë për t'u përgjigjur në mënyrë më të ashpër çdo çndrimi armiqësor që sënon sigurinë e turqëve të Kiprës. Reagimi erdhi pas marrëveshjes për statusin e forcave të armatosura të nënshkruara ndërmjet Francës dhe administratës greko-çipriote. Komanda qendrore e SBA-s njoftoi se ka kryer sulme të reja ndaj objektivave ushtarake në Iran, duke përmendur kërcënimet ndaj forcave amerikane dhe anijeve tregtare. Ndërkohë presidenti Donald Trump dhe sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth paralajmëruan për goditje edhe më të ashpra nëse nuk arrihet një marrëveshje me Teheranin. Presidenti amerikan Donald Trump pretendoi se zyrtarët e lartë iranian i kanë kërkuar drejt për drejt ndalimin e bombardimeve amerikane, por Teherani i ka mohuar këto deklarata. Presidenti amerikan pretendoi se zyrtarët e lartë iranian i kërkuan drejt për drejt ndalimin e bombardimeve amerikane.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka publikuar një mesazh me rastin 158 vjetorit të themelimit të gjysmënës së kuqe turke, duke vlerësuar rolin e saj në ndihmën humanitare dhe solidaritetin social. Në mesazhin e tij, Erdogan theksoi se gjysmëna e kuqe turke përfaqëson vlerat e mëshirës, ndihmës dhe bashkëpunimit të popullit turk, duke u shëndruar në një nga organizatat më të respektuar në botë në fushën e ndihmës humanitare. Ai vuri në duke se organizata, pavarësisht kushteve të vështira, vazhdon të shtrijë dorën e ndihmës për njerëzit në nevojë, duke kontribuar në zbutjen e pasojave të luftrave dhe fatkeqësive natyrore dhe duke u bërë shpresa e njerëzimit. Erdogan shtoi se gjysmëna e kuqe turke do të vazhdojë të përfaqësojë Turqinë në mënyrën më të mirë të mundshme, duke shërbyer për paqen, stabilitetin dhe vëllazërinë mes popujve. Ai theksoi gjithashtu se forcat e organizatës buron nga mbështetja e popullit dhe u bëri thirrje qytetarëve që të vazhdojnë të mbështesin këtë institucion humanitar.
0: Zëvendës përfaqësuese e përhershme e Turqisë pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ASLGÜVEN, duke vënë duke zhvillimet e paqëndrueshme në lindjen e mesme, theksoi se sigurimi i paqes në rajon është një domosdoshmëri globale. GÜVEN foli në emër të Turqisë gjatë seancës së hapur të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të mbajtur nën pikën e rendit të ditës ruajtja e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, me temë zhvillimi i zgjidhjeve politike në lindjen e mesme, ndërmjetësimi dhe dialogu për një paqe të qëndrueshme. Rajoni ynë po përjeton sot një nga periudhat më të paqëndrueshme të historisë së afërt. Në Gazë, miliona njerëz vazhdojnë jetën e tyre në kushte pasigurie dhe paqartësie për të ardhmen, tha GÜVEN, duke shtuar se Izraeli vazhdon të shpërfill detyrimet e tij pavarësisht armpushimit. Ajo deklaroi se Izraeli po vazhdon të ndjek politika që forcojnë më tej pushtimin në Bregun Perëndimor dhe minojnë qëllimisht zgjidhjen me dy shtete. Duke i referuar veprimeve destabilizuese të administratës izraelite në Siri dhe Liban, GÜVEN tha: Për plasit e fundi së bashku me pasojat e tyre në të gjithë rajonin e Gjirit, kanë treguar edhe njëherë se sa shpejt mund të përshkallëzohen tensionet rajonale, duke rrezikuar jetën njerëzish, duke tronditur tregjet globale dhe duke kërcënuar sigurinë rajonale dhe atë ndërkombëtare. Ajo theksoi se rajoni po kalon një periudhë të rrethuar nga krizat dhe konfliktet të shumta, duke shtuar: Përparimi i paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit në lindjen e mesme nuk është vetëm një domosdoshmëri rajonale, por edhe një përgjegjësi globale. Zëvendës përfaqësuesja e përhershme e Turqisë pranë OKB-s foli gjithashtu për përpjekjet e Ankaras për vendosjen e paqes në rajon. Turqia ka dëshmuar angazhimin e saj ndaj bashkëpunimit konstruktiv dhe diplomacisë praktike nga Gaza në Ukrainë, nga briri i Afrikës edhe më gjerë, theksoi ajo. Përveç përpjekjeve ndërmjetësuese për Gazën, GÜVEN nënvizoi se Turqia ka mbështetur në mënyrë aktive edhe nisma të që synojnë lehtësimin e dialogut me Iranin. Ajo shtoi se Turqia është e gatshme të vazhdojë të mbështesë të gjitha përpjekjet ndërmjetësuese që synojnë të japin fund konflikteve në rajon. Nëse shpërfillen rregullat e miratura për mbrojtjen e jetës njerëzore, dinjitetit njerëzor dhe paqes së sigurisë ndërkombëtare, asnjë proces politik nuk mund të mbijetojë. Këshilli i Sigurimit mban një përgjegjësi të veçantë në këtë drejtim, theksoi ASLGÜVEN.
1: Organizata e Kombeve të Bashkuara përmes sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres paralajmëroi se në Gazë vazhdojnë të mbizotrojnë pasigurinë e thellë dhe vuajtjet e mëdha humanitare, pavarësisht armpushimit të shpallur 8 muaj më parë. Deklarat e Guterres erdhën në një periudhë kur Izraeli vazhdon sulmet vdekje prurëse ndaj Gazës, pavarësisht armpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili hyr në fuqi në muajin tetor. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë në Gazë, që nga fillimi i armpushimit të paktën 981 palestinez kanë humbur jetën dhe 3104 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve izraelite në Gazë. Që nga fillimi i gjenocidit të nisur nga Izraeli në Gazë në vitin 2023, të paktën 72991 palestinez janë vrarë. Fondi i Kombeve të Bashkuar për Fëmijët UNICEF i bëri thirrje Izraelit të ndërmarrë hapa vendimtare për mbrojtjen e fëmijëve palestinez pas sulmeve të fundit në Gazë në bregun perëndimor të pushtuar, ku shumë fëmijë kanë mbetur të vrarë ose të plagosur. Drejtori rajonal i UNICEF-it për Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, Eduard Beng Beder, tërhoqë vëmendjen të një sulme armë pranë qytetit El Halil në bregun perëndimor të pushtuar, kur vran një fosh një 7 muajshe, si dhe sulmet izraelite të kryer gjatë fundjavës në Gazë, në të cilat u vran 8 fëmijë. Në deklaratën e tij, Beng Beder tha: "Ne nuk mund të lejojmë që kjo të bëhet normaliteti i ri. Humbja e jetës së fëmijëve si pasojë e dhunës duhet të shkaktojë zemrim global dhe do të dënohet në çdo nivel. Vrasja dhe plagosja e fëmijëve dhe familjeve të tyre brengun perëndimor, përfshirë dhe Jerusalemin lindor, zhvendoset me forcë si dhe sulmet e shkollave, shtëpive, infrastrukturës ujore dhe asaj shëndetësore tregojnë qartë se të drejtet e fëmijëve po shpërfillen haptazi." Beg Beder u bëri thirrje autoriteteve izraelite që në çdo rast kur fëmijët vriten ose mbeten me aftësi të kufizuara si pasojë e dhunës, të zhvillojnë hetime transparente të besueshme dhe të plota dhe të sigurojnë vënien përpara përgjegjësisë së personave përgjegjës. Grupet e të drejtave të njeriut kanë dokumentuar se Izraeli ka dështuar në mënyrë sistematike të hetojë rolin e ushtarëve izraelit ose të kolonëve në sulme ndaj palestinezëve, përfshirë civilët dhe fëmijët.
0: Doktor Husam Abu Safia, drejtori i spitalit Kamal Adwan në veritë e Gazës, u paraqit para një gjykatësi për herë të parë gati një vit pas arrestimit të tij. Abu Safia deklaroi se ndalimi i tij ishte i padrejtë dhe arbitrar dhe kërkoi lirimin e tij të menjëhershëm nga gjykata supreme e Izraelit. Ai mori pjesë në seancën përmes një lidhjeje video nga qelia e burgut me duar të prangosura. Unë jam një pediatër që ofroj shërbime dhe kujdes mjekësor për pacientët, të plagosurit dhe njerëzit e pambrojtur në rripjen e Gazës. Punën time e kanë kryer në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe standardet humanitare, ndërsa dalimi im është i padrejtë dhe arbitrar, deklaroi miku palestinez. Në një deklarat me video pas së seancës, avokati i tij tha se gjykata vendosi të shtyjë marrjen e një vendimi lidhur me vazhdimin ose jo të paraburgimit të Abu Safias. Ky është hera parë që Abu Safia u shfaq para publikut që në nga shkurti i vitit 2025. Në atë kohë mediat izraelite kishin publikuar pamjet të tij të filmuara në burg pas arrestimit, ku ai shifej i prangosur. Paraqitja e Abu Safias në gjykatë erdhi vetëm disa ditë pasi avokati i tij bëri publike detajet mbi kushtet e ndalimit. Sipas avokatit, mjeku mbahej në kushte të rënda me duart dhe këmbët e lidhura me pranga, me ushqim të kufizuar dhe pa qasje të mjaftueshme në ujë të sigurt për pije dhe kujdes shëndetësor. Avokati shtoi gjithashtu se autoritetet izraelite më 3 qershor e transferuan Abu Safian nga burgu Negev në një qeli izolimi në burgun Nafha në jug të Izraelit. Ushtria izraelite arrestoi Abu Safian në 27 dhjetor të vitit 2024 gjatë një bastisje në spitalin Kemal Adwan. Më 4 shkurt të vitit 2025, Qendra për të drejtat e njeriut Al-Mizan njoftoi se arrestimi i Abu Safias ishte udhëruar nga komandanti i Komandës Jugore të Forcave të Mbrojtjes së Izraelit, General Majori Yaron Finkelman, në bazë të ashtu quajturit ligjit për luftëtarët e paligjshëm të Izraelit. Organizata Kombeve të Bashkuara, Organizata Botërore e Shëndetësisë, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, si dhe shumë organizata ndërkombëtare mjekësore dhe të drejtave të njeriut, kam bërë thirrje për ndërhyrje urgjente me qëllim garantimin e sigurisë së Abu Safias. Aktualisht rreth 9500 palestinez mbahen në buxhet e Izraelit.
1: Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës J.D. Vance i pyetur nëse Netanyahu kishte gabuar gjatë bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me çështjen e Iranit, gjatë një interviste për rrjetin CBS, deklaroi se Benjamin Netanyahu ka bërë padyshim disa gabime në marrëdhëniet e tij me Washingtonin, por shmangu dhënien e detajeve të mëtejshme. Ai theksoi se diskutimet e tilla është më mirë të mbeten private. Deklaratat e Vance vijnë në një kohë kur në Izrael është shtuar vëmendja ndaj marrëdhënieve Mes Netanyahu dhe presidentit Amerikan Donald Trump, pas raportimeve të gazetës izraelite Mariv, se Trump e kishte qortuar liderin izraelit gjatë një bisede telefonike të zhvilluar në fillim të këtij muaji. Sipas gazetës, Trump e kishte cilësuar Netanyahu si një mosmirnjohës për shkak të tensioneve në rritjen e Liban dhe i kishte akuzuar atë se po minonte negociatat me Iranin. Në intervistë, duke ju përgjigjur një pyetje më të përgjithshme mbi mënyrën se si Netanyahu i menaxhon marrëdhëniet me Washingtonin, Vance tha se Netanyahu i mbron me vendosmëri interesat e vendit të tij dhe se këto interesa ndonjëherë përputhen me ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa herë të tjera jo. Detyra jonë si administrat dhe sigurisht ajo që ka bërë president ynë është të jemi shumë të qartë për atë që i shërben më së miri interesave tona. Në thelb, ne duhet të përqendrohemi në të interesat më të mira të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Vance. Ai shtoi se në rast kur interesat e Washingtonit dhe ato të Izraelit bien ndesh me njëra tjetrën, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të veprojnë duke pasur në qendër interesat e veta kombëtare.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Irani ka njoftuar se 18 objektiva të rëndësishme ushtarake amerikane në Kuwait dhe Bahrein janë vënë në shënjestër në kuadër të përshkallëzimit të tensioneve mes Teheranit dhe Washingtonit. Sipas një deklarate të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, ndër objektivat e goditura përfshihen bazat ajrore Ali al-Salem dhe Ahmad al-Jabel në Kuwait, si dhe baza Sheikh Isa në Bahrein. Në një deklaratë veçantë, ushtria iraniane tha se ka shënjestruar sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot dhe objektet e komunikimit të lidhur me flotën e 5 të SBA-s në Bahrein. Autoritetet iraniane shtuan se drejtë selisë së flotës së 5 amerikane janë lëshuar edhe dron kamikaz, të cilët sipas tyre përbëjnë një kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikane në jug të Iranit. Përshkallëzimi vjen pas një valje të re sulmesh të kryera nga komanda qendrore e SBA-s, e cila i ka përshkruar operacionet si përgjigje ndaj asaj që e quan agresion i vazhdueshëm dhe i pajustifikuar nga Irani. Ndërkohë, agjencia iraniane e lajmeve MER raportoi për shpërthime të reja në Bandar Abbas, Sirik dhe pranë qytetit Minab në provincën jugore Hormozgan. Sipas të njëjtit burim, gjatë ditës janë dëgjuar edhe aktivizime të sistemeve të mbrojtjes ajrore pranë qytetit Fars, ndërsa aktivitetet kundër ajrore janë raportuar edhe në perëndim të Teheranit. Shpërthime të tjera janë dëgjuar gjithashtu në afërsi të ishullit Kish. Zhvillimet e fundit të tregojnë një zgjerim të përballjes ushtarake mes Iranit dhe SBA-s, duke rritur shqetësimet për një destabilizim më të gjerë të rajonit dhe për sigurinë e rrugëve strategjike të transportit dhe energjisë në Gjirin Persik.
2: Ndërkaq, trupet e Gardës Revolucionare të Iranit njoftuan të enden se në përgjigje të sulmeve amerikane kundër Iranit kanë vënë në shënjestër një bazë në Jordani që strehon avion luftarak amerikan të tipit F-35, F-15 dhe F-16. Sipas deklaratës së Gardës Revolucionare, forcat ajrore hapsinore të saj lëshuan 12 raketa balistike drejt bazës ajrore Al Azraq dhe ndaj pikave që i përshkoi se objekte kyçe të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në deklaratë pretendohet se sulmi shkatërroi jo vetëm objektet e bazës, por edhe një numër të madh avionësh luftarak amerikan të vendosur aty. Gjithashtu bëhet e ditur se sulmet u kryen si kundërpërgjigje ndaj sulmeve raketa të ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj një qendre pushimi, një kompleksi industrial dhe disa zonave pranë qyteteve Karaj dhe Nazarabad në perëndim të Teheranit, si dhe ndaj një baze lokale të Gardës Revolucionare në distriktin Peshwa. Në deklaratë theksohet se operacionet e gardës do të vazhdojnë për aq kohë sa të vazhdojë agresioni i armikut.
1: Garda Revolucionare Islamike e Iranit ka njoftuar mbylljen e plotë të ngushtisës së Hormuzit për të gjitha anijet pas sulmeve të fundit amerikane ndaj objektivave në Iran. Në një deklaratë të publikuar në kanalin zyrtar në Telegram, Garda Revolucionare tha se për shkak të situatës së pasigurisë në rajon, ngushtica është mbyllur me efekt të menjëhershëm për të gjitha mjetet detare, përfshirë sistemat e naftës dhe anijet tregtare. Sipas deklaratës, çdo anije që do të përpiqet të kalojë përmes kësaj rrugë strategjike detare mund të bëhet objektiv i sulmeve. Sipas të dhënave financiare të publikuara nga JP Morgan Chase, kalimet e dukshme të anijeve në përngushticë kanë rënë në rreth 15% të niveleve që regjistroheshin para shpërthimit të konfliktit. Muajin e kaluar, Garda Revolucionare shpalli gjithashtu rregulla dhe procedura të reja për anije tregtare ndërkombëtare që kalojnë në përngushticë.
2: CENTCOM ka njoftuar përfundimin një vale të re sulmesh ndaj objekteve të shumta brenda Iranit në kuadër të përshkallëzimit të konfrontimit mes Washingtonit dhe Teheranit. Në një deklaratë zyrtare, CENTCOM tha se forcat amerikane goditën kapacitetet iraniane të vëzhgimit ushtarak, sisteme komunikimi dhe pozicione të mbrojtjes ajrore në disa pjesë të vendit. Sipas njoftimit, njësi të korpusit të Marinës së SBA-s, forcave ajrore dhe Marinës amerikane përdorën municione precize kundër objektivave që sipas tyre përbënin kërcënim për forcat amerikane dhe anijet tregtare që kalojnë në uret e rajonit. Autoritetet amerikane deklaruan se operacioni zhvilluan me urdhër të presidentit Donald Trump pas rrëzimit të një helikopteri ushtarak Apache në mbi ngushtësinë e Hormuzit, incident për të cilin SBA-ja fajson Iranin. Ndërkohë, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth palermëroi se Washingtoni do të godasë së shpejti objekte kyçe në Iran. Ai deklaroi se komanda qendrore do të jetë angazhuar në operacione intensive gjatë natës dhe SBA-ja është e gatshme të ndërmarrë veprime të forta për të arritur objektivat e saj. Edhe presidenti Trump palemëroi vazhdimin e sulmeve duke thënë se mungesa e përparimit në negociatat me Teheranin e ka shtyrë administratën amerikane të rikthejë opsionin ushtarak. Do të sulmojmë fort, tha Trump para gazetarëve në zyrën ovale, duke argumentuar se rrëzimi i helikopterit në fjalë përbën bazë për veprime të mëtejshme ushtarake. Prezidenti amerikan shprehu gjithashtu zhgënjim për ritmin e ngadalë të negociatave me Iranin, duke theksuar se marrëveshja e propozuar nga Washingtoni mbetet ende në tavolinë, por se deri tani nuk është arritur progres i mjaftueshëm.
1: Nga ana tjetër, shefi i shtëpisë së bardhë ka deklaruar se zyrtarët e lartë iranian e kanë kontaktuar drejt për drejt për të kërkuar ndalimin e sulmeve ajrore amerikane kundër Iranit. Sipas raportimeve të korrespondentit të kanalit televiziv Fox News, Trump i tha se Washingtoni kishte kryer sulme të ashpra dhe të dhonshme gjatë ditës, duke përdorur 49 raketa Tomahawk dhe avion luftarak për të goditur sistemet e radarit dhe të mbrojtjes ajrore iraniane. Sipas tij, objektivat ndodheshin rreth 65 kilometra larg Teheranit dhe përgjatë bregdetit jugperëndimor të Iranit në xhirin Persik. Trump i paralajmëroi se SBA-ja është e gatshme të përshkallëzojë më tej veprimet ushtarake nëse Teherani nuk pranon së shpejti një marrëveshje për të dhënë fund krizës aktuale. Ai deklaroi se bombardimet mund të vazhdojnë edhe natën e ardhshme nëse nuk arrihet një memorandum mirëkuptimi mes palëve. Ndërkohë, autoritetet iraniane i mohuan kategorikisht pretendimet e presidentit amerikan. Televizioni shtetëror iranian citoi një zyrtar të lartë i cili i cilësoi deklaratat e Trumpit si të rreme dhe si një pikë përpjekje për të fshihur atë që Teherani konsideron tërheqje amerikane nga përballja direkte me Iranin. Nga ana tjetër, komandanti i forcës hapsinore të Gardës Revolucionare Sayed Majid Musavi paralajmëroi se rajoni do të shndërrohet në ferr për Shoban nëse vazhdojnë kërcënimet lidhur me ngushticën e Hormuzit. Nëse e bënit e pasigur të ngushticën e Hormuzit, ne do të kthejmë rajonin në ferr për ju nga çdo cepi i Iranit, deklaroi Musavi sipas agjencisë iraniane të lajmeve MER.
2: Transmetuesi amerikan CNN njoftoi se bisedimet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit vazhdojnë sipas planit pavarësisht sulmeve të natës së kaluar. Sipas CNN-it, i cili referohet burimeve diplomatike, negociatat për arritjen e marrëveshjes mes dy vendeve po ecin përpara edhe pas diskutimeve intensive që zgjatën gjatë tërnatës. Ndërkaq, komanda qendrore e forcave armatosura të SBA-s bëri të ditur se me urdhër të presidentit amerikan Donald Trump u ndërmorën sulme dhe një numër objektivash në Iran. Nga ana tjetër, Garda Revolucionare e Iranit deklaroi se u kundërpërgjigj sulmeve amerikane duke goditur disa pika ushtarake të SBA-s në Kuwait, Bahrein dhe Jordani.
1: Ali Abdullahi, komandant i shtabit Hatemul Enbia, struktura e forcave të armatosura të Iranit që drejton operacionet ushtarake, deklaroi se vendi do t'i përgjigjet me vendosmëri çdo kërcënimi ndaj sigurisë kombëtare. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Abdullahi publikoi një deklaratë me shkrim lidhur me luftën 12 ditore mes Iranit dhe Izraelit në qershor të vitit 2025. Ai vlersoi lart sakrificat e personelit ushtarak gjatë konfliktit që shpërtheu pas sulmeve izraelite. Duke u referuar sulmeve të fundit amerikane kundër Iranit, Abdullahi theksoi se forcat armatosura me gatshmëri të plotë, nivel të lartë alarme dhe kapacitetet të fuqishme zbulimi, do të përgjigjen në mënyrë vendimtare çdo kërcënimi ndaj sigurisë, pavarësisë dhe integritetit territorial të vendit. Sipas tij, çdo agresion do të përballet me operacione efektive, të dhimbshme dhe që do të sillin pendesë për kundërshtarin. Ai falenderoi gjithashtu qytetarët iranian që prej afro 100 ditësh po organizojnë manifestime mbështetëse në mbar vendin. Ndërkohë, kreu i shërbimit të emergjencës në Teheran, Muhammed Ismail Tevekuli, njoftoi se nga sulmet amerikane të ditëve të fundit në kryeqytet janë plagosur 3 persona. Gjithashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat të mbështeten hapur Izraelin, sulmuan më 22 qershor 3 objekte bërthamore iraniane në Natanz, Forto dhe Isfahan.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Partia në pushtet Likud në Izrael ka konfirmuar se Benjamin Netanyahu do të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme kombëtare. Në deklaratë të publikuar në rrjetin Telegram, partia tha se Netanyahu do të marrë pjesë në garën zgjedhore dhe shprehu bindjen se ai do të dalë fitues. Njoftimi erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi në një intervistë për ABC News se nuk ishte i sigurt nëse Netanyahu synonte të vazhdonte karrierën e tij politike. Nuk e di, ai ka pasur një karrierë të jashtëzakonshme, a dëshiron të vazhdojë? Në fund të fundit ai ishte një kryeminist në kohë lufte, tha Trump. Netanyahu, i cili është kryeminist me mandatin më të gjatë në historinë e Izraelit, kishte deklaruar më herët se do të garonte sërish në zgjedhjet që pritet të mbahen deri në fund të tetorit. Marrëdhëniet mes Netanyahu dhe Trumpit kanë tërhequr vëmendjen ditët e fundit pas raportimeve për një shkëmbim të tensionuar mes dy liderëve. Megjithatë, Netanyahu minimizoi rëndësinë e incidentit në një intervistë për CNBC. E ardhmja politike e Netanyahut është ndikuar jo vetëm nga sfida diplomatike dhe të sigurisë, por edhe nga gjendja e tij shëndetësore. Së fundmi ai bëri të ditur se mjekët kanë hequr me sukses një tumor në fazë të hershme nga prostata. Sipas zyrës së tij, Netanyahu është shtruar disa herë në spital që nga rikthimi në pushtet në dhjetor të vitit 2022. Gjatë kësaj periudhe ai u nënshtrua një operacioni për hernie në mars 2024, një ndërhyrje për prostatën në fund të atij viti dhe vendosja se një stimuluesi kardiak në korrik 2023. Netanyahu vazhdon gjithashtu të përballet me procesin gjyqësor për akuza korrupsioni, ndërsa qeveria e tij mbetet e përfshirë në sfida të shumta të sigurisë dhe politikës së jashtme në rajon.
2: Ministri i Mbrojtjes Kombëtare deklaroi se forcat armatosura të Tyrkisë kanë fuqinë dhe vendosmërinë për t'u përgjigjur në mënyrë më të afër çdo qëndrimi armiqësor që synon sigurinë e turqëve të Kiprës. Reagimi erdhi pas marrëveshjes për statusin e forcave të armatosura të nënshkruara ndërmjet Francës dhe administratës greko-çipriote. Zëdhënës i ministrisë, kundër admirali Zekia Aktürk, foli nga anija amfibe të CK Anadolu në kuadër të stërvitjes detare ujku i detit 2, manovra më e madhe e forcës detare turke. A i tha se stërvitja zhvillot në detin e zi, Marmara, Egje dhe Mezdeun Lindor, me pjesëmarrjen e 125 anijeve, gjatë gjithë mjeteve ajrore, mjeteve detare me telekomandim dhe rreth 18.000 efektivëve. Gjatë saj do të testojnë po ashtu si luri vendas Akja dhe raketat kundër anije Atmaja. Kundër admirali Aktürk theksoj se marina turke vazhdon të mbrojë të drejtat dhe interesat e Tyrkisë falë flotës moderne, personelit të kualifikuar dhe zhvillimit të industrisë vendase të mbrojtjes. Ai njoftoi gjithashtu pjesëmarrjen e vendit të tij në një serë stërvitjesh të NATO-s në Bullgari, Poloni, Letoni, Japoni, Norvegji, Suedi, Finland dhe Rumani. Duke folur për luftën kundër terrorizmit, ai bëri të ditur se 4 pjesëtar të PKK-s janë dorëzuar gjatë javës së fundit, ndërsa operacionet për zbulimin dhe shkatrimin e strehimoreve, minave dhe mjeteve shpërthyese po vazhdojnë. Në Kufi, vijoi zëdhënësi i Ministrisë Turke të Mbrojtjes Kombëtare, gjatë të javës janë ndaluar 298 persona që tentuan të kalonin ilegalisht, dërsa që nga fillimi i vitit janë kapur mbi 4.000 persona dhe janë pënguar më shumë se 36.000 tentativa kalimi. Ministria shprehu gjithashtu shqetësim për rrezikun e rifillimit të përplasjeve ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se zgjidhja diplomatike është rruga vetme për stabilitet rajonal. Sipas Ankaras, sulmet izraelite në Gazë dhe Liban vazhdojnë të jenë burimi i madh i tensioneve dhe kërcënim për paqen rajonale e globale. Në fushën e industrisë së mbrojtjes u njoftua se ushtria turke ka futur në përdorim një numër obusësh Panther, ndërsa kompania MKE do të marrë pjesë në panajirën ndërkombëtar të mbrojtjes Eurosatori 2026 në Francë. Po ashtu kompania Aselsan u ka dorëzuar radar bregdetar dhe sisteme identifikimi forcave detare e ajrore. Sa i përket marrëveshjes ushtarake ndërmjet Francës dhe administratës greko-çipriote, ministria cilësoi atë si një hap që synon të ndryshoj një anshmërisht ekuilibrat në ishull, duke përfshirë të drejtat e turqëve të Kiprës dhe duke shkelur marrëveshjen e vitit 1960. Ankaraja publikoi paralajmëroi se çdo aleancë ushtarake që synon të cenojë interesat e Republikës Turke të Kiprës së Veriut dhe të Tyrkisë është destinuar të dështojë. Ministria hodhi poshtë edhe pretendimet se e medjave greke se avionet të turqë kanë ngacmuar një avion grek. Si pasaj, 4 avion që flëtëronin në itinerarin Greqi-Qipro-Greke më 7 qershor, shkelen hapsiren aerore të Republikës Turke të Kiprës së Veriut, që ka bëri që 2 avion të tipit F-16 të ngriheshin për masa parandaluese. Ankaraja theksoi se nuk ka pasur asnjë shkelje të hapësirës ajrore greko-çipriote dhe asnjë veprim ngacmues. Sa i përket konfliktit ndërmjet SBA-s, Izraelit dhe Iranit, ministria deklaroi se përshkallëzimi i luftimeve ka dëmtuar stabilitetin rajonal dhe global, duke përsëritur thirrjen për ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve dhe rikthimin në rrugën e diplomacisë.

Kujtesa historike. Për shëndetit e dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 11 qershor. Si sot me 1868, falë përpjekje se një grupi mjekësh idealist për të ndihmuar pa asnjë dallim ushtarët e plagosur në fush petej, u themelua shoqata për ndihmë dhe mbështetje të personelit ushtarak të plagosur dhe gjymtuar. Emri i kësaj organizate do të ndryshojë më 1935 në Gjysmëhëna e Kuqe Turke apo Kızılay nga Mustafa Kemal Atatürk-u. Në këtë datë vitit 1903, një grup oficerësh serb vran mbretin Aleksandar Obrenović dhe mbretreshën Draga gjatë një sulmi në pallatin mbretëror. Ky akt rezultoi në zhdukjen e dinastisë Obrenović, e cila sundonte Serbinë që nga mesi i shekullit të 19. Pas këtij puçi ushtarak, froni serb i kaloi pjetrit të parë të dinastisë rivale Karađorđević. Të njëjtën ditë të 1910, u lind oficeri detar, oqeanografi, regjisori dhe autori francez Jacques Cousteau. A ishte antari akademisë franceze. Cousteau konsiderohet si bashkëzhvilluesi teknikës së zhytjes në ujë dhe njihet si një ndër palëmbarët më të zotë në botë. Si sot në vitin 1913, vdiq në moshën 57 vjeçare, generali dhe burrështetës i Osman Mahmud Shevket Pasha, i njohur kryesisht për rolin e tij aktiv në themelimin e aviacionit ushtarak otoman. A ishte vezir i madh nga 23 janari ati viti deri në vdekje. Mahmud Shevket Pasha u vra në Stambol gjatë një atentati hakmarrës nga një afërm i Nazim Pashës. Në këtë datë të 1935, shpiksi Edwin Armstrong bëri demonstrimin e parë në publik të transmetimit FM në New Jersey të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Modelimi i frekuencës, shkurtimisht i njohur me inicialet FM, është një kodimi informacionit në një val bartëse duke ndryshuar frekuencën e menjëhershme të valës. Ky term dhe teknologjia në fjalë përdoren në telekomunikacion dhe përpunimin e sinjalit. Të njëjtën ditë të vitit 1937, gjatë një fjalimi historik në qytetin verelindor të Trabzonit, Atatürk i dhuroi popullit turk të gjitha fermat dhe pasurinë e tij. Si sot më 1945 u lind në Gjilan të Kosovës poeti, romancieri dhe dramaturgu shqiptar Beqir Musliu. Ai njihet si një ndër dramaturgët shqiptar më në zë dhe renditet mes autorëve modernist të dramës shqipe. Vepra e tij dëshmohet si një nga arritjet e shënuara të këtij drejtimi, sidomos me dy përmbledhjet e dramave Shtrigani i Gjelhanit dhe Rakullima. Në këtë datë të vitit 1968, mjeku amerikan Lloyd John Auld identifikoi antigjenet e parë të sipërfaqes së qelizave që mund të dallojnë midis llojeve të ndryshme të tyre. Ai ishte një nga themeluesit dhe bartësit standard të fushës së imunologjisë së kancerit. Kur Auldi filloi karrierën më 1958, imunologjia e tumorit ishte në fillimet e zhvillimit të saj. Të njëjtën ditë të 1982-shit, në kinemat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u shfaq filmi Jashtëtokësori. Skenari i autores Melissa Matheson u përshtat për kineman nga regjisori Steven Spielberg dhe filmi arriti të fitoj 4 çmime Oscar. Si sot në vitin 2004, atletja turke me origjinë etiopase Elvan Abey Legese theu rekordin botëror në 5000 metra gjatë garës ndërkombëtare Golden League të zhvilluar në qytetin Bergen të Norvegjisë, duke e përfunduar atë me kohën 14 minuta e 24 sekunda e 68 qintat. Ky rekord nuk thyej prej 7 vitesh. Ajo u bë sportiste e parë turke që theu një rekord botëror. Në këtë datë të 2018, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un u takuan në Singapur. Ky ishte takimi i parë në historinë ndërmjet liderëve të dy vendeve në fjalë pas ngrirjes së marrëdhënieve politike dhe diplomatike në vitin 1945. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 11 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkjes, ku flasim për të kufive, mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm linjat e prodhimit të fabrikave, por edhe mënyrën se si lëndët e para kritike, mikroçipet dhe teknologjitë e baterive që furnizojnë këto linja janë shëndruar në një fushë të re shahu në gjeoekonominë globale. Industria automobilistike nuk është më thjesht një mrekulli

Ndërsa bota automobilistikës përpiqet të shëronte plagët e pandemisë dhe të tensioneve gjeopolitike që pasuan, në skenë u shfaq një sfidë e madhe që tronditi thellësisht prodhimin, çarjet strukturore në zinxhirët e furnizimit. Në të kaluarën, vlera e një automjeti përcaktohej nga kapaciteti i cilindrave të motorit dhe cilësia e tij mekanike. Sot përballë nesh ndodhen pothuajse kompjuter me rrota. Softwaret, sensorët dhe veçanërisht mikroqipet gjysëm përques janë shëndruar në zemrën e re të industrisë automobilistike. Rritet e furnizimit të dobësuara financiarisht nga efektet e virusit dhe bllokimet logjistike nisën të tërhiqeshin njëra pas tjetrës në vorbullën e krizave globale. Por deri në çfarë përmasash ka arritur ky mjedis i ri investimesh dhe prodhimi dhe çfarë lloj dobësish e çarjesh përmban ai? Shifrat dhe zhvillimet janë mjaft domethënëse. Dikur prodhuesit gjigant që përmes filozofisë së prodhimit pikërisht në kohë i reduktonin në minimum kostot e stokut, u detyruan të ndërprisnin prodhimin për javë të tëra vetëm për shkak të ndërprerjes së një hallke të vetme në zinxhirin e furnizimit. Kur analizojmë në shkallë globale çarjet në zinxhirin e furnizimit të industrisë automobilistike, së pari përballemi me ngushticën e krijuar në furnizimin me gjysmë përques, e cila u thellua paralelisht me digitalizimin e shpejtë automjeteve. Ndërprerjet në furnizimin me çipa i përqendruan kryesisht në qendrat e vetme si Tajvani dhe Korea e Jugut, shkaktuan humbje prodhimi me vlerë miliarda dollarë në mbar botën. Përveç kësaj, problemet që lidhen me logjistikën dhe sigurinë e korridoreve tregtare, të nxitura nga tensionet në kanalin e Suezit dhe pengesat në rrugët e tregtisë dritare, dyfishuan kohën e furnizimit me pjesë këmbimi dhe përmbysjen e kalendarit të punës së fabrikave. Nga ana tjetër, qëndron nacionalizimi i lëndëve të para, i ndërtuar mbi minerale strategjike si litiumi, kobalti dhe nikeli, të cilat janë jetike për transformimin drejt automjeteve elektrike. Këto kufizime globale po i shtyjnë prodhuesit në një kërkim të pandërprerë për burime të reja furnizimi. Dikur, pronësia dhe kontrolli i industrisë ishin në duart e qendrave tradicionale si Detroit, Stuttgart apo Tokyo. Sot, megjithatë, po përballemi me një zhvendosje gjeografike dhe strukturore. Ky ekosistem i ri i orientuar nga elitat globale dhe gjigantët e teknologjisë ndodhet pikërisht në qendër të një betaje të gjerë ndikimi, e cila shtrihet nga klubet e futbollit deri te korridoret energjetike. Në këtë periudhë të re, aktori më i fuqishëm dhe qendra kryesore e peshës gjeoekonomike që shfaqet para nesh është kapitali aziatik dhe në veçanti monopoli i Kinës mbi lëndët e para. Siç e kemi theksuar shpesh në emisionin ton Agjenda Gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shndrojnë pasurinë e tyre në burime natyrore dhe fuqinë e tyre të prodhimit teknologjik në një instrument ndikimi global, po e përdorin tranzicionin e gjelbër si një fortesë diplomatike. Në prodhimin e baterive, të cilat përbëjnë komponentin më të kushtueshëm të automjeteve elektrike, Kina kontrollon pothuajse të gjithë zinxhirin, nga rafinimi i lëndëve të para deri tek prodhimi i qelizave të baterive. Megjithatë, kjo medalje ka dhe një anë më të errët. Kur shtetet perëndimore u përballën me rrezikun e humbjes së leadershipit të tyre industrial, ato filluan të ngrenë barriera mbrojtëse. Ligji për uljen e inflacionit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin paketa stimuluese me vlerë miliarda dollar, si dhe vendimi i Bashkimit Evropian për të vendosur tarifa shtesë doganore ndaj automjeteve me origjinë nga Kina, janë dëshmitë më konkrete të kësaj prirje. Ashtu siç kemi folur më parë për konceptet e inteligjencës artificiale sovrane apo të investimeve sovrane në futboll, edhe këtu po hyjnë në një epokë që mund të përkufizohet si periudha e baterive sovrane dhe sigurisë sovrane të furnizimit. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm vijat kufitare apo korridoret energjetike, ato synojnë të kenë kontroll edhe mbi infrastrukturën e transportit, e cila përbën një nga arteret më të rëndësishme të kulturës popullore globale dhe të jetës së përditshme. Kjo dëshirë për kontroll dhe kjo valë proteksionizmit nuk kufizohet vetëm në hapësirën e paqësorit. Edhe brenda Evropës po vërejmë lëvizje interesante gjeoekonomike dhe prirje në rritje drejt rejonalizimit. Logjika e globalizimit e bazuar në parimin të prodhosh aty ku kosto është më ulët, po zëvendësohet gradualisht nga qasjet e njohura si friendshoring dhe nearshoring, të cilat nënkuptojnë sigurimin e furnizimit.

Në vende mike ose nga rajone gjeografikisht më të larta dhe më të afërta dhe politikisht më të sigurta. Kompanit po i zhvendosin gjithnjë më shumë zinxhirët e tyre të furnizimit drejt zonave që janë më pranë tyre nga pikpamja gjeografike dhe që paraqesin më pak rreziqe politike. Industria globale automobilistike po kalon nga një model logjistik i përqendruar tek efikasiteti në një model të ri gjeoekonomik që i jep përparësi sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Megjithatë, kjo rritje e madhe dhe e shpejtë sjell me vete dhe rreziqe serioze financiare dhe strukturore. Institucionet rregullatore dhe prodhuesit, të cilët për vite me radhë kanë vepruar mbi bazën e parimeve të tregut të lirë dhe tregtisë së lirë, tani po përballen me pasojat e rritjes së pakontrolluar të kostove dhe të embargove. Rreziku i përhapjes financiare, i njohur si ngjitje financiare, po ndihet edhe në këtë sektor. Nëse një prodhues i rëndësishëm baterish ose një furnizues strategjik mikroçipesh detyrohet të ndërpresë aktivitetin për shkak të një krize gjeopolitike, kjo mund të shkaktojë një efekt zinxhir të ngjashëm e dominon, duke vënë në rrezik 10 fabrika automobilistike dhe mijëra prodhues të industrisë mbështetëse në mbar botën. Transformimi i shpejtë i sektorit sjell gjithashtu pasoje të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Mire ndërmarrje të vogla të specializuar në prodhimin e pjesëve tradicionale të motorëve dhe të paafta për të përshtatur me ritmin e këtij transformimi përballen me rrezikun e falimentimit. Si pasoj, rritet edhe rreziku i papunësisë masive në shumë vende dhe rajone industriale. Por sa të qëndrueshme dhe sa të besueshme janë këto strategji të reja investimi? Në agendën gjeoekonomike ne duhet të vëmë në diskutime dhe kriterin e përshtatshmërisë, pra nëse këto modele janë vërtet të përshtatshme dhe të qëndrueshme në aspekta afatgjatë. Kostot e rënda që solli në të kaluarën varësia nga një furnizues i vetëm ose nga një shtet i vetëm kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbikëqyrje dhe verberin strategjike të gjigantëve të industrisë automobilistike. Klima e investimeve, të paktën për momentin, shfaq një interes të madh për automjetet elektrike dhe ato autonome. Megjithatë, konsumatorët dhe komunitetet lokale nuk janë plotësisht të kënaqura me kostot e larta dhe mangësitë infrastrukturore që sjell ky tranzicion i shpejtë. Disa nga sindikatat më të vjetra dhe më me ndikim në Evropë, si edhe drejtues të lëvizjeve të punëtorëve, shprehin shqetësime serioze për zhvendosjen e shpejtë e prodhimit drejt rajoneve të largëta ose drejt konsorciumeve të reja të bazuara në teknologji dhe software, sepse ndryshe nga industria tradicionale, për këto grupe të reja investimesh teknologjike, uzina dhe objektet prodhuese nuk përfaqësojnë një trashëgimi komunitare apo një port punësimi. Përkundrazi, ato shihen si asete digjitale, nga të cilat mund të tërhiqen në momentin që maksimizmi i fitimit e bën të favorshëm një dalje nga investimi. Sot analizuam se si proceset që shtrihen nga fushët e gjelbra deri tek rrugët e transportit kanë shndruar linjat e prodhimit e fabrikave në një laborator gjigant gjeoekonomik. Automobili nuk përfaqëson më vetëm fuqinë e motorit dhe komoditetin, ai është tashmë një kombinim i elementëve të rralla toksore, i sovranitetit të softuerit, i manorëve diplomatike dhe i luftrave globale tregtare. Ky transformim rrënjësor dhe këto çarje në zinxhirët e furnizimit kanë potencialin të bëjnë jo funksionale institucionet dhe rregullat tradicionale të industrisë. Nëse një grup i vogël që kontrollon lëndët e para ose një konsorcium teknologjik arrin të marrë nën kontroll të plot rrjetet globale të çipeve dhe baterive, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga ekonomia e tregut të lirë, por nga këto monopole dhe nga fuqitë sovrane që qëndrojnë pas tyre. Ashtu si rreziqet që ka sjell epoka digjitale bërthamore, edhe bota industriale ka krijuar brenda vetes ekuilibra të rinj fuqie dhe forma të reja bështësie. Të nderuar dëgjues, me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia, prodhimi dhe kapitali të ndërthuren me vlera etike dhe me një qëndrueshmëri të vërtetë e afatgjatë, ju falenderojmë për vëmendjen. Mirë dëgjofshin me emisionin e radhës. Agenda geoeconomica.

giurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Përgjatë udhëtimit tonë në ndjekjet e gjurmëve turke në UNESCO, deri më sot kemi zbuluar së bashku trashëgiminë kulturore dhe natyrore të Tyrkisë, të cilat janë përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Duke filluar nga ky episod, përkatësisht i 23-ti, po e zgjerojmë paksa itinerarin tonë për të kushtuar vende dhe vlerave tona të regjistruara në listën e përkohshme të UNESCO-s, me synimin që të mbrohen dhe në të ardhmen të paraqiten si kandidate për listën e trashëgimisë botërore. Ndarjesa jone parë në këtë suazë është pazari historik i Kemeraltës, i përfshirë në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO si një nga komponentët më të rëndësishëm të qytetëportit historik të Izmirit. I vendosur në zemër të Egjeut, Izmiri vazhdon të ekzistojë prej mijëra vjetësh si një nga qytetëportet më të rëndësishëm të botës mesdhetare. Ky qytet, ku gjatë historisë janë takuar qytetërime, rrugë tregtare dhe kultura të ndryshme, është një nga qendrat historike më tërheqëse të Tyrkisë fal trashëgimisë së tij shumë shtresore. Kemeraltëja ndodhet pikërisht në zemër të kësaj historie madhështore, me rrugët, hanet, pazaret dhe dartesat historike që e kanë ruajtur gjallërinë e tyre për shekuj me radhë. Ky pazar historik vazhdon të jetë një nga qendrat tregtare më të rëndësishme jo vetëm të Izmirit, por edhe të Anadolit. Ajo që e bën Kemeraltën të rëndësishme nga këndvështrimi i UNESCO-s nuk është vetëm prania e ndërtesave historike. Pika më tërheqëse është fakti se rajoni ka qenë pjesë e një organizimi urban të madh, i cili është zhvilluar së bashku me portin gjatë historisë. Dosja e kandidaturës së qytetëportit historik të Izmirit përfshin së bashku Kadife Kalan, Agoran e Smirnës, Kemeraltën, Basmanen dhe strukturat e tjera urbane historike përreth tyre. Këto zona formojnë një peizazh urban shumë shtresor, ku jeta ka vazhduar pa ndërprerje nga periudhat antike deri në ditët tona. Kur shqyrtohet zhvillimi historik i Izmirit, vërehet se qyteti është riformësuar në periudha të ndryshme, nga Smirna antike te periudha romake, nga Bizanti te Perandoria Osmane dhe Republika e Tyrkisë, qyteti ka ndryshuar vazhdimisht, është zgjeruar dhe zhvilluar. Megjithatë, gjurmët e epokave të mëparshme kanë vazhduar të jetojnë brenda strukturës urbane. Në procesin e kandidaturës për në UNESCO, kjo vazhdimësi paraqitet si një nga karakteristikat më të spikatura të zonës. Teksa ecni në për rrugicat apo rrugët e Kemeraltës, në të vërtet nuk shëtisni vetëm në një pazar. Këtu mund të ndjeni gjithashtu kulturën tregtare, jetën urbane dhe kujtesën shoqërore të grumbulluar ndër shekuj. Hanet, bezistanet, arastat, dyqanet tradicionale, objektet e kultit dhe kalimet historike bashkohen për të krijuar një strukturë urbane të veçantë. Rajoni, i cili gjatë periudhës osmane ishte një nga qendrat e rëndësishme të rrjeteve tregtare mesdhetare, gjallërinë e tij ekonomike dhe shoqërore vazhdon të ruaj ende sot e kësaj dite. Një nga elementet e theksuara në dosjen e kandidaturës për në UNESCO është edhe larmia kulturore e Izmirit. Për shekuj me radhë, myslimanët, hebrejt, levantinët dhe bashkësitë të tjera kanë jetuar së bashku në këtë qytet, kanë bërë tregti dhe kanë kontribuar në zhvillimin e tij. Kjo e kaluar multikulturore ka lënë gjurmë të thella në fushë të ndryshme, nga arkitektura deri te planifikimi urban. Shumë nga ndërtesat historike që shihen sot në Kemeraltë dhe rrethinat e tij vazhdojnë të ekzistojnë si dëshmitar konkret të kësaj kulture të bashkëjetesës. Në proceset e UNESCO-s, vetëm identifikimi i vlerave historike nuk konsideruhet i mjaftueshëm. Po aq e rëndësishme është edhe mënyra se si këto vlera do të mbrohen dhe do t'u transmetohen brezave të ardhshëm. Prandaj edhe plani menaxhimit të zonës, i përgatitur për qytetëportin historik të Izmirit, është rezultati i këtij botëkuptimi. Ky plan, i cili është hartuar me kontributin e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Tyrkisë, pushtetit vendor, universiteteve, specialistëve dhe organizatave të shoqërisë civile, bashkon parimet e mbrojtjes, restaurimit, menaxhimit të vizitorëve dhe përdorimit të qëndrueshëm. Punimet restauruese që janë realizuar e vazhdojnë të jetësohen vitet e fundit në Kemeraltë dhe rrethinat e tij janë ndër shembujt konkret të kësaj qasje. Fal projekteve që synojnë mbrojtjen e haneve historike, rrugëve dhe elementeve të trashëgimisë kulturore, synohet ruajtja e karakterit autentik të rajonit. Kështu, ndërsa mjedisi historik mbrohet, synohet gjithashtu të ruhet gjallëria ekonomike dhe sociale e zonës. S
Sot, gjithnjë më shumë po zhvillohet edhe qasja ndaj mbrojtjes së trashëgimisë kulturore. E mjaftueshme nuk konsiderohet më vetëm që ndërtesat të qëndrojnë në këmbë. Ndryshimet klimatike, rreziku i tërmeteve, menaxhimi i fatkeqësive, turizmi i qëndrueshëm dhe vazhdimësia e jetës urbane po bëhen pjesë të rëndësishme të projekteve dhe punimeve të mbrojtjes. Gjithashtu në punimet që zhvillohen për qytetportin historik të Izmirit, këtyre çështjeve u kushtohet rëndësie veçantë dhe synohet që mjedisi historik të bëhet më i qëndrueshëm ndaj rreziqeve me të cilat mund të përballet në të ardhmen. Mes karakteristikave të rëndësishme që e dallojnë Kemeraltën nga shumë qendra historike dhe tregtare të tjera, është po ashtu fakti se ajo është një zonë trashëgimie e gjallë. Tregtarët që hapin dyqanet e tyre në mëngjes, mjeshtrit që vazhdojnë zanatet tradicionale, njerëzit që vinë për të blerë dhe vizitorët që dëshirojnë të përjetojnë atmosferën historike, bëjnë të mundur që kjo trashëgimi kulturore e madhe të ruaj lidhjen e saj me jetën e përditshme. Në këtë aspekt, Kemeraltëja nuk përfaqëson vetëm të kaluarën, por gjithashtu një pasqyrim të kulturës urbane të gjallë në ditët tona. Procesi i kandidaturës së qytetportit historik të Izmirit për në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s vazhdon ende sot. Punimet që zhvillohen për këtë peizazh historik të gjerë, në të cilin përfshihet edhe Kemeraltëja, kontribuojnë në rritjen e dukshmërisë ndërkombëtare të trashëgimisë kulturore të Turqisë. Kjo zonë që ruan kujtesën urbane mira vjeçare, vazhdon të ndërtojë një urtë fort midis së kaluarës dhe së ardhmes. Hapat që jehojnë në rrugicat e ngushta të Kemeraltës, tregtia që vazhdon në hijen e haneve historike dhe kultura qytetare transmetuar brez pas brezi, vazhdojnë ta mbajnë gjallë memorien e Izmirit edhe sot. Në këtë aspekt, Kemeraltëja nuk është thjesht një pazar, ai paraqitet si një zonë trashëgimie e rëndësishme që pasqyron historinë e urbanizimit, tregtisë dhe ndërveprimit kulturor në Anadolu. Udhëtimin në gjurmët turke në UNESCO do ta vazhdojmë në episodin tonë të ardhshëm, kësaj herë në botën magjepse të trashëgimisë kulturore jo materiale. Miru dëgjofshim. Gjurmët turke në UNESCO.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Recep Tayyip Erdoğan i bëri një vlerësim punës së gjysmëhënës së kuqe turke me rastin 158 vjetorit të themelimit të saj. Ai theksoi se organizata është simbol i solidaritetit dhe ndihmës humanitare për te kufive. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare deklaroi se forcat armatosura të Turqis kanë fuqinë dhe vendosmërinë për t'i përgjigjur në mënyrën më të ashpër çdo qëndrimi armiqësor që cënon sigurinë e turqëve të Kipros. Reagimi erdhi pas marrëveshjes për statusin e forcave të armatosura të nënshkruar ndërmjet Francës dhe administratës greko-qipriote. Komanda qendrore e SBA-s njoftoi se ka kryer sulme të reja ndaj objektiveve ushtarake në Iran, duke përmendur kërcënime ndaj forcave amerikane dhe anijeve tregtare. Presidenti Donald Trump dhe sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth paralajmëruan për goditje edhe më të ashpra nëse nuk arrihet një marrëveshje me Teheranin. Presidenti amerikan Donald Trump pretendoi se zyrtarët e lartë iranianë kanë kërkuar drejt për drejt ndalimin e bombardimeve amerikane, por Tehrani i hodhi poshtë këtë deklaratë si të pavërteta. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet të reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkië. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe e mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 0678-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend,
1: Dekor Shop Lend,
0: nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Shqipëria 5 dhe Malizi 2, ky është rezultati i kombëtarës së futbollit për vajza që drejtohet nga trajneri më i njohur Shkodran Armir Grima. Urime profesor për këtë fitore.
4: Faleminderit. Shumë faleminderit.
3: Fantastike në Lorë Borici përpara tifozërisë së Shkodran.
4: Po Lorë Borici gjithmonë tjep emocione, tjep suksese, tjep knatësi dhe është privilegj me lutë kësë stadion realisht. Por ishte një fitore që na shpërblej mundin që kena bërë për këtë eliminatore. Meritoheshin këtë vajza, se kanë punu shumë, kanë djersit shumë, kanë morë pikë të rëndësishme dhe këtë të gënda një rriti për ekipin tonë kombëtar që është falë këtyne vajzave dhe mundin dhe sakrificë të tyne.
5: Profesor, sa i kënaqur jeni, jo vetëm me fitoren e sotshme, por edhe me ecurinë e deri tani?
4: Shumë i kënaqur, unë jam me ecurinë, ndoshta kjo nuk ishte në neshën tona më të mirë kjo sot, në pavarësisht rezultatit, nuk mund të them që ishte nesha jonë më e mirë, por për këto që kena bërë këto eliminatore, besoj që jam shumë i kënaqur. Kena pas mundësi prapë me bërë ndoshta në neshë edhe më mirë, por përfundimi është fantastik për ne, kena qenu po thëjmë në ligën B dhe pretendojmë që kemi në play-off të kampionatit në botërë.
3: Profesor, e filluat me fitore ndaj Malit të Zi në transfert në Podgoricë dhe e mbyllët me fitore kon ndaj Malit të Zi në Lorë Borici Shkodrës.
4: Merita është e këtyne vajzave që kanë bërë gjithçka për të arritë këto rezultate dhe unë i përgëzoj, gjaj rasin ti përgëzoj, sepse janë vajza me një karakter të fortë sportiv.
3: I kënaqur që mbyllët me objektivin e realizuar?
4: Shumë i kënaqur. Besoj që kena marrë maksimumin për këtë periudhë dhe për këtë sa ka Shqipëria të futbollit femër. Ka ekipe që janë në vite të tëra në futbollin e femër dhe janë në ligën të tëra që janë poshtësh. Kemi lënë ekipe shumë forta poshtësh në renditjen e përgjithshme që kena.
3: Progresi duket shumë i dukshëm në rrjetin tuaj, po deri ku do të shkojë kjo kombëtare e vajzave?
4: Shifë. Normalisht duke pasë mbështetjen edhe të federatës, që është zakonisht madhe, edhe të presidentit federatës, sepse është kontakt gjithë ditën sot me ne, e ka vlerësu shumë e këtë neshje dhe besoj që duke pasë mbështetjen e tyre edhe futbolli i femrës do rritet më shumë.
3: Profesor, thatë me herët se kanë merit vajzat, kanë merit skuadrën, por kjo fitore ka të një dedikim të veçantë personel nga Armir Grima?
4: Dedikimi im personel është për këto vajzat. Ja dedikoj dhe i vlerësoj jashtë zakonisht shumë, sidomos ato vajzat që kanë vite që po luajnë në futbollin e femrave, jena rritë bashkë, u bën 10 vjetë që jemi bashkë këtu, dhe dedikimi është vetëm për ato vajza dhe për gjithë grupin, vajzë, për gjithë grupin.
3: Në aspektin personal, familjen tuaj, dy vajzat tuaja janë shumë tifozë, ju ndjekin vazhdimisht, nuk u bën asnjëherë futbolliste, nuk e ndoqë traditën.
4: Kjo është më të ardhmën kjo punë. E nxishme që ju vjen shkolla, jena mirë njën në kërë. Besoj që vajza vogël ka premisa për të qenë nështë një futbolliste një të ardhmën.
3: Në kapitenin e ekipit kombëtar të futbollit për vajza Megi Doçi, më një herë pas fitores së Shqipërisë, Malizi 15 urime Megi.
2: Faleminderit, ishte një ndeshje e rëndësishme për ne, patjetër edhe një ndeshje e luftuar. Ndoshta nuk e nisëm mbar, pasi ekipi kundërshtar shënoi, por me kalimin e minutave besoj se ekipi mori vetëm dolën lojën e saj dhe u shënuan shumë gola, më vjen mirë që shënuan dhe vajzat tjera dhe më vjen mirë që ekipi fitoi.
3: Si gjithmonë Megi Doçi fantastik edhe sot me një dy golësh që i dha rezultatin dhe kurajën e ekipit.
2: Pati do kisha shumë dëshirë kisha shënuar 3 gola sot, sepse realisht i meritoja, por dhe mirë që dhasha për shoqet e tjera dhe i shpreva ekipit për fitu. Kështu që përkësoj gjitha vajzat për lojën që bën, për mundin që kena bë, sepse realisht gjithashtu edhe stafin me krye Armir Grimën për punën e jashtëzakonshme, për mbështetjen e jashtëzakonshme, edhe shpresoj të vazhdojmë kështu me fitore.
3: Ky rezultat ishte edhe mbyllja dinjitoze në eliminatore, duke marrë rezultatin më të mirë, duke realizuar dhe objektivin.
2: Po besoj kemi zhvillu neshe shumë të mira, pavarësisht ndoshta edhe humbjeve që kemi pësu, për disa problema për një tjetër, po jemi mënuar që nga neshe të rregullojmë ato gabimet tona, dhe më vjen mirë që i mbyllëm këtë kualifikuesin me fitore, ku kam më shpresojmë vazhdim, punojmë edhe më tepër dhe shpresoj vinë edhe vajzat e reja dhe do të jeni me tip shtesë në një shtysë për më tepër për don edhe më shumë fush.
3: Duket se Lorë Brici është me fat për ju. Shënoni vazhdimisht.
2: Patjetër është një fushë që e njoh prej viteve. Ndjej gjithmonë kënaqësi kur luaj në Lorë Brici, është një fushë që kam shënuar në Champions, kam shënuar me ekipin kombëtar. Edhe shpresoj të vazhdoj të shënoj. Ktu nuk duhet lë pa përmend edhe tifozët e mrekullueshëm Shkodran, të kisha dëshirë shumë që të ishin edhe më tepër në shkallë të stadiumit, për gjithë ata që ishin, faleminderit shumë për mbështetjen.
3: Ky dy golësh por edhe ato që keni shënuar gjatë gjithë këtij sezoni kanë ndonjë ndikim veçantë, sidomos që do të jeta sotme.
2: Patjetër për familjen time që janë gjithmonë aty, duke më mbështetur, jam gjithmonë larg këtyre. Edhe shpërblet ajo muni dhirë sa sakrificat që bëjmë gjithë gjithkohës larg familjes, edhe shkon për familjen time, patjetër dhe për shoqet e ekipit, për stafin. Me qëtë ata qëtë menagjerit, ekip menagjer deri të trenjeri.
3: Me sa pam me për ju presin familja pas dyrët e nërëbërgjit, ndoqen me shumë emocion.
2: Koko që nuk shkrim shpik, që dhe ne e rëndësishme është që i marim pushimet me një fitore.
3: Dhe me njëherë, nga ekipi kombëtar, shumë shpete vinë balafacimet evropiane të Megi Doçi, ta shpesi kapiten e Vllaznisë. Do të nisë rrugtimin evropian me Vllaznisë.
2: Po, objektivi i Vllaznisë, besoj dihet gjithmonë, dhe sidomos në Kupat e Europës, do presim shortin njëherë, kush ekipe na bien dhe pastaj do shohim sepse do kemi nevojë për të marrë edhe lojtarë të tjera nga jashtë dhe objektivat e ekipit do shfaqen kur shfaqen kundërshtari.
3: Alma Hila është futbollistja titullare e ekipit ton kombëtar të futbollit për vajza, por një futbollistë e dal nga Jubandanja e Shkodrës dhe sot luan në Itali. Urime e përfitoren sot me 15-2 ndaj Malit Zi.
6: Faleminderit. Po, është një krenari e madhe, me thënë drejten. Kam fillu qire vogël të Jubani, kam pas mundësin me dal jashtë, më shku në Itali dhe sot e kësaj dite vazhdoj atje.
3: Po, natyrisht për që e fillu me Jubani, me rritë kala Ferdinand Djaku, e i që ju hapi i pari dhejën e ekipit.
6: Absolutisht, a i pari që ka besu të unë, vazhdojnë edhe sot e besojnë edhe më njekë shumë edhe falenderoj dhe përshëndesim.
3: Sot 15-2 ndaj Malit Zi, fitore, rezultati i drejtë, i merituar?
6: Rezultati i merituar nuk e kena fillu mirë, ashtu si çdohet në thënë drejten në fillim, po rëndësishme është që morëm atë rezultatin që po kërkonim. 15-2 është një rezultat i drejtë, se bëm lojen në pjesë dytë, sidomos bëm lojt mirë.
3: Mbyllët këtë tur me zarezimin e objektivit për që qëndruan e ligin B. Ska të thotë që objektivit është realizuar dhe...
6: Po, është një arritje madhe, jena shumë gëzumë. Kjo është objektivit ju në që në fillim. E arritme, më mirë s'ka.
3: Në aspektin personal, Alma Hila e knaqur me kombëtarin e Shqipërisë?
6: Po, absolutisht, kam disa vite që luj, që kam mundësin të luj për kombëtaren, shumë gëzimi madhe.
3: Ndërkohë diçka për Italinë, për prezidentin tuaj atje?
6: Kam vazhdu, jam që e vogël atje, kam vazhdu që kluj janë prapë në Serie A, nuk e di, shohim në të ardhmen ku do shkojmë.
3: Dhe për të mbjellur këtë fitore sot, mi kanë një të dedikim të veçantë për Alma Hilën?
6: Po, për shëndes familjen që mjekon edhe pse nuk patën mundësinë të ishin këtu sot. Dhe krejt shqiptar.
3: Jo, e pam një pjesë të madhe që ju përgëzuan pas ndeshjes.
6: Po, është një kushrinë e jeme që ndjek shumë, në kartë gjithmonë kur kena...
3: Në gjarë Boriqit të Shkodrës se po luhet super sfida e futbolit të vajzave për eliminatorët e botërorit Shqipëri i Malizi. Jemi në momentet e fundit të takimit. Shqipëria e drejtuar nga tekniku shkodran Armi Grima po kërëson me rezultatin bindës 5-2. Me Anila Bashën, përgjithësin kërësore të futbolit të vajzave në Federatin Shqiptarës Futbolit Antare e Komitetit Ekzekutiv. Anila, urime për këtë performancë.
7: Faleminderit shumë, Gaspar. Në fakt nuk është një punë e vetme, e një njeriu është një punë grup, më së pari vajzat, të cilat kanë sakrifikuar shumë edhe në këto eliminatore, por edhe stafi teknik që kërkon mirënjohjen dhe përshëndetjet tona, e padyshim puna e palodhur në Federatën Shqiptare të Futbollit ku jo vetëm këtë vit, po edhe vitet e kaluara, edhe sezonin e kaluar, presidenti Armand Duka, por edhe gjithë komiteti ekzekutiv ka pasur vullnetin dhe dëshirën për të suportuar futbollin e vajzave në Shqipëri.
3: Ju ishit në çikim me kombëtarin e Shqipërisë dhe festuat me të drejtat e barazim dinjitos në Pragë dhe kjo ndeshje e sotme konfirmon formën e mirë të vajzave shqiptare.
7: Me thonë drejtën, vajzat sot më duken pak lodhura sepse u konsumuan shumë energji në Pragë në ndeshjen kundër Çekisë dhe duhet ta mbajmë mend ne kemi luajtur në Loro Boriçi me Çekin dhe na arrahën me një rezultat 5-1, por barazimi i atijshëm ishte në dhe atmosferën e një fitoreje, sepse një pikë marrë në Pragë do të thotë që niveli i vajzave tona është rritur ndjeshëm, patën një rritje të jashtëzakonshme në ndeshjen ndaj Walesit, që e patëm në Elbasan Arena dhe pavarësisht se përfundoi ndeshja me Walesin 1-0 në favor të miqve, duhet të thënë që vajzat tona kryen një ndeshje spektakolare, plot emocione, plot raste, madje edhe shtylla të cilat nuk u finalizuan në gol. Të paktën të kishim marrë barazimin që ishte i merituar, themi, për ndeshja. Treneri Grima e kishte përgatitur shumë mirë, suporti nga Federata Shqiptare e Futbollit, nga antarët e Komitetit Ekzekutiv, nga Komiteti Ekzekutiv ka qenë i jashtëzakonshëm, kështu që vim në një punë në vimësi për të arritur tek ky rezultat i sotëm, ku padyshim duhet të thënë e hapëm me ndeshjen me Malin e Zi. Patëm disi probleme, e pam që ishte Malizi shumë herë më i mirë se sa Malizi që dikur kemi pas njohur. Ato na shënuan gol për herë të parë, arritëm ta kthelim ndeshjen, ta bënim 2-1, po në Malin e Zi dhe sot jemi në finalen e kësaj pune, ku padyshim do të kemi përpjekjet tona për të mbetur në ligën B në xhiron e play-offit.
3: Pra një objektiv që po realizohet me sukses dhe do të thënë një bravo për futbollin e vajzave që ka një progres kaq të dukshëm dhe shpresojmë të ecë me
7: shpresoj shumë, shpresoj shumë dhe jemi duke punuar në disa fronte. Nuk jemi duke punuar vetëm me ekipin e parë, me kombëtaren A të vajzave, jemi duke punuar edhe me 19 vjeçaret, 17 vjeçaret, jemi duke punuar me skautimin dhe jemi duke punuar me masivizimin e futbollit të vajzave, pothuajse në të gjithë Republikën, pra që të ketë vëmendjen e të gjithë strukturave dhe për këtë kemi kërkuar ndihmën edhe të Ministrisë së Arsimit dhe të Ministrisë së Sporteve që ta fusim futbollin e vajzave edhe në shkolla. Kam përshtypjen që vitet që do të kemi përpara do të jenë më entuziaste duke parë edhe interesimin shumë të madh që kanë tashmë edhe vajzat për të përqafuar lojën e bukur të futbollit.
3: Ishim me Anila Bashën, një emër më të vërtetë i spikatur i medias shqiptare, një gazetare në karrierë dhe drejtuese shumë medieve në Shqipëri, por aktualisht prej dy mandatesh është antare e Komitetit Ekzekutiv në Federatën Shqiptare të Futbollit që ka mbi supe edhe angazhimin dhe mirë administrimin e futbollit të vajzave. Anila, faleminderit për
7: faleminderit Gaspar edhe për ju edhe për interesimin tuaj dhe për mbështetjen që jepni futbollit të vajzave në Shqipëri.
8: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
10: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Konsult, reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 në 107.6 MHz, këtu në Radio Jehona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin ton të përjavshëm Konsul, si çdo të mërkurë në 17:00 këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zdrishti në konsultën ton të përjavshme, në konsultën ton që u drejtojmë gimnazistëve dhe në të veçantë maturantëve. Jemi në fakt në një periudhë mjaft energjike, mjaft dinamike, jemi në muajin qershor. Kaloi thuajse të themi gjysma e 2026-s, janari, shkurti, marsi, prilli, maji dhe tashmë kemi ardhur në finalizimin e një procesi mjaft jetik. Është një proces mjaft të domethënës për të gjithë maturantët të cilët tashmë i kanë dhënë fund le të themi sistemit para universitar, një kohë relativisht e gjatë, duke filluar që nga cikli i ulët, cikli i nënvjeçares dhe cikli i të mesmes. Për të gjitha ata të cilët na dëgjojnë në këtë moment dhe nuk kanë ndonjë njohuri në lidhje me këtë situatë, pavarësisht se të gjithë i kemi kaluar të tilla situata dhe të tilla procese, cikli i ulët në Republikën e Shqipërisë është 5 vjeçar. Cikli i 9 vjeçares pa është 4 vjeçare dhe pandë është quhet 9 vjeçare. Dikur ka qenë 8 vjeçare, sepse ka qenë 4 të fillores dhe 4 të, si thua, pas fillores, pas sistemit 8 vjeçares dhe më pas vjen edhe në rastin konkret tashmë sistemi i të mesmes 3 vjet. Dhe për të gjithë ata të cilët sapo kanë përfunduar, në rrjetet sociale tashmë është bërë shumë viral edhe një video që ka qarkulluar me, ta them, me gjimnazistë të ndryshëm që ka qenë zilja e fundit e gjimnazit. Megjithatë, pa diskutim që çdo proces, sikurse ka fillimin, ka edhe mbarimin, presupozohet që të gjithë gjimnazistët të jenë tashmë të maturuar, pa diskutim që ato janë të maturuar, pa diskutim që janë të pjekur, por kur themi të jenë të maturuar, tashmë të jenë me këmbë në tokë dhe të kenë mundësinë, ku është dhënë hapësira e mundshme, që të bëjnë përzgjedhjet e tyre të duhura dhe të përcaktojnë drejtimin e tyre të jetës. Prandaj janë pikërisht këto provime, ka filluar pikërisht provimi i gjuhës angleze. Jemi tashmë në procesin sapo ka përfunduar, le ta themi, edhe provimi i gjuhës shqipe dhe i letërsisë, prej të cilit do të marrim, le ta themi, edhe ato rezultate paraprake dhe në programin e ardhshëm do të kemi mundësi që të shikojmë dhe të shqyrtojmë edhe tezën e rënë këtë vit për 2026-ën për provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Më pas, javën tjetër do të kenë mundësinë, sepse kryavet janë edhe provimet, do të jetë provimi i matematikës edhe në përfundim provimi me zgjedhje. Pra, është një rezume krejtësisht e shkurtër edhe mbi të gjitha domethënëse për të gjitha ato të cilat na dëgjojnë në këtë momente, që përfundimi i maturës rezulton i mbaruar me përfundimin e provimeve të shtetit, tre provimet kryesore dhe provimin me zgjedhje. Në rastin konkret, ne jemi pikërisht në këtë përmbyllje dhe në ditën e sotme, gjykuam të arsyeshme që të sjellim një tekst përsëri shumë interesant, një autor shkodran, një autor i cili pa diskutim ka patur një, le ta them, një plejadë shumë interesante, shumë intensive, por një pas vdekjes së tij u publikuan edhe punimet e tij, vjershat e tij. Bën fjalë për Martin Samaj. Dhe i ka një poem në fakt, një poem sepse nuk është edhe shumë e gjatë, Koha e lules. Është një poem shumë domethënëse, shumë intriguese, një poem që në fokus ka pikërisht dashurinë. Ato për të cilën ne flasim në ditën e përditshme dhe pa diskutim në gjithçka që neve na rrethon, sepse është fenomeni që na mban të gjallë të gjithëve. Sonte më lajmëruan se ka vdek një njeri, prandaj jam i trishtueshëm, lule. Dashunia është e vetmja shtyll guri, kur andej gardhit fluturojnë shëgjetat
e akullit. Dy zemra bashk janë më rrufeprojse se dy shpata tu për tu me teha për jashta. Ideja sosjes lule, kur jeti pran, ik, si shpendi egër, andej, kah vjen terri. Të zit e synit tant, nuk duhe të ndeshi në shtiqet e ngushta. Flakën e synit ta duhe mes fushës e zemrën tande mol, të ndemun në deg, në nalsin e krahot prej tokës. Mos bzaj para muzgut të njerëzishëm në fushë e erës zemërgjan që përqafon çdo maje bari. Lule, hiqë për luhurën e zbet prej hanës e shtëroje për tokë. Sy tu, lule kadife, nuk njohin pagjen, mos bjerë me vehte verin e nordit, por zjarin që të arrisim bashk në këtë natë të gjatë. Lule, dashunia rrin këto derisa hana të jes përball zjarmeve ton, e drita e agimit të shkri gacën e mbramë. Ti je në zemër teme, e me za s'mund të thom qetësin e ndjenjes mos të prishi. Zanin tënd e njoh mes tingujve të 1000 curilave. Vjoca që nis me qel i ka fletzat e njoma e të zbardhëm ta, ashtu dhe buza jote e mëngjest. Ti, mbas vetullave,

tande të ilt. Qohen një mizane, shpac za badrësh të pjekuna, kur dëshirave u thue jo për brënda. Mandej, vjen shiu e majet e bradzave zbuten mes flokëve të zez e vetullave e ndali shikimin për të gjetur fillin e të vetmes poezi të kësaj moshe seme djegagure. Ashkëll jam lule, e shëtis prej vendi në vend, i shtym nga murtaj shumë. Kur ndalem, këqyri në vehte, e shoh fëtyrën tande, e parameje shtiqe, me oleandra amash. Të rëhapa mbas, shtrihet një toke djegun, me gur e shkambin në paskaj. Eja për sëri në mëngjes, po erdhe ti, në vend të kalive të djegun, ka rajt dalin filizat të ri. Në kohën e kangës së qokthit, drita e synit një hylli, ra meteor në muë, e ndriti fëtyrën tande, ishte mallkimi i ati që lindi natën. Kalorës i shtigjeve të ngushta, kur ma s'do të përkas agimin e flokëve të tu. Utoj me hijet e natës vonë, e shoh gishtat tu që mbyllin fletën e bardh të një jete. Është pikërisht një poem i Martin Samaj, pra, dhe në rastin konkret, Martin Samaj reflekton mjaftueshëm me metaforët e tij tepër të forta, të guximshme do thonim. Sonte më lajmëruan se ka vdekur një njeri, prandaj jemi trishtueshëm lule. I dedohet pra dashurisë të tij lules. Lulja jo në konceptin e lules, asaj që na bën kuptohet na bën një hon të madhe, na jep freskinë me aromat e saj, por lulja është pikërisht e dashura e tij emri i saj. Dashunia është e vetmja shtyllë guri kur ande i gardit fluturojnë shigjetat e akutat. Që do të thotë, poeti në fakt i referohet dashurisë së sinqertë, sepse është pikërisht kjo dashuri e sinqertë e cila e mban atë gjallë në momente të vështira, në kohë të vështira, dhe është pikërisht dashuria ndaj bashës, ndaj të dashurës së tij, ndaj njeriu të tij të shpirtit. Dhe janë pikërisht ku andesët gardit fluturojnë shigjetat e akullit. Të mendojmë pak një metaforë të fuqishme, shigjetat e akullit, që të cilat duhet që të kuptohen ose të paralizohen e me ignorancën që në mbulon në rrethërotu nesh, në çdo kohë, në çdo moment. Dy zemra bashkë janë më rrufe prise se dy shpata tu për tu me teha për jashta. Pra, dy zemra të bashkëta, pra dy zemra të përbashkëta, dy zemra që duhen, janë shumë herë të fuqishme se sa çdo lloj rrufeje që bie ndaj njerëzit, dhe këto rrufe në fakt nuk janë vetëm rrufet e një kohe të caktuar, nuk janë vetëm rrufet natyrale, por janë pikërisht këto përbuzje, këto bullizime, këto elemente keqdashëse, këto mashtrime, këto intriga të cilat ne i shohim në jetën tonë të përditshme. Ideja e sosjes, pra ideja e përfundimit i drejtohet lules përsëri,

pjeti pran, iksi shpendi i egër. Kemi një krahasim të fuqishëm. Pra, në qoftë se ne njerëzit na sulmojnë në forma dhe në mënyra të ndryshme, vetëm kur dy të dashuruar janë së bashku me njëri tjetrin, atëherë ato rrufe ikën dhe largohen, duke mos kërjuar as edhe më të voglin depërtim që ato synojnë të arrijnë në të vërtetë. Të zi të synit tandë nuk duhet të ndeshi në shtigjet e ngushta. Shtigjet e ngushta janë pikë shtigjet e jetës, ato të cilat ndonë të nëverbojnë, ndonë të nëshkatrojnë. Flakën e synit të duhe mes fushës e zemën tandë molë, të ndërmun në degë në nëllësin e krahut prej tokës. Mos bzaj para muzgut, të njerëzishëm në fush e erëz e mërgjan që përqafon çdo maje bari, lule, hi që pëlhuen e zbet prej hanës e shtërje për tokë. Qikojmë pa ka një diçka shumë interesante, në faktu është një personifikim në i përdorë fuqishëm nga vetë Martin Samaj, hi që thot pëlhuen e zbet prej hanës. Pra, a i kërkon që dhe në të anë të erët, në të anë, le të themi të errësisë që ka kapluar vendin, ai thot dëshurisë së tij që ta heqin atë pëlhurën e zezë, pra ajo errësia, ajo zbehtësia i duket si një pëlhurë dhe thot largoj atë pëlhurë të zezë dhe ta shtrim për tokë në mënyrë që të na errësoj për diçmërinë tonë, jetën tonë, edhe dy të dashuruarit të jenë me vërtet të tillë në paqe dhe në harmoni me njëri tjetrin. Sy tuthët, lule kadife, nuk njohin pagjen. Dhe shikoni, sakë, se si janë përdorë edhe fjalët, kyqe edhe frazat. Jemi në një poezi gegnishtë, një poezi të mirëfillt gegnishtës, por një poezi cila ka disa, le ta themi, disa fjalë dhe kontekste mjaft të komode dhe të bindshme, që vinë dhe reflektojnë mjaft këndshëm për gjithësinin prej nesh. Dhe thot, lule thot, dashonia rrin këto derisa hanat e jes për balë zjarmeve ton e drita agimit të shkri gacin e mbrame. Pra, ajo dashuritët do të triumfoj gjithmonë përsa ko që tjetë e unifikuar. Prandaj është një reflektim për të gjithat ata që ndjekin, jo vetëm për gjimnazise, vetëm për maturantë, por për të gjithë moshat. Arsyeja? Është sepse pikërisht tekstet e tjera dhe mesazhet e tjera këta autor nuk i dhan vetëm të kufizuar, vetëm për gjimnazistët dhe vetëm për maturantët, por përkundërse i dhan për të gjithë njerëzit, madje për të gjithë njerëzimin, sepse në fund të fundit çdo qenie njerëzore është një qenie që dashurohet dhe dashuron. E ndërkohë ti në zemrën time e më za s'mund të them qetësinë ndjenjës mos të prish. Pra, ai që me të vërtetë është i dashuruar e përjeton atë dashurinë në formën e tij, në mënyrën e tij, në ndjesitë e tij, në perceptimet e tij, në qelizat e veta. Zonin tënd e njoh me stingujve të 1000 curilave. Kush është ai i cili nuk arrin që të shijoj dhe të përjetësoj ndjeshmërit më minimaliste, më të holla, më delikate që përcepikësh ndjenja më sublime jetës që është dashuria, lidhja ngushtë që do të keni pra me personin që ju dashuroni. Timbas vetullave ke hijen e hyllit që zbulon vetëm një faqe dhe shpresa eme me trajtën e siluetës sate, në duar vuen ndërdhimza ndoshta për vdekje. Pra, është ajo pikërisht ajo dashuri e cila sjell edhe unitetin e njerëzit, ky unitet për të cilën ne kemi të gjithë nevojë për të kuptuar identitetin ton. Edhe dy persona, dy të rinj të cilët bashkohen në një dashuri të sinqert, një dashuri të mirëfillt, një dashuri që ka respektin në qendër të vëmendjes që është reciprok, pa diskutim që do t'je gjithmonë triumfuese në rastet të mira dhe në rastet të vështira. Ndaj edhe gjykuam që sot për kënaqësinë tuaj të sillim pikërisht këtë poem të Martin Samaj, për të kuptuar një herë që njeriu si që njerëzore është i detyruar
që të shpreh mendimet e ti, por edhe të përditësoj edhe ndjeshmëritë e ti, edhe perceptimet e ti, por dashuria vërtet është sinqeriteti që e bashkon me personin që ka për krah. Ndërkohë që në realitetin e sotëm ne dimë shumë mirë që gjimnazitët fatkeqësisht e abuzojnë veten e tyre në këtë drejtim, duke konsumuar ndjeshmërinë që përcjell dashuria në disa tipare që nuk kanë as peshë dhe as vlerë. Prandaj është e detyrueshme që mbi të gjitha të lexojmë sa më shumë, të kthjellohemi sa më shumë dhe të rinë të kuptojnë me vërtet që pasi të kenë një pjekuri dhe një maturi të caktuar, atëherë të mirë peshojnë edhe ndjesitë e tyre, për jetimet e tyre, dhe mbi të gjitha të kuptojnë që posë u krijuar një unifikim me shpirtis dhe mendjes, dashuria mbetet jashtë funksionit. Kemi ardhur në momentet e fundit të programit të sotëm, të nderuar dëgjues të Radio Honës, nga unë Evan Drishti, ju uroj gjithë të mirat dhe paqen një javë sa më të begat. Ju urojmë suksese pa diskutim të gjithë maturantëve edhe në të njëjtën kohë edhe të gjithë klasave të nënta, të cilët tashmë do të futen në provimet e tyre të lirimit. Është ai procesi për të cilën folëm që në pikënisë të programit ton, edhe çdo provim në fakt mos harroni, është një fest më vete, sepse përfundon një epokë dhe nis etapën e re, një epokë tjetër. Njerëzit janë në procese të ndryshme të jetës së tyre, ndryshe nuk do të funksiononte as edhe jeta jonë në përgjithësi. Prandaj, shijoni këto kohë, shijoni këto faza, mos i merrni me tensione të mëdha, sepse çdo kohë, sikurse ka fillimin, ka edhe mbarimin. Për të gjithë ata të cilët janë në klasë të 9, sikurse kanë nisur e përfundojnë tashmë edhe 9-vjeçaren dhe nis një proces i gjimnazit. Për të gjithë gjimnazistët, maturantët, sikurse kanë nisur procesi i gjimnazit në klasën e 10, tashmë përfundoi edhe me klasën e 12. Por me mbarimin e këtyre provimeve nis një fazë tjetër, faza e përzgjedhjes së tyre për degën që ato dëshirojnë, për profesionin që ato dëshirojnë. Prandaj jeta akademike është aty, ju mjepret krahu hapur me të gjitha dimensionet që ajo përqafon për jetën e gjithë secilit për jush. Juroj të keni një ditë të mbar, një javë të mbar dhe miru të takofshim në programin ton të së mërkurës së ardhshme. Deri atëherë, paçi, shëndet të plot.

0: Konsult, programi më i ri radiofonik që do u vjet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat e larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jehona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acilivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acilivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presi.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Tingujt e mbrëmjes.